0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
3: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені навіть зараз просто на рахунок того. Що їм сказати? Ну, байгузи. Ну, мені соромно було.
2: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
4: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har, noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
2: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
5: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
2: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabssager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
4: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gammel Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, at man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
2: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen. Og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
4: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
2: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Barbara Moleko lukkede Morgenklubben op med Gør mig lykkelig. Og hvis du nu er en af dem, som bare længes efter en ordentlig omgang sweater weather, ja, så er du også en af dem, som jeg kan gøre lykkelig lige nu ved ganske enkelt at byde dig velkommen til årets første ægte efterårsdag. Den 1. september er det i dag, og dermed så er det jo altså, ifølge kalenderen i hvert fald, efterår. Og hvis du nu er en af dem, som ikke sådan helt har lyst til at give slip på sommeren endnu, jamen så kan vi jo altså sammen krydse fingre for, at der ligger en Indian sommer et eller andet sted og venter på os lige rundt om hjørnet her i september. Men uanset årstiden, så er Morgenklubben som altid klar til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte, og som altid også med masser af musik. Vi starter med sjælen lige om lidt og en godmorgennatsang til den, men først så får du lige lidt musik fra Raven Lanae og Love Me Not. Godmorgen.

Sean Kingston og Beautiful Girls. 5:15 er klokken, og dermed skal vi have fat i dagens godmorgen natsang. Og her har jeg i dag bestemt mig for, at vi skal have et nummer med Dolly Parton. Her en uge efter den største af dem alle gik bort, så tror jeg, at jeg nu er ved at være klar til at spille lidt Dolly Parton i radioen. Ja, det har måske taget lidt tid, men jeg skulle simpelthen lige sunde mig oven på det dødsfald, for det synes jeg godt nok var rigtig, rigtig trist. Men omvendt så har det jo altså også været en kærkommen lejlighed til at genbesøge Dolly Partons kæmpe bagkatalog. Jeg har fundet et nummer frem til os, som simpelthen er en afskedssang til en, der er gået bort. Det er en sang, som du finder på det album, som Dolly Parton lavede sammen med Loretta Lynn og Tammy Wynette, og derfor så er de to også med på kor. Et album, som de kaldte for Honky Tonk Angels. Og derfra, der skal du få det meget fine nummer, Let Her Fly.

der var altså lige nødt til at gå en hel uge, før jeg ligesom kunne tåle at spille Dolly Parton i radioen, uden at begynde at græde, og det kom jeg så til lidt alligevel her, hvor vi hørte dagens godmorgennatsang, der nærmest kom til at fungere som en afskedssang fra Dolly Parton selv til Dolly Parton. Vi lyttede til Let Her Fly. Og derfra skal vi så have fat i en lille duet mellem Bruno Mars og Lady Gaga. Dem skal du nemlig få her på Die With A Smile.

Christoffer og ringer om natten, 5:54 er klokken. Hvad ser du til lige sådan at få pulsen lidt op, måske en lidt hurtigere vejrtrækning? Det er der mulighed for nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et forslag fra et af morgenklubbens medlemmer, som jeg har fisket frem fra den store forslagskasse, det er i dag blevet til et bud fra Liv, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne anbefale nummeret Starships af Nicki Minaj som kropslig kickstarter. Mine piger bruger den, hvis de trænger til lidt energi, så skruer de højt op på anlægget og lader kroppen svinge i gear til den. Med venlig hilsen, Liv. Og Liv, jamen, så lad os da bare sende den anbefaling videre til alle de andre medlemmer af morgenklubben. Lige skrue lidt op, og så ellers bare svinge kroppen i gear til nummeret her fra Nicki Minaj. Her er det Starship.

havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, som hendes piger bruger til at svinge kroppen i gear, nemlig Nicki Minaj og Starship. Så hvis du også har et bud på et nummer, som kan svinge din krop i gear, jamen så send det ind til mig. Kom med dit forslag til en kropslig kickstarter, det kan du aflevere på adressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig direkte der. Du kan skrive når som helst, for det er nemlig en e-mailadresse, som har åben 24 timer i døgnet, så du behøver ikke kun at skrive, mens programmet her det kører. Nå, lad os komme videre med playlisten, som lige nu giver os lidt mere sådan dansabelt musik. Her er det nemlig Rosa Lux og Alberte og Josefine Vinding sammen på min.

Huey Lewis and the News og The Power of Love lige her i morgenklubben på B4, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi lige får tryktestet hjernen. Lige formærket efter, skal der en kop kaffe mere på systemet, inden at den fungerer? Eller skal den bare tvinges i omdrejninger med en omgang musikkvik-quiz? I dag, der quizzer vi i kategorien tierne, og spørgsmålet, det lyder i dag sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Ja, vi er altså i dag tilbage i år 2012, og jeg er ude efter den kunstner, som udgav albumet De Her Dage, og det er altså et album, hvorpå du kan finde hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Hvad hedder kunstneren bag de hits og det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay.

Martin Garrix fik du her med nummeret Repeated, og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som jeg kastede ud til hele morgenklubben, det lød sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Og svaret er, at det album, det kommer sørme fra Marie K. Marie K., som startede karrieren i bandet, der var opkaldt efter hende selv, nemlig Marie K. Band, som også var en del af P3's karrierekanon. Men i begyndelsen af 10'erne, så gik hun solo og udgav først debutalbummet I Byen Igen. Men det var altså først med hendes andet album året efter, der i 2012, altså netop De Her Dage. Det var med det album, at hun ligesom fik sit helt store folkelige gennembrud. Og det gjorde hun blandt andet på grund af sange som Uden Forsvar. Og da vi så nåede til prisuddelingssæsonen i begyndelsen af 2013, jamen så ryddede Marie K. altså nærmest alt, hvad der var af priser. Ikke? Hun tog P3-prisen og de medfølgende 100.000 kroner. Hun nappede også lige 6 danske Grammy'er ud af de 7 nomineringer, som hun havde modtaget. Og De Her Dage endte simpelthen med at blive det tredje bedst sælgende album i 2013. I dag var det så omdrejningspunktet i musikquiz-quizzen, og derfor så synes jeg, at vi skal runde af med nok muligvis det største hit fra albumet De Her Dage. Her der får du Marie K. og Uden Forsvar.

Marie K. og nummeret, der muligvis var det allerstørste hit på hendes succesalbum fra 2012, De her dage hed albummet, og nummeret her hed selvfølgelig Uden forsvar. Det lyttede vi til, fordi Marie K. i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så er der også lige blevet plads til, at vi kan nå at lytte lidt til Taylor Swift og Opala.

Taylor Swift og Opalite. 6:09 er klokken, og så står der kun en enkelt lille ting tilbage på min blog for i dag, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag ønsket af Line. Line har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Line gjort i sådan forholdsvis god tid. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle andre i morgenklubben. I går den 31. august tog vi turen endnu en gang til dejlige Bornholm. Jeg er sammen med min fantastiske mor og vores hunde. Det startede som en fødselsdagsgave, men nu er det blevet en tradition, som vi glæder os til i et helt år. Et lejet lille sommerhus, et nyt sted på Bornholm. Vi glæder os til gåture, afslapning, røgerier og ikke mindst hinandens selskab. Jeg håber, at du vil sende os godt afsted med Scarlet Pleasure og What a Life. Mange hilsner, Line. Og Line, jamen det lyder simpelthen som verdens hyggeligste tradition. Sådan en årlig Bornholmer-tur, det er altså ikke noget, man skal kimse af. Jeg håber, at I får en fantastisk tur med rigtig mange gode gåture. Her der sender vi jer afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, Scarlet Pleasure og What a Life.

Scarlet Pleasure og What a Life, og det tror jeg sådan set rammer meget fint, hvad Line og hendes mor tænker lige nu, for de er netop taget afsted på deres årlige Bornholmertur sammen med deres hunde, og derfor så havde Line altså bestilt lige præcis Scarlet Pleasure og What a Life som dagens hjertestartersang. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en bestemt dato til en, du kender og holder af, eller måske bare til dig selv, ja, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er vi nået dertil, hvor du skal have en radioavis, for så er klokken nemlig 6. Frem mod den, så er der også lige blevet plads til et overordentligt fint nummer fra Agnes Obel, nemlig Riverside. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Agnes Obel og Riverside. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med cirka 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. En af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at komme få ud af dagen i dag?
4: Ja, et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men...
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og de første traktorer er allerede på vej mod samlingsstederne i Roskilde og ved Tureby ved Herfølge. Og de her traktorer, de kommer jo ligesom fra alle verdenshjørner og har kurs mod de her opsamlingssteder. Så hvis du altså kører på landevejene i øjeblikket med retning mod København, så er der altså en risiko for, at du møder sådan en flok traktorer. Jeg har blandt andet fået meldinger fra rute 57. Jeg tænker, at de er kørt ind over Store Merløse. Og så har vi også rute 151, altså hele vejen sydfra og ind mod Herfølge. Her kan du også i øjeblikket risikere at møde flokke af traktorer. Men ellers så ser det sådan rimelig pænt ud for morgentrafikken. Der er nogle fartdyk, hist og pist. Og på rute 23, ja, der har vi den sædvanlige kø fra Tømmerup krydset og frem mod Hallas Allé.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Jeg mødte den første traktor i morges, da klokken var 4:05 i Nykøbing Falster. Mm. Og så på min vej mod Næstved, 13 traktorer mødte jeg på vej nordpå.
3: Ja, og du var nødt til at overhale de fleste af dem, ikke? Og jo, det kunne så lade sig gøre, fordi det var tidligt.
2: Ja, jeg tænker, havde der været, der er jo ingen trafik på det tidspunkt, men havde der været modkørende, så havde jeg ikke kunne overhale, og så havde jeg kørt med 45 km i timen på vej på arbejde.
3: Det kommer nok til at præge morgen og formiddagen. Det er en masse vrede landmænd, der skal samles på Christiansborg senere. Jeg tror, det er 9:30, de skal samles. Det er noget lovgivning, der er på vej i forhold til, hvor meget de må gøde. Mm. Det er jo noget, vi har omtalt gennem de seneste dage. Vi kommer også til at tale om det i dag. Så det er helt den lov, de protesterer mod, og der er så lavet den her demonstration, hvor en del af landmændene simpelthen tager deres traktor med, og alle kan jo gætte, hvilken betydning det får for morgentrafikken. Altså, jeg har hørt et tal, der hedder 150 traktorer. Jeg ved ikke, om det bliver endnu flere. Det er i hvert fald det, de selv gætter på, arrangørerne. 150 traktorer, der skal ind mod København. Mm. Hver af dem fylder jo på et tidspunkt, hvor der ellers er rigeligt med biler. Ikke?
2: Men det bliver over hele regionen. For mange steder, der mødes og samles landmændene. De kommer i deres traktorer, de parkerer dem, og så tager de busser videre mod København. Så det er jo det bliver jo traktorkaos stort set over hele regionen her i løbet af morgenen.
3: Ikke? Ja, fordi det er ikke alle, der tager deres traktor med til København. Altså forventningen er 150 traktorer, men 1000 landmænd.
2: Ja.
3: Og det kan godt være, at det er et højere antal. Det må vi jo så se, når vi når derhen til. Og vi skal jo selvfølgelig nok holde dig opdateret, fordi det her får en stor påvirkning på morgentrafikken.
2: Velkommen til P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Klokken er præcis 6:15. I går morges der omtalte vi jo borgermødet i Haslev Kommune, det der handlede om at bevare Terslev Skole. Og René, vi var jo med til borgermødet i aftes.
1: Ja, og det er jo sådan klassisk, når nogen er imod noget, så sidder man for det første med armene over kors. Men papskilte, altså de lever den dag i dag og i bedste velgående. Så der var flere, der havde papskilte med, hvor der stod bevar Terslev Skole. På en eller anden måde understreger det jo bare budskabet og signalet om, at der er noget, man gerne vil forhindre i det her tilfælde, altså lukningen af den her skole. Ikke? Så masser af mennesker var mødt op, og mange af dem, der var mødt op, var jo simpelthen for at få overbevist politikerne om, at den her skole skal...
0: Men lykkedes det så? Altså, er der nogle politikere, der har ændret holdning?
1: Altså, det skal vi udforske i løbet af morgenen, fordi vi har jo talt med nogle af dem, de politikere, der var med på mødet. Det er blandt andet SF'er, som sætter ord på det der med, at det går ondt helt ned i maven, når man ser på de her protester. Men det er jo ikke det samme som, at politikerne ændrer holdning. Og jeg tror faktisk også oprigtigt, at der er nogen, der endnu ikke ved, jamen, hvor skal vi skære hen? Fordi der skal skæres på næste års budget. Og der er jo mange ting, man kan gøre. Det er jo det der med at sætte det op imod hinanden, så et eller andet sted... Det gør det i hvert fald ikke værre, at man dukker op med et papskilt. Spørgsmålet er, om det gør det bedre. Det er jo så, det må vi jo prøve at finde ud af. Både her til morgen, men også i løbet af de kommende dage. Ikke?
0: Ja, altså vi er jo kommet ud i lidt af en sådan demonstrations... Morgen, kan du mærke det?
1: Ja.
0: Borgermøde, ja. Landmænd på vej mod Christiansborg for at demonstrere. Det kommer vi altså til at have fokus på her til morgen. Lige nu, Gold Digger, det er Thomas Helmig. Klokken er 6:17.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: smugryger. Her var Andreas Odbjerg. Klokken er 7:07. I går morges kunne vi jo her i P4 Morgen fortælle, at Minds of 99 tager på sådan en, ja, en lille stadion-turné til næste
1: med
0: sommer.
1: Stop.
0: De skal spille to koncerter i Horsens, og de skal spille to koncerter i Parken i København. Men jeg skal da love for, at det er noget, vi danskere har interesseret os for. Hvordan kan vi få fat i billetterne? Fordi det er, altså Minds of 99-koncerter, det er noget af det, vi har søgt allermest efter på nettet det seneste døgn.
1: Jo, men det er da klart, hvis man vil sikre sig en billet, skal man da finde ud af, hvornår kan jeg købe billetterne af medlem af det rigtige for at kunne få tidlig adgang, fordi det er noget med et nyhedsbrev sikrer adgang om hvad om onsdagen, og noget andet om torsdagen,
0: ja, ja.
1: Og så er der alle de almindelige, der kan købe om fredag,
0: ja, ja.
1: Og sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Så man skal lige lure, hvad man skal gøre. Men det er altså også, altså, jeg tænker, der er 160.000 pladser, så der er også mange, der kan få en plads.
0: Mm. Og de er jo sindssygt populære. De har jo lige spillet i Holbæk, ikke?
1: Mm. Jo, til Rockbæk.
0: Ja.
1: Jo, altså der skruede man jo lige op til mere end det dobbelte af, hvad der plejer at være til Rockbæk, ikke?
0: Ja. Og nuvel, der var gode navne ud over Minds of 99, men jeg tænker, det er dem, der er hovednavnet, ikke? Og det er dem, der virkelig trækker mange mennesker i de her år, ikke?
1: Men det er jo vildt. Det er jo sådan noget, vi skal have et hiven til at komme til landet for at samle så mange mennesker.
0: Mm.
1: Og det har vi altså et band, der selv kan gøre her i Danmark. Altså, vi behøver ikke at hente Ed Sheeran hertil, ikke?
0: Nej.
1: Det er jo helt vildt.
0: Ja, altså, Minds of 99 er vel det største live-navn i Danmark i de her år, tænker jeg, ikke?
1: Ja. Nå, men det er jo først juni næste år, så der er lang tid til, men, ja, men nu, det er jo nu, billetterne skal købes.
0: Præcis. Ikke? Onsdag, torsdag og alles andre om fredagen, hvis du skal sikre dig billetter. Nå, 5:07.

0: Det var Santana med Maria Maria. Klokken er ved at være 6:55. Vi skal ud i en presset morgentrafik, Karina.
1: Ja, lige nu har vi fået uheld ind på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, og det er sket lige før 30 Solrød Nord. Det er i venstre spor, og det giver noget begyndende opbremsning, og så vær ekstra opmærksom. Længere fremme, der er trafikken tæt fra Greve Syd og videre mod Ishøjudfletningen. Også Holbæk Motorvejen mod København, der er tæt, når det er godt, mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så igen omkring Baldersbrønde. Og så er der altså flere steder på landevejene, hvor du i øjeblikket kan risikerer at blive fanget i sådan en traktorkortege. De er på vej mod samlingsstederne i Roskilde og Tureby ved Herfølge. Jeg har lige fået en melding fra rute 14, der ligger en flok traktorer og kører, sådan omkring Osted, altså har kurs mod Roskilde. Så beregn ekstra køretid, hvis du skal ud og køre på landevejene her til morgen.
0: Om et øjeblik så er der regionale nyheder, også med seneste nyt om traktordemonstrationen. Det er efter, vi har hørt den nye fra Sisa, den hedder Blond for dig.

0: ny fra Sissal. Den her, den hedder Blond for dig. Du lytter til P4 Morgen. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Over 1000 landmænd ventes i dag at følge København. I busser og traktorer kommer de fra hele landet for at samles foran Christiansborg og vise deres utilfredshed med regeringens landbrugspolitik. I dag skal Folketinget nemlig andenbehandle en lov om kvælstofregulering, og det er en lov, der skal bidrage til at reducere landbrugets udledning af kvælstof for at opnå et renere vandmiljø. En af dem, der tager turen ind til hovedstaden, det er landmand Poul Fritzner fra Hallof Magle ved Næstved. Og for ham er det vigtigt, at landmændene viser deres utilfredshed.
3: Vi vil godt fortælle vores folketing i Danmark, at de er ved at tage et livtag på danske landmænd.
2: Og hvis det vil blive til virkelighed med loven, så vil det have store konsekvenser for Poul Fritzner, siger han.
3: Så er jeg færdig med at lave brødhvid, og så skal jeg til at lave noget andet. Men vi har ikke sinde i at give os. Vi vil jo kæmpe. Hellere dø stående, vil jeg sige, og kæmpe til sidst blodstrup, end at få afviklet ens bedrift.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, siger, at han er i tæt dialog med landbruget, men at der er behov for at vedtage loven nu, da det ikke kan vente. Flere borgere var i går mødt op i byrådssalen i Haslev med papskilte med teksten Bevar Tærslev Skole. Byrådet i Faxe Kommune havde nemlig inviteret til borgermøde, hvor borgerne kunne adressere en ny spareplan, hvor netop Tærslev Skole risikerer at blive lukket. Det er en lille skole med 58 elever. Og borgernes engagement gjorde indtryk, siger SF's gruppeformand Michelle Frese, men hun er ikke helt klar på at frede den lille skole oven på borgernes input.
4: Vi kommer til at tage diskussionen, hvordan ser budgettet ud, og hvordan kan vi få enderne til at hænge sammen. Vi bliver også nødt til at tale om alle de andre ting, der er, for det er lige så hårdt for Carise, børnehus og SFO. Det er lige så hårdt for de udsatte, det er lige så hårdt for de ældre, så vi bliver nødt til at tale om en helhed, men selvfølgelig også Tærslev, for det er et samfund, vi er ved at splitte ad.
2: Faxe Kommune skal spare op mod 50 millioner kroner næste år, men det kan sagtens lade sig gøre uden at lukke Tærslev Skole, mener den tidligere borgmester og venstregruppeformand Ole Vive.
5: Det er utroligt svært at lukke en skole i sådan et lille lokalsamfund, uden også samtidig at rive en del af tæppet væk for lokalsamfundet her med et landdistrikt. Nu har jeg været borgmester i de forgangne 8 år, der er det altså lykkedes hver evig eneste år at lave budgetter, hvor vi har undgået at lukke Tærslev Skole. Det tror jeg rent faktisk, hvis vi lægger os i selen, også skal lykkes i år.
2: Det sagde Ole Vive fra Venstre. Ifølge budgetforslagene ved lukningen af Tærslev Skole sparer Faxe Kommune for lige over 3,5 millioner kroner til næste år, og derefter lige over 8,5 millioner kroner om året.
0: En diset morgen, der kan være enkelte byer og måske lidt torden i luften. Men ellers så får vi også solen at se senere i dag. Temperatur 17-20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

Og lige en hurtig opdatering til uheldet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning lige før 30 Solrød Nord. Bilerne de er kommet i nødsporet, og det forlyder, at trafikken igen er begyndt at rulle stille og roligt.

0: Olivia.
1: Olivia, her var Rasmus Seebach. Og klokken er 6:57. Lad os tale lidt videre om traktordemonstrationen, René, fordi altså, de tal, som vi nævner, antallet af traktorer på vejene og sådan noget, ser ud til at i virkeligheden at være højere end det, vi havde forventet, ikke?
2: Jo, fordi nu har jeg talt om 1000 landmænd, 150 traktorer, der skal til København, men vi skal nok op på det dobbelte. Ja. Altså, fordi nu kan jeg se, at der er faktisk 2.000 tilmeldte til demonstrationen, og hvad angår antallet af traktorer, så er det ikke bare de 150, men både 250 og 300, der bliver nævnt på DR.dk. Men det er klart, det ændrer sig jo også efterhånden, som en landmand finder ud af, når man... Jeg har da også taget min traktor med i dag, og der er nok ikke nogen, der har overblikket, før alle faktisk er samlet.
1: Men altså, politiet er nu, endnu en politikreds ude og advare om trafikale udfordringer, ikke?
2: Ja, fordi det er klart, at Københavns politi har været ude og melde, at det her det kan give problemer, fordi det er jo ligesom der ene omkring Christiansborg, de skal samles. Men nu er også den ene af vores politikredse ude og advare om, hvad det her kan betyde for morgentrafikken, nemlig Midt- og Vestjyllands politi. Og det er jo så fordi de her traktorer fra nu og de næste par timer skal samles både i Roskilde og så Tureby nord for Haslev. Ikke? Og det er klart, når de først skal derhen, og så derfra køre i en lang karavane, altså nogen, der taler om en 3-4 kilometer lang karavane, og hvis der kører sådan en fra hvert sted, og så samles... Jamen altså, selvfølgelig giver det problemer ved Tureby. Men når de skal mødes, alle dem der fra Roskilde, og de skal mødes, så kommer det til at bryde fuldstændig sammen morgentrafikken, når vi når dertil. Ikke?
1: Ja, det er. Nå, men vi holder altså øje med situationen her i P4 morgen igennem. Om et øjeblik skal vi til en anden slags demonstration, nemlig den, der i går var i forbindelse med Faxe Kommunes spareplan og snakken om lukningen af Terslev Skole. Lyt med efter Alex Warren. Her er Passenger.

0: Jo, hun frygter for hele lokalsamfundet.
1: Ja, vi er i hvert fald nogle tilflyttere her, som ikke ville være flyttet til her for et par år siden, hvis det var, at skolen ikke var der. Så altså, jeg ser børnefamilier og kender også flere, der er flyttet til. Jeg tror ikke, de var flyttet til ellers. Og netop også, Terslev har kæmpet rigtig meget for at få en købmandsbutik tilbage, fordi vi også godt ved, hvor vigtigt det er for et lille lokalsamfund. Der er virkelig nogle ildsjæle i Terslev, der også fremmer et godt kulturliv og alt muligt, og det på et eller andet tidspunkt kan man ikke mere, eller sådan, hvis flere og flere falder fra, og der ikke er de tilbud, som vi ellers er så glade for.
2: Men en skole med 58 elever for en kommune, der skal spare 50 millioner, det er jo også det, mange politikerne siger, at de ved godt, det går ondt, men at det er nødvendigt. Kan du ikke også se i rationalet i det fra dem af?
1: Jo, det kan jeg sagtens på papiret. Jeg tror, at det vil blive dyrt, fordi jeg tror, der vil komme flere specialelever. Det er en af tingene, og selve landsbysamfundet vil også lide et ordentligt knæk. Så også det der med, hvis man godt vil tiltrække flere fra andre, altså flere beboere, børnefamilier og sådan noget. Så jeg tror bare, at pengene, jeg tror ikke, at man kommer til at spare de penge, man egentlig ønsker.
0: Det sagde Lotte Langgaard Andersen. Også Vo Rybjerg fra Terslev er bekymret over lukningsplanerne og frygter, at de vil føre til øget mistrivsel.
3: Vi flyttede specifikt til Terslev, fordi vi gerne ville have det lille samfund, hvor der var plads til de skæve og sårbare eksistenser, som mig og min søn er. Vi kommer ikke til at trives på de kæmpe store skoler.
2: Ja, for noget af det, de siger, det er jo, at pengene bliver overført en til en til skolevæsenet i Faxe Kommune. Er det ikke en trøst, at pengene ligesom bliver inden for netop det her område?
3: Nej, egentlig ikke, fordi at, hvor mange børn, der mistrives, kommer de penge til at finansiere? 6-8 millioner. Det er ikke særlig mange børn, der mistrives et helt liv, som kommer til at sluge de penge. Og jeg tror på, at der er rigtig mange af de børn, der går på Terslev skole nu og er glade der, som vil mistrives inde på de større skoler.
2: Michelle Friese fra SF, hun sagde jo her til sidst, at bliv ved med at komme med jeres skilte. Vi er mennesker her i byrådet. Vi kan påvirkes. Føler du, at I har fået påvirket nogle af dem i byrådet i dag?
3: Det tror jeg, ja, fordi der var så meget fokus på det, men også de virkede overrasket egentlig over vores spørgsmål, over hvor velovervejet vi var. Og vi har jo før lagt pres på dem med købmanden og med mange andre ting. Det skal nok også lykkes med det her.
2: Til næste år, hvor det jo er op til de her 50 millioner, der skal spares en skole med 58 elever. Altså, er du stadig håbefuld for, at den ikke ryger på sparekataloget?
3: Ja. Jeg kunne jo håbe, at kommunen ville begynde at sende flere elever ud til os, i stedet for at hive elever væk fra os.
0: Det sagde Vo Rybjerg fra Terslev, og det var Jakob Lomholt, der talte med hende.
4: Og borgmester i Faxe Kommune, Mikkel B. Dam, fortalte til vores reporter på borgermødet, at Terslevborgernes input havde gjort indtryk. Han sagde, det har rykket på den måde, at man har endnu mere ondt i maven. Men vi har en fælles forpligtelse for at have øje for hele vores kommune. Sådan sagde altså borgmesteren i går, han er fra Liberal Alliance. Her nu, der er klokken 7:15, og lad os da så, nu er vi i skolen, tage en tur til geografiteam med Lis Sørensen. Hun befinder sig tæt ved ækvator.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: jagten på det evige liv i DR-lyd.
3: Ifølge de oplysninger, vi har, så burde de sidste traktorkorteger snart være fremme ved samlingsstederne i henholdsvis Roskilde og Tureby ved Herfølge. Og så på et tidspunkt, så kører de altså i samlet flok med politieskorte via rute 156 Københavnsvej fra Roskilde og så fra rute 151 Vordingborg, og så kører de altså videre af den rute mod København. Så inden længe, så vil der sikkert være rigtig mange traktorer på de to ruter, altså med kurs mod København. Ellers så er det nordgående på Køge Bugt Motorvejen, sådan en pæn kørende trafik, der er tæt med nedsat fart fra omkring Solrød Nord til Ishøjudfletningen og Holbæk Motorvejen. Det er lidt knas mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så skal du være forberedt på, at farten dykker igen omkring Roskilde Sydøst og videre mod motorvejskryds Tostrup. Rute 23, det er stadig med en noget massiv kø fra Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé.
4: P4. P4 Trafik.
5: Pas på hinanden.

0: Det er Forfra Sårbar med Hugo, om vi spillede for dig her. Klokken er 7:05. Vi taler om demonstrationer her til morgen, og det der med at demonstrere. På den ene side, så havde vi jo i aftes borgermøde i Faxe Kommune, hvor, hvor borgerne kunne møde op og debattere og demonstrere, kan man sige, mod kommunens spareplaner. Og her til morgen, ja, der er jo tusindvis af landmænd og traktorer på vej mod Christiansborg for at demonstrere.
1: Spørgsmålet er jo så, om det nytter noget at demonstrere. Altså, jeg tror, at landmændene synes, at de ikke rigtig har rykket ved det, som politikerne er ved at beslutte, i hvert fald ikke er lykkedes endnu, og derfor kan man jo godt føle sådan en form for afmagt, at man gør noget, og det føles som om, det ikke lytter. Der tror jeg så også nogle gange, og nu handler det ikke om landmænd, det handler bare generelt, at når man protesterer, må man jo også nogle gange være indstillet på, at man ikke nødvendigvis får ret. Og det tror jeg nogle gange, man forveksler med, at det med den anden indtryk lytter efter. Man kan jo godt lytte efter, men stadig holde fast på det, man står for. Det er jo det der med holdninger, og hvis det er politikere, er det jo ligesom valgt til at have nogle holdninger og nogle meninger. Jeg kan bare mærke nogle gange, at der kommer sådan nogle påstande om det hele var besluttet på forhånd, eller de lyttede slet ikke efter. Men man kan jo godt lytte efter, og så stadig tage samme beslutning efterfølgende. Og det er jo en svær kunst, fordi hvis man er den nabo, der har udsigt til nogle solceller, man bare kæmper imod, så er man jo først tilfreds, når man ikke får solcellerne. Og så er det klart, så kan man godt have fornemmelsen af, at politikerne, eller hvem det nu er, ikke har lyttet. Jeg tror bare, man skal passe på med at forveksle de der ting, fordi man kan altså godt lytte, selvom man ikke giver modparten ret, ikke?
0: Men altså, prøv at høre, jeg ved jo også, du har også været inde og demonstreret som skoleelev mod et eller andet, og det ser man jo af til. De der sådan, kan man sige, sådan lidt demonstrationer, som man jo nærmest på forhånd ved, ikke har nogen effekt. Det kan også være enkeltpersoner eller små selskaber, små samlinger af folk, der demonstrerer mod en krig, som de danske politikere slet ikke har noget at gøre med, for eksempel. Altså virker det sådan helt omsonst, nogle demonstrationer. Dem synes jeg også, der er en del af. Og der kan man jo bare på forhånd vurdere, jamen det her, det nytter jo ikke noget. Så kan man sige, i dag, jamen, altså det får mega meget opmærksomhed, jo, det her med landmændene i dag.
1: Jo, og den måde, der er i hvert fald nogen, der råber op.
0: Ja.
1: Jo, men det er klart, hvis der står en enkelt mand på en motorvejsbro med et palæstinensisk flag.
0: Ja, det altså, gør der ved Køge-Bugt motorvejen i de her dage, faktisk. Ja.
1: Så rykker det for alvor noget? Det gør det måske mere, når man er en masse landmænd, der samles på Christiansborg, eller man samles til borgermøde i Haslev, ikke?
0: Ja. Nå, men lad os få den ud til alle jer kloge, der lytter med. Altså, nytter det noget at demonstrere?
1: Du kan jo svare ja eller nej, men du må da også gerne lige sætte nogle ord på. Måske har du en holdning til det. Måske har du selv oplevet, at noget har gjort en forskel, eller ikke har gjort en forskel, ikke? Så nytter det at demonstrere? Det er spørgsmålet her til morgen.
0: Ja. SMS'en 1212, skriv SJ som det første i beskeden, og man kan også skrive direkte til din computerskærm.
1: Ja, det er P4 Sjælland, jeg står og holder øje.
0: Ja, og lige om lidt kan du i radioavisen få det store overblik over, hvad det så er, som landmændene demonstrerer imod, nemlig den her nye lov, der bliver vedtaget på torsdag, som vil begrænse landmændenes muligheder for at gøde deres marker. Loven, det er en del af den grønne trepart, som landmændenes organisation i øvrigt tilsluttede sig for 2 år siden. Det er Maria Don, der er klar med nyhederne lige efter, vi har hørt Dracula-sangen her.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula. Så er der nyheder klokken 7.
1: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
2: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer den ene efter den anden ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
3: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang i må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der jo ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
2: Tak skal du have.
1: Så har jeg vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard, med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver den her lov helt sikkert vedtaget på torsdag, men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
4: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jorder for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
1: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
4: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
5: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
6: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hip-hop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret. Der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byer, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
7: Du lytter til P4.

0: Omkring 80 traktorer er nu på vej på rute 151 Vordingborgvej og Københavnsvej og så videre mod Christiansborgs Slotsplads. Og det kan heller ikke vare længe før omkring 100 traktorer kører fra Roskilde, og de kører via rute 156 Københavnsvej mod Tostrup og så videre ind mod København, og de har eskorte af politimotorcykler. Så det er altså en god idé at prøve at undgå de veje, hvis ikke man vil hænge fast i de her korteger, og det er altså det næste stykke tid. Ude på vejene generelt, det er stadig tæt trafik, vi har på Køge Bugt Motorvejen frem mod Solrød Nord og så videre til Greve Nord. I er også nede i tempo, og det samme gælder på Holbæk Motorvejen mod København fra Baldersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup. Så har vi noget togaflysning, og det er toget fra Slagelse, der skal være fra Slagelse fra Ringsted her 7:40, det skal være i lufthavn, har kurs mod lufthavn, det er altså aflyst.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Vi taler om demonstrationer her til morgen. Hørte vi jo lige Karina fortælle om de mange traktorer, der er på vej til København, og de mange landmænd, der er på vej til Christiansborg for at demonstrere. Vi fortæller også her til morgen om det borgermøde, der var i Faxe Kommune i går, hvor man kunne, kan man sige, demonstrere mod kommunens spareplaner. Mm. Men hjælper det overhovedet at demonstrere, spørger vi om her til morgen.
3: Ja, selvfølgelig hjælper det at demonstrere, skriver en lytter. Andre bliver opmærksomme på sager eller et nyt lovforslag, som måske ikke bliver omtalt så meget i medierne. Ja.
2: Ja.
3: Jo, men opmærksomhed, man kan sige, der er jo ligesom to retninger at sende opmærksomheden hen. Den ene er jo dem, der skal vedtage noget. Altså, man vil gerne undgå, at den lokale skole skal lukke, eller Christiansborg laver noget lovgivning omkring landbrug. Det er de to aktuelle sager. Men noget andet handler jo også om at gøre opmærksom på det, sådan så man får endnu større opbakning, endnu mere opmærksomhed. Måske er der nogen, der finder det gyldne argument, man ikke selv har fundet på. Eller så kan man gå fra at have 200 underskrifter til at 2.000 måske lige pludselig. Mm. Og så begynder ting vel at gøre en forskel, hvis jeg ligesom skal bygge noget mere på sms'en der, ikke?
2: Jo, og det med medierne er altså, at hvis demonstrationer, som i dag faktisk bliver så store, at samtlige medier omtaler det, så er det i sig selv jo også en demonstration, ikke?
3: Jo, og det kan man jo sige med den her landbrugsdemonstration og med alle de her traktorer. Hold da op, vi kommer til at tale meget om det til
2: morgen.
3: Men
2: det er jo fordi, at det forstyrrer trafikken for alle andre, som måske ikke interesserer sig for det, ikke?
3: Jo, og så kan man sige, gavner det så sagen, eller giver det bagslag i virkeligheden? Ikke? Det
2: giver i hvert fald opmærksomhed.
3: Ja, men hvis så det ender med, at der er en masse, der er super irriteret over den måde at demonstrere på, så har man måske ikke rigtig hjulpet det, men ellers ligesom havde på scene, ikke?
2: Altså. Ja, det er rigtigt.
3: Ja. Nå.
2: Nå, men lad os få flere beskeder ind. Altså, nytter det at demonstrere? Du kan skrive til os. Og det gør du på sms nummer 1212. Husk at skrive SJ som det første i beskeden. Du kan også skrive til Facebook, eller til os via Facebook-siden DR P4 Sjælland. Der går du ind og trykker på beskedknappen. Og René, vi kunne egentlig jo også godt bruge nogle eksempler, hvis man har eksempler på, man har demonstreret, og det har nyttet, ikke?
3: Jo, eller ikke har nyttet. Altså, det jo kommer jo an på situationen. Så altså, både din holdning, men har du også et eksempel, så put da gerne det med i din besked.
2: Ja, vi glæder os til at høre fra dig. Og lige om et øjeblik, så skal vi altså direkte ud og besøge en af de landmænd, som er på vej mod København.
1: God morgen. Med P4.

0: Boston, her var Stella Lefty. Klokken er 7:15. Nu skal vi på besøg hos Poul Fritzner. Han er landmand, og han dyrker brødhvede på gården ved Herlufmagle, der ligger nord for Næstved, og det har han gjort i 50 år. Men han frygter, at det snart er slut, for han mener nemlig, at en ny gødskningslov stopper hans mulighed for at dyrke netop brødhvede. Og derfor så tager han her til formiddag til Christiansborg, hvor han sammen med andre landmænd vil protestere mod den nye lov.
1: Det er blandt andet interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der er indkaldt til protest mod loven. En lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof for at opnå et renere vandmiljø. Poul Fritzner er så småt ved at gøre klar til at tage afsted fra sin gård ved Herlufmagle, og reporter Kasper Henrikke Stue på besøg her til morgen.
2: Og står og kigger ud over nogle af de marker, hvor der bliver dyrket det her brødhvede. Det er jo ikke en solskinsrig morgen, men en rigtig flot morgen, Poul Fritzner, hvor du og jeg står. Du sætter dig om lidt ind i bilen og kører mod hovedstaden for at protestere. Hvilken forskel tror du, det vil gøre?
3: Jamen, jeg er sikker på, at det vil gøre den forskel på, når ministeren kigger ud af vinduet, at den 4-5.000 landmænd står derinde, ligesom vi var samlet 4-5.000 mennesker i går. Jeg vil håbe, det giver et indtryk på ministeren. Hans tale i går, den var jeg dybt skuffet over. Det kunne have været lavet lige så godt af Naturfredningsforeningen.
2: Men så du håber altså, at ministeren kigger ud af vinduet inden fra Folketinget, andre politikere også kigger ud og tænker, okay, måske skulle vi lige tænke os om en ekstra gang?
3: Jeg vil håbe, at de kan sætte det her på pause, så vi får en langt stærkere faglighed på området.
2: Som vi også var oppe på i oplægget til indslaget her, som vi jo står og kigger ud over nu, så er det brødhvede, du dyrker. Det er rigtig glad for kvælstof. Det mener du ikke længere, at du kan gøre efter 50 år, hvis loven bliver vedtaget. Så skal du dyrke noget andet. Hvad vil det betyde for dig?
3: Jamen for at lave kvalitetsbrød, kvalitetsmel, så når vi skal reducere kvælstoffen, så kan jeg ikke lave den brødhvede af møllerne i Danmark, det valsemøllen kræver i Danmark. Så skal jeg til at dyrke dyrefoder i stedet for.
2: Og altså, for dig er det ikke bare at skifte fra det ene til det andet, som udviklingen nogle gange går. Det rammer altså også din faglige stolthed.
3: Stoltheden er væk, og økonomien er væk, og det er cirka 500.000, det vil koste mig.
2: Og altså, jeg tænker, hvorfor, det er så dyrefoder, du tænker, du skal dyrke. Kan det ikke være lige så godt som det andet?
3: Nej, det kan det ikke, fordi så skal vi have langt større import, og jeg synes, at vi skal forsvare de kvalitetsprodukter, vi laver, om det er kød, eller det er mel, eller det er brød, og den skal vi bevare, og den ødelægger man med grøn trepart.
2: Og jeg kan se også her, jeg kan ikke se hele marken, der står nogle ordentlige halmballer, som skygger for udsigten. Men det, der kan være udsigt til, også for jer landmænd, det er en kompensation, hvis I skal omlægge landbruget. Det må da være en trøst, trods alt.
3: Overordnet mod kompensation, det er sådan 30-35% af kompensationen, den går til at administrere. Jordværdierne vil falde fra 50.000 til 80.000, dem får vi ingen kompensation til. Så mit bud er, hellere kom og byd på, hvis de vil have en del af vores jord, så kan de købe det, og ellers så skal de holde fingrene væk.
2: Jeg tror godt, vi kan konkludere, René og Anders, at Poul Fritzner bliver en af dem, der kommer til at klappe højst ved talerne inde på Christiansborg senere.
1: Ja, hvornår er der afgang for ham?
2: Ja, det er, ja, nu kan jeg se, den er 7:18, så der er cirka 12 minutter, så starter vi.
1: Ja, vi nåede lige nøjagtigt at fange landmanden Poul Fritzner på gården ved Herlufmagle. Reporter Kasper Henrikkes er til stede her til morgen.
0: Og minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, siger, at han er i tæt dialog med landbruget, men at der er behov for at vedtage loven nu, da det ikke kan vente. Og demonstrationen, ja, den starter altså 9:30, og ifølge Bæredygtigt Landbrug, ja, så er der altså, ja, altså nu står der her 1.000 landmænd og 150 traktorer.
1: Jamen, det er vokset i løbet af morgenen.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Taler vi om både måske 4-5.000 landmænd, og jeg ved ikke, hvor mange traktorer, ikke?
0: Ja. Vi følger selvfølgelig situationen og demonstrationen her på P4 dagen igennem. Om et øjeblik, så skal vi høre, hvordan vejret bliver at demonstrere i. Det er efter vi har hørt Madonna. Her er Vogue, 20 minutter over 7.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stakker.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
4: Og så er klokken 8:08. Simon Brix, vi skal lige høre, om landmændene får tørvejr at demonstrere i dag.
5: Ja, nok næsten i hvert fald. Det bliver kun få byer, vi har, og det er nok også nogen, der kommer til sådan på ugens forløb, i hvert fald på hverdagen, og være nogle af de mildeste byer, vi får. Enkelte af dem, de kan dog godt udvikle sig. Vi har haft lidt lige omkring Vordingborg, der altså også godt, i hvert fald for mig, at sikkert kunne potentielt set blive noget, der har torden i senere. Så der er altså en lille sandsynlighed for, at nogle af dem, de lige kommer til at ændre karakter. Men ellers lidt mildere, end hvad vi havde i går. Det kommer også til at være med temperaturer i dag, der for os i hvert fald bliver de højeste, man kan måle noget sted i landet. Vi er nok de eneste, der her i eftermiddagstimerne kan få 20-21 grader, og når vi lige har fået løbet morgentimerne og formiddagstimerne igennem, så er der altså også noget bedre plads til, at vi kan få solen at se, så i stedet for den her grå dis og skyer, ja, så bliver der altså en mulighed for en eftermiddag, der også giver lidt andet at kigge på.
4: Altså, bare fordi det er 1. september, er det ikke nødvendigt med en efterårsvejrudsigt?
5: Nej, jeg synes heller ikke, det er sådan et behov, jeg fornemmer, der eksisterer, men altså igen med rolig vindforhold og 20-21 grader og solskin, tror du så ikke også, at det vil føles ganske sensommerligt i eftermiddag?
4: Jo, nu vel. Det er fint. Nå. Men altså ikke sådan noget rigtig efterårsvejr?
5: Nej, det venter vi stadig med. Også de kommende dage, der skal vi nok et eller andet sted i Kongeriget kunne finde et sted, hvor vi måler 20 grader, så nej, det er absolut ikke der. Jeg regner også med, at mine shorts, de skal forblive i rotation september ud.
4: Sådan der, Simon. Det kan vi godt lige høre. Om et øjeblik, så får du en opdatering på den noget plagede morgentrafik.

0: Manchild, her var Sabrina Carpenter. Og som lovet, en opdatering på morgentrafikken, Carina.
1: Jamen, indtil videre, så hører vi altså ikke om de store problemer i forbindelse med de her mange traktorer, der nu er på vej mod København. Fra syd kører en kortege på ca. 80 traktorer af rute 151 over Køge og så videre mod Gamle Køge Landevej. Og fra Roskilde, ja, der kører ca. 100 traktorer, og de kører nu af rute 156 over Tostrup og så videre ind af Roskildevej mod Gamle Køge Landevej. Så lad os håbe, at det fungerer stadig, og hold jer væk fra de ruter. Hvis I kan. I kan jo altså risikere at komme til at sidde fast. Så har vi nordgående på Køge Bugt Motorvejen. Det er stadig lidt klumpkørsel ind imellem efter Solrød Syd. Og der kommer det sådan i klumper videre mod Greve Nord. Ind imellem er der lidt småstop. På Holbæk Motorvejen ind mod København, der er det stadig omkring Baldersbrønde. Og så videre mod motorvejskryds Tostrup, at I hænger lidt i bremsen. Så er der enkelte aflysninger mellem Slagelse og Lufthavnen. Tjek rejseplanen, den er opdateret.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi spørger her til morgen, nytter det noget at demonstrere, som landmændene for eksempel gør i dagerne?
3: Ja, så det er sådan set ikke holdningen til det, de demonstrerer om, men mere det at demonstrere. Ja. Men det er nu fint nok, at der er nogen, der også har holdninger til landmændene. Connie, hun gør lidt begge ting, når hun svarer sådan her. Det nytter i nogle tilfælde. Men mon pendlerne på vej til arbejde synes landmændenes fremgangsmåde er ok. De skal jo også passe deres arbejde.
0: Det er rigtigt.
3: Og det er jo selvfølgelig der, hvor det der med at få sympati fra folk omkring, måske ikke lige bliver opnået ved at fylde vejene og gøre det meget besværligt at komme frem med sin bil. Mm. Ikke? Altså, det er jo også en del af, ja, af det at demonstrere.
0: Jo, men som Carina også sagde, så er problemerne heller ikke større her til morgen, åbenbart. I hvert fald ikke her i vores område. Ved. Nå, men vi vil gerne høre fra dig også. Nytter det noget at demonstrere? Og skriv gerne, hvis du har oplevet at demonstrere, og det nyttede, eller at du følte dig skuffet, fordi du demonstrerede, og det ikke nyttede. Du kan skrive til os på vores Facebook-side, DRP4 Sjælland, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver SJ som det første i beskeden. Nyheder om lidt.

0: Keen, her var Everybody's Changing, og så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange regionale landmænd er med, når en stor demonstration på Slotspladsen ved Christiansborg går i gang her kl. 9:30. Demonstrationen er blandt andet arrangeret af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug. De protesterer mod en ny gødskningslov, der i dag bliver andenbehandlet og ventes vedtaget på torsdag. En af deltagerne er Poul Fritzner, der er landmanden ved Herluf Magle ved Næstved. Han siger, at han ikke længere vil kunne dyrke brødhvede, hvis loven bliver en realitet. Men selvom der er ventet flere tusinde demonstranter foran Christiansborg, så er det ikke noget, som vil ændre Line Krogh Leis holdning. Hun er landbrugsordfører hos Radikale Venstre og bor i Store Heddinge.
3: Det gør selvfølgelig altid indtryk på mig, når folk er bekymrede for deres fremtid. Og det her, det er en historisk beslutning, vi står overfor, og den kommer selvfølgelig til at betyde forandringer.
2: I organisationen Bæredygtigt Landbrug mener de, at skrappere regler reelt vil betyde en fyring af halvdelen af de danske landmænd. Men Line Krogh Leis mener, at reglerne er en nødvendighed, og at det ikke nødvendigvis bliver så slemt, som landbruget frygter. Men hun forstår godt frygten.
3: Hele præmissen for den her reform, historiske reform, er at redde vores vandmiljø, vores fjorde og vores kystvande. Og det er jo meningen, at den skal motivere til at omlægge arealer, lave arealbytte, lave mere ekstensiv drift og tage arealer ud af drift.
2: Kampen for at bevare Terslev Skole i Faxe Kommune er sat ind, for skolen er blevet en del af en større spareplan, der kan koste den livet. Det sker i bestræbelserne på at finde samlet besparelser på 50 millioner kroner i kommunens budget. Lotte Langgaard Andersen fra Terslev var en af dem, der i går var mødt op til borgermøde, hvor besparelsen var på dagsordenen. Hun frygter for hele lokalsamfundet og siger, at skolen har været argumentet for at flytte til byen.
4: Ja, vi er i hvert fald nogle tilflyttere her, som ikke ville være flyttet til her for et par år siden, hvis det var, at skolen ikke var der. Så jeg ser børnefamilier og kender også flere, der er flyttet til. Jeg tror ikke, de var flyttet til ellers.
2: Det sagde Lotte Langgaard Andersen fra Terslev. Men Faxe Kommunes borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance mener også, at forældrene selv bærer en del af ansvaret.
5: Den største udfordring i det her, det er sådan set, at borgerne ude i Terslev i høj grad selv har valgt deres skole fra. Og det er den ubarmhjertige sandhed at skulle sige højt, fordi der er ikke nogen, der er gået til valg på at skulle lukke en skole.
2: Der er fortsat kamp om fiskene ved regionens åer, søer og kyststrækninger. Lige knap 23.000 personer købte sidste år en lystfisk- eller fritidsfiskertegn, viser en opgørelse fra Miljøministeriet. Det er stort set det samme antal som sidste år, dog med et svagt fald på et par hundrede fisketegn. Samlet blev der i Danmark i 2025 indløst ca. 210.000 fisketegn, og sådan et det koster lige over 200 kroner om året.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Minds of 99 med Under din sne. Så er klokken 8 minutter over halv 8. Vi taler jo demonstrationer her til morgen. Vi omtaler nemlig, kan man sige, to demonstrationer. Den ene, det er jo den her, der fylder rigtig meget her til morgen med de mange vrede landmænd, der er på vej til Christiansborg. Den anden og lidt mindre demonstration foregik så ved et borgermøde i Faxe Kommune i aftes, hvor en række borgere demonstrerede om planerne om lukning af Terslev Skole. Men nytter det overhovedet noget at demonstrere? Det undersøger vi her til morgen.
1: Ja, og der er en lytter, der skriver, at selvfølgelig må man demonstrere, men det giver bagslag. Bagslag.
0: Ja. Det hedder bare bagslag, ja, det.
1: Nå, men det giver bagslag herfra, når de skal ødelægge dagen for en masse mennesker, fordi de ikke får deres vilje. Landbruget er ligesom den irriterende lillebror, der råber efter mor, og skal ødelægge det for alle andre, indtil det får deres vilje. Så det er jo her er jo sådan umiddelbart en holdning til demonstrationen i dag, og det er jo egentlig ikke den, vi spørger om, men der ligger jo i den holdning også det der med, hvordan opfatter man det, at der bliver demonstreret? Mm. Fordi en demonstration giver vel først mening, hvis der er opbakning. Og det er der jo i hvert fald ikke fra vedkommende her.
0: Nej, det har du ret i. Altså, Rik i Fuglebjerg har også demonstreret. Det er en meget sjov historie egentlig, men et eksempel på, at det godt kan hjælpe at demonstrere, fordi han skriver: jeg kæmpede i mange år for at få lov at gense Tirana med Jesper Klein. Og DR blev ved med at sige, at alt var slettet. Men så kom Dansk Kulturarv, og så kunne man godt finde fire programmer, og det er det sjoveste satire, der nogensinde er lavet. Så det kan altså betale sig at blive ved. Og man kan formentlig se det inde på, hvad det hedder derinde, det er, hvor vi har gamle gensyn.
1: Gensyn, ja. Ja. Nå, men altså, det er meget sjovt, at Jesper Klein bliver nævnt.
0: Det er 15
1: år siden. Ja, han er født i Næstved. Ja. Ja, ja. 15 år siden, han døde. Der er jo nok også mange af vores lyttere, der måske i virkeligheden mere kender Sønneke.
0: Efterhånden, ja. Sebastian Klein, naturformidleren.
1: Ja. Nå, men det er jo, hvad nogen vil betragte som en lille ting, men for Rik har det jo fyldt meget. Din agt at få lov til at se det der. Så altså, det at demonstrere eller kæmpe for noget, kan jo have mange ansigter og mange størrelser.
0: Skriv til os og fortæl, om du synes, det nytter noget at demonstrere, og gerne med et eksempel, hvis du kan. SMS'en 1212, SJ som det første i beskeden. Eller direkte over til din skærm, René.
1: Ja, fordi hvis man skriver på Facebook og Messenger, så hedder vi DRP4 Sjælland, så jeg er i den anden ende.
0: Hallo! Ja. Hallo! Det er godt. Og vi har flere beskeder lige om et øjeblik. Nu er den 20 minutter i 8, og så er det tid til New Radicals. Og you get what you give.

0: så forsvinder de ud i morgen. New Radicals og You Get What You Give.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Vi taler om at demonstrere her til morgen. Nytter det overhovedet noget, spørger vi om her.
3: Ja, og det har vi faktisk et eksempel på, at det nytter. Vi skal gå nok tilbage i tiden. Det er Charlotte i Haslev, der skriver, da min søn var spæd, der demonstrerede den mødergruppe, jeg var i. Ganske uanmeldt, der mødte vi op på Rådhuset. Vi parkerede vores barnevogne i Rådhusets kantine, og så gik vi. Vi kom naturligvis tilbage efter ganske kort tid, men det resulterede i, at kommunen opsatte en midlertidig daginstitution. Den hedder Regnbuen, og den findes stadigvæk i Haslev her 30 år efter. Ja, ja. Vi har Charlotte med. Godmorgen, Charlotte.
4: Godmorgen.
3: Altså, havde I regnet med, at det ville virke det der?
4: Det var jo desperat. Det var ikke til at få nogen pladser til børn, altså til vuggestue eller dagpleje. Så man måtte ud og trække på familie og finde nogen sort. Altså, der var alle knæb galt for at få passet børnene, ikke?
3: Så var det, I fandt på det der barnevogns demonstration der, men der var jo bare noget, I ikke helt havde tænkt over med den der kantine, ikke?
4: Det var jo nede i kælderen. Så det var lidt besværligt, eller under etagen, ikke? Men ikke desto mindre, så selvom det var smart, så kom der jo noget godt ud af det.
3: Ja, det er rigtigt. Men I måtte bakse alle de der barnevogne ned af trappetrin, og jeg ved ikke hvad.
4: Lidt med det, og øve for bøve og sådan noget. Og der var måske heller ikke så mange, der deltog, som vi havde håbet, vel?
3: Nå. Men
4: alligevel, så virkede det.
0: Altså, jeg er bare nysgerrig. Altså, var der børn nede i barnevognen, eller hvad?
4: Ja, det var der.
0: Ja, okay. Så det var...
4: Men det var jo også dengang, hvor man kunne sætte sin barnevogn ude foran supermarkedet.
3: Ja, det var en anden tid.
0: Ja, det kan man måske
4: stadig. Man var i hvert fald ikke bange for det.
0: Nej.
3: Jeg tænker, nu på en eller anden måde har du en lille andel i den der daginstitution. Det er ikke sådan, at dit navn er ridset ind i en af murstenene eller sådan noget, vel?
0: I mindepladen.
3: Ja, det kunne det, synes jeg, det kunne man da godt
4: være. Helt ærligt, så ved jeg jo faktisk ikke, om den der dagplejeinstitution der, eller vuggestue og sådan noget der, det var på arbejdsbordet på kommunen. Det var jo ikke nogen af os, der vidste. Vi var bare desperate og brugte, man sige, det vi havde forholden, ikke?
3: Jo, men det er meget godt. Altså, nogen bruger en traktor og spærrer trafikken, andre bruger en barnevogn og spærrer adgangen ned til
4: fiskefilet inden i en time.
0: Det kan være endnu mere effektivt, tror jeg.
3: Ja, det er rigtigt. Tak fordi vi kunne ringe til dig, Charlotte, og god dag.
4: Ja, i lige måde.
3: Ja.
4: Hej.
0: Det er en fin historie, ikke?
3: Jo, men det er jo, altså, nu har vi sagt det der nogle gange med, at de kan have mange størrelser og former, de der demonstrationer, og det her er jo fredeligt, men meget synligt.
0: Ja.
3: Især hvis også politikerne skulle ned og have noget rugbrød der til frokost, ikke?
0: Jo. Vi spørger altså her til morgen, nytter det noget at demonstrere? Du kan sagtens nå at være med. Så skriv til os på sms-nummer 1212 og skriv SJ som det første i din besked, eller skriv

0: til os via vores Facebook-side, DR P4 Sjælland. Og gør ligesom Charlotte, altså kom gerne med et eksempel, hvis du har et. Men ellers bare din holdning til, om det nytter noget at demonstrere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du sagde både sms-nummer og Facebook.
0: Jeg sagde det hele, ja, så du kan egentlig bare gå ud og hente kaffe.
1: Tak.
0: Så spiller jeg musik imens. Her kommer den nye der med Rune Rask og Hampenberg og Blæst. Deres version af En som dig.

0: tilbage.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
5: Nu nærmere traktorkortegerne sig København, og det har altså indtil videre ikke givet voldsomme problemer for trafikken. De skal nu samles inden omkring Folehaven inden for enden af Holbæk Motorvejen, og det er altså på det strækning og så videre ind mod Christiansborg Slotsplads, at det kommer til at give problemer. Så altså ude af vores region, og indtil videre har det ikke givet de store problemer. På Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, der skal du være forberedt på lidt køkørsel. Det er mellem Solrød Syd, og så kommer det sådan drypvis med stop fra omkring Solrød Nord og videre til Greve Nord. På Holbæk Motorvejen ind mod København, der er det omkring Høje Tostrup Syd og videre mod motorvejskryds Tostrup, er I er nede i tempo. Og så er der altså stadig spredte togaflysninger mellem Slagelse og Lufthavnen. Rejseplanen er opdateret.
1: P4
6: Trafik
1: med dig hele vejen.

0: Crowded House og Don't Dream It's Over.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi skal lige en tur ud og kigge på traktorer, var jeg lige ved at sige, René. For i øjeblikket, der er der jo mange hundrede traktorer på vej mod Christiansborg Slotsplads for at demonstrere. Sammen med flere tusind landmænd, der også ankommer i busser.
2: Ja, altså på DR.dk ligger der billeder af de traktorer, der kører fra, kørt fra Roskilde tidligere på morgenen. De er også kørt fra Stenløse, og så fra Tureby, der ligger nord for Haslev. Og der kan man se, at der er et stort skilt foran på de fleste de her traktorer. No farmers, no food, no future. Eller nok er nok, står der på dem, ikke?
0: Jo, jo. Og, altså, det, ja, som jeg tidligere fortalte, så overhalede jeg jo 13 traktorer på vej på arbejde her til morgen, og jeg opdagede jo, at mange af dem havde skilte på, men jeg kunne ikke rigtig se, hvad der stod på de skilte, men det kan jeg jo så nu, fordi nu kan jeg jo se det inde på DR.dk.
2: Ja, altså kan man jo også bare se, hvor meget sådan en traktor fylder, og det er der jo så nogen, der oplever i trafikken her til morgen. Altså, det er jo ikke sådan en lille folkevogn op. Altså, de deler med store og brede, ikke? Mm. Altså, når så der kommer sådan en lang række af dem, og det er så der ved afgangen i Roskilde, man kan se. Hold da om. Det bliver bare videre og videre og videre, ikke? Jeg tror, det var 100, skal vi se her. 100, der var samlet i Roskilde. 80, der var samlet ved Tureby. Det er i hvert fald de tal, vi har fået. Og så er der den der gruppe fra Stenløse. Ja. Der er jo så politiekskorte og sådan noget, men...
0: Ja. Så de får faktisk lov at køre for rødt lys, ved vi. Så ja. De kører i en lang kortage, ikke?
2: Jo, jo, men det gør det jo meget, meget svært at krydse vejen.
0: Ja, naturligvis. Ja, ja, det giver altså trafikalt ballade. Og politiet i København er jo også ude med masser af advarsler her til morgen om, at man skal forvente, at der bliver altså store, store trafikale problemer i København, når først de er kommet helt ind mod København. Og det er også noget af det, radioavisen beskæftiger sig med lige her om et øjeblik. Nå, men du kan altså som sagt se billederne holdt orienteret i livebloggen på dr.dk. Frem til radioavisen er det Sofie 1998.

0: Louisiana, her var Sofie 1998. Og her er Maria Doen med nyhederne fra Radioavisen. Klokken er 8.
1: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldertrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
2: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg.
1: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven. Formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
4: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød, og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning, og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
5: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
1: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
5: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
1: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
5: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig stor, hvad skal man sige, de ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
1: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skydevejr i dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest, ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
6: Det her er P4. Med dig hele.

0: Trafikken er stadig tæt ind ad Køge Bugt Motorvejen. Det er fra omkring Solrød Nord til Greve Nord. Indimellem så klumper det altså lidt sammen, og der er noget trillekø. Så er der Holbæk Motorvejen mod København. Det ruller fint. Det er først omkring Baldersbrønde, at det begynder at stimle sammen. Og så er der altså stadig spredte togaflysninger mellem Slagelse og Lufthavnen. Rejseplanen, den er opdateret.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Det er demonstrationstirsdag. Tusindvis af landmænd på vej til Christiansborg Slotsplads. Og en 300 traktorer, tror jeg nu, man har talt det til i seneste optælling. Nytter det noget at demonstrere, spørger vi om her til morgen?
3: Og der skriver Andreas, jeg mener, det er sundt for samfundet, at der stadig er større demonstrationer. Det er vel sådan set en af grundstenene i demokratiet. Mm. Og ligesom maraton i København laver ballade i trafikken, så har det her jo været annonceret, så folk har kunne planlægge at køre tidligere eller senere. Og så supplerer han lige med en holdning. Jeg elsker at spise danske havregryn, dansk sukker, dansk mælk med videre, men det bliver sværere i fremtiden, frygter jeg. Og det er jo helt det her med en kæmpe stor omlægning af landbruget. Og så nævnte han lige sukker. Kan du huske, hvad vi talte rigtig meget om i sidste uge?
2: Ja, altså, at Nakskov Sukkerfabrik skal lukke.
3: Ja. Jeg ved ikke, om det også kan få betydning for, at alt det sukker, der står nede i supermarkedet, stadig er dansk. Fordi hvis der er færre, der dyrker roer, og det kan jo godt blive konsekvens,
2: ja,
3: så er der vel også mindre dansk sukker.
2: Jamen, det er rigtigt, ja. Nå. Frank fra Stensby, han skriver, retten til at demonstrere er en vigtig del af vores demokrati. Jeg deltog som dreng i de glade 70'er i en demo i København med min noget ældre fætter, hvor vi råbte, hvad skal væk? Barsebæk! Hvad skal ind? Sol og vind! Og den oplevelse husker jeg stadig her 50 år efter.
3: Nå, men det virker da. Tror du ikke, det var mange af de der kæmpe demonstrationer dengang mod atomkraft, som gjorde en forskel?
2: Jo, det kan du sige. Altså, fordi atomkraft blev jo ikke afskaffet i Sverige, men Barsebæk blev jo lukket rent faktisk, ikke?
3: Jo. Altså, der er atomkraft i alle lande omkring os, ikke? Nu er vi så et helt andet sted hen, hvor vi måske faktisk har atomkraft på vej tilbage. Mm. En eller anden form, ikke?
2: Jo. Ja. Tak til Frank, og tak til alle andre, der skriver til os her morgen igennem. 11 minutter over 8, så er der dansk musik fra Darlin.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: det hele værd. Her var Darlin i P4 Morgen. Klokken er 14 minutter over 8. Har du siddet fast i trafikken ind mod byen, ind mod arbejde, eller synes du, at du bare har set usædvanlig mange traktorer i trafikken her til morgen? Ja, så er der altså en rigtig god grund til det. For hundredvis af traktorer indtager nemlig i dag København, og det sker altså i forbindelse med Folketingets anden behandling af den såkaldte gødskningslov. Og den er altså blevet stærkt kritiseret af landbruget.
1: En af dem, der står bag traktordelen af demonstrationen, det er Peter Kær. Han driver en gård uden for Terslev, nord for Haslev, og så er han stifter og talsmand for gruppen Oprør fra landet. Godmorgen, Peter Kær.
2: Godmorgen.
1: Du er lige ankommet til Christiansborg Slotsplads, og der er ikke dukket så mange op endnu, fordi der går stadig en times tid, før det hele går i gang. Men så hvor mange er der? Hvordan ser det ud?
2: Ja, lige nu er de ved at sætte scenen op og ved at gøre det lydudstyr, der skal bruges, til talerne færdig. Og jeg står og kigger på nogle banner, hvor der står fyret af staten, usaglig regulering hjælper hverken miljø eller klima. Og så er der vel en 15-20 stykker, som man mest af alt arbejder på at gøre det hele klar.
1: Ja, altså de seneste meldinger er flere tusinde landmænd og omkring 300 traktorer deltager i demonstrationen. Altså hvor mange kører der sted fra vores område af, der hvor du kommer fra?
2: Jeg var selv med til at holde en lille tale over for de unge mennesker, som skulle køre de store traktorer ind til byen fra Herfølge. Og der var 100 traktorer, små 100 traktorer, der kørte afsted med 7 MC-betjente foran. Så kørte jeg ind til byen og er lige kommet hertil nu og venter, at der kommer op imod 300 traktorer, som vil have en karavane på et sted mellem 3 og 4 kilometer, hvis du sætter dem alle sammen.
1: Ja, og de skal jo så køre rundt om, hele Christiansborg. De skal ikke parkere derinde. De kører, når de er færdige med den del, så det er ikke noget med, at alle skråparkeringer er optaget i København hele dagen.
2: Nej, lige præcis. Og vi prøver at gøre det tingene så nænfuldt, og så kan man sige godt, at bilisterne ikke kommer til at mærke mere til den højst nødvendige. Men der kommer som sagt fra tre steder af, så samles de omkring Folehaven og kører omkring Christiansborg, og så kører man tilbage igen til, hvor man kom fra. Ind på Christiansborg Slotsplads kommer der derimod omkring 60-70 busser ind med ca. 1000 landmænd fra hele landet. Mm. Og det er jo den del af det, som vi venter spændt på nu.
1: Ja, og det som du jo også står klar ved, fordi det er derfor, der er bygget den her scene op. Og når I gør det på Slotspladsen, så er det jo selvfølgelig, fordi politikerne sidder inde på den anden side af vinduerne. Tror du, at det gør nogen forskel, har nogen indflydelse? Fordi det ser ud som om, at de forskellige partier jo ligesom har besluttet sig for, hvad man vil stemme.
2: Det er rigtigt. Det virker til, at uanset hvad der er kommet indtryk ud fra landdistrikter og noget fra landmændene, og de følgeerhverv, der sådan set også bliver berørt af det, så har de tænkt sig at stemme ja til L5 skal igennem alligevel. Men man kan jo så sige, formålet er her, at de skal se os i øjnene. De skal kunne høre os køre rundt om Christiansborg. De skal kunne høre talerne og frustrationerne, der er fra de landmænd, der også producerer frugt og grønt og kartofler. For det kommer vi ikke til at få tilbage igen, hvis man først trykker på L5. Men, det er vigtigt for os, at de kigger os i øjnene.
1: Jo, men hvilken forskel gør det, hvis de alligevel stemmer ja eller nej, som de hele tiden har planlagt?
2: Hvis ikke man gør opmærksom på, hvad det har stor betydning for landdistrikterne, og hvad det kommer til at betyde for hele det, kan man sige, det samfund, vi har bygget op igennem århundrede, og så ser med åbne øjne, kigger på os, mens man stemmer på knappen, jamen så har vi jo heller ikke gjort os til kende, så har vi jo egentlig bare accepteret og givet op. Og vi giver ikke op. Vi vil gerne producere de fødevarer, som man efterspørger. De gode kvalitetsfødevarer, som også er frugt og grønt og kartofler og mel. Og hvis ikke vi får lidt fornuft ind, i stedet for alt det hastværk, som den her L5 af gødningsloven, den sætter værk, så får vi altså et problem i fremtiden med fødevareproduktionen, som den er, som vi kender den.
1: Men lige nu, der er Slotspladsen altså klar til, at der kommer landmænd fra hele landet. Tak fordi du var med, Peter Kær.
2: Ja, selvfølgelig. Selv tak.
1: Peter Kær er altså landmand og har gård lige uden for Terslev, der er vi nord for Haslev. Og stifter og talsmand for den her gruppe, der hedder Oprør fra landet, som jo sammen med blandt andet bæredygtigt landbrug står for demonstrationen.
0: Ja, demonstrationen begynder som sagt her klokken 9.30 og varer sådan umiddelbart formiddagen igennem, så vidt vi ved i hvert fald. Ikke? Klokken er 19 minutter over 8. Jeg vil lige ved at sige meget passende. Skulle vi ikke have lidt country-musik, hvis du forstår den?
1: Nå, sådan lidt landmusik.
0: Country.
1: Ja, ja, ja. Nå, ja. Ja. Mm, jeg er med.
0: Her er Taylor Swift og Love Story.

0: 4.
1: Emma Tested Løb. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og

0: Ja, stay if you wanna dance. Det her, det var Miles Smith. Og så er der trafik.
1: Der er stadig nogle klumper med tæt trafik og trillekø ind ad Køge Motorvejen. Det er fra omkring Solrød Nord til Greve Nord. Og på Holbæk Motorvejen mod København, der er det så løsnet lidt op. Der er dog stadig sådan lidt tæt trafik fra Baldersbrønde og ind imellem med lidt trillekø kort før motorvejskryds Tostrup. Og så er der altså stadig enkelte aflysninger mellem Lufthavnen og Slagelse. Du kan tjekke dit tog på rejseplanen.
2: Det her er P4 Morgen.
0: René, vi skal lige en tur i biografen, for husker du filmen Days of Thunder, der kom i 1990?
3: Ja, sådan noget, var det nogle hurtige biler?
0: Ja, Tom Cruise, som racerkører, NASCAR kører, ikke?
3: Ja.
0: Og nu er det blevet annonceret, at der faktisk her mange, altså som i 36-37 år efter, kommer en toer.
3: Det er jo ligesom med Top Gun og ligesom med alt muligt andet.
0: Ja, det fede er, at Tom Cruise ser jo ikke ældre ud.
3: Nej.
0: Stort set. Nå, men altså, det er jo ikke verdens største film, den der Days of Thunder. På nær, hvis man lytter til soundtracket. For jeg husker faktisk mest den film, for dette skønne nummer, som tilbage i 90'erne jo var en klassiker.
3: Mm.
0: Og stadigvæk er det vel. Her er Marie McKee med Show Me Heaven frem til nyhederne.

0: Der kommer altså en Days of Thunder 2 her på et tidspunkt. Her var det musik fra Days of Thunder 1, Maria McKee og Show Me Heaven i P4 Morgen. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Tusindvis af landmænd er i øjeblikket på vej til demonstration på Slotspladsen ved Christiansborg. Demonstrationen er blandt andet arrangeret af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug. De protesterer mod den gødskningslov, der i dag bliver andenbehandlet og ventes vedtaget på torsdag. En af dem, der deltager, er Vagn Lundsten. Han er landmand ved Holbæk og organiseret i Bæredygtigt Landbrug. Han mener, man sætter landbrugets liv på spil på en plan, der følger ham alligevel ikke kommer til at hjælpe i hav og søer.
3: Jamen, det viser historien jo, at ingen steder har vi fået bedre vandmiljø. Så hvis ikke, at den her lov bliver stoppet, så om 10 år, så er det danske landbrugsland vokset til i tisler og brændæller og flåter, og vores danske landbrugsproduktion er halveret. Det her er så drastisk, som vi aldrig nogensinde har set før.
2: Det sagde Vagn Lundsten, der er landmanden ved Holbæk. Men der er brug for ny lovgivning på området, mener Line Krogh Læge, der ser den grønne trepart som fuldstændig afgørende for at redde landets havmiljø. Hun er landbrugsordfører hos Radikale Venstre og bor i Storhedinge.
4: Altså hele præmissen for den her reform, historiske reform, er at redde vores vandmiljø, vores fjorde og vores kystvande. Og det er jo meningen, at den skal motivere til at omlægge arealer, lave arealbytte, lave mere ekstensiv drift og tage arealer ud af drift.
2: Det sagde Line Krogh Læge, der er landbrugsordfører hos Radikale Venstre. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet siger, at der er behov for at vedtage loven nu, da det slet ikke kan vente. Der er vrede hos mange skoleforældre i den lille by Tærslev, for Faxe Kommunes politikere i gang med de indledende ønsker til at lukke skolen som led i en større sparerunde. Skolen huser i dag 58 elever, og borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance mener, at man efterhånden har givet den lille skole lang tid til at få elevtallet til at vokse.
5: Uanset hvor mange gange der jo sådan set er holdt hånden over Tærslev skole, så har vi jo ikke set en stigning i elevtal. Det er også selvom vi faktisk af nogle omgange har slået ring omkring det her med at sige, at jamen, de næste 4 år, der kan man være sikker på, at det ikke kommer op som et forslag.
2: Men en lukning vil føre til mistrivsel, mener Vo Ryberg fra Tærslev. Hun har selv et barn på skolen.
6: Vi flyttede specifikt til Tærslev, fordi vi gerne ville have det lille samfund, hvor der var plads til de skæve og sårbare eksistenser, som mig og min søn er. Vi kommer ikke til at trives på de kæmpe store skoler. Og jeg tror på, at der er rigtig mange af de børn, der går på Tærslev skole nu og er glade der, som vil mistrives inde på de større skoler.
2: SF's gruppeformand Michelle Frese er heller ikke klar til at frede skolen. Vi kommer til at tage diskussionen, hvordan ser budgettet ud, og hvordan får vi enderne til at hænge sammen, siger hun.
0: I dag der kan der altså godt være lidt byer i luften for morgenstunden, måske med en tordenby også, men ellers så får vi solen at se også. Temperaturer mellem 17 og 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: fatter det nu. Det var Marie K.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, vi skal lige tjekke vores hjemmeside igennem en gang. DR.dk, og så har jeg spicet overskriften op. Kan du stadig gætte, hvad der gemmer sig bag, René? Er du klar?
3: Jeg prøver.
0: Jens Hansen overtager vejen. Farvel til din morgenkaffe. Den er nem, ikke?
3: Jo, for Jens Hansen har en bondegård, ved
0: vi. Ja, ja, jo.
3: Ja, det er jo hele historien om alle de der traktorer på vejen og kortege og sådan noget, ikke?
0: Politiet advarer om kø i forbindelse med traktordemonstrationen, ikke? Det er overskriften her. Nå, verdensstjerne tager scenen. Du vil ikke tro, hvad stjernen gør i sin store debut.
3: Verdensstjerne? Og så noget med en debut, det vil sige, det
0: er... scenen.
3: Tar scenen.
0: Du vil ikke tro, hvad stjernen gør i sin store debut.
3: Altså, det er jo en, der har gjort noget, og som nu gør noget andet.
0: Ja. Ja. En stjerne, der nu gør noget andet. Hvad kan det være for en scene?
3: Okay, men altså, er det sådan en stjerne-stjerne, sådan en op på himlen?
0: Nej.
3: Nej, det er en stjerne. Det er en tennisspiller, der er skuespiller.
0: Filmskuespillerinde.
3: En filmskuespillerinde. Det ved jeg ikke. Hvad er det?
0: Hun kender alt til Hollywood. Nu skal Connie Nielsen spille teater for første gang.
3: Nå.
0: Ja.
3: Ja. Jeg ved godt, det er cirka 8 milliarder år siden, hun var dansker, eller har hun nogensinde boet her, men vi synes jo stadig,
0: hold
3: hun er super
0: dansk.
3: Hold
0: da, hun taler fint dansk.
3: Ja, ja, ja. Nå, hun skal være teaterskuespiller. Nå, det troede jeg ellers, at de alle sammen, især de store, sådan gjorde en gang imellem, fordi de synes det var meget sjovt.
0: Nej, nej, hun skal spille hovedrolle i et teaterstykke, der får premiere i København til næste år.
3: Nå.
0: Ja.
3: Det er hårdt arbejde, fordi så er det jo dagligt og alt muligt. Nå. Nej, nå, men det ved jeg godt, vi andre også gør. Jo, men...
0: skal hun på arbejde hver dag?
3: Næh, det var forkert sagt. Undskyld, Conny. Hørte du det her?
0: Er du klar
3: her
0: til den sidste?
3: Sorry.
0: Nå, nu kommer vi ned på jorden igen. Politikernes chokbesked. Sæt tal på, hvor gammel du må være.
3: Hvor gammel? Er vi over i sådan noget sociale medier noget?
0: Nej.
3: Det var ellers meget godt bud, faktisk.
0: Det var rigtig
3: lige
0: godt bud.
3: Jeg synes, jeg skulle have et halvt point for det
0: alene. Nej. Nå.
3: Noget med alder.
0: Ja, noget med alder. Hvad kan det være?
3: Det er... ja, hvad? Sociale medier og hård druk. Det plejer at være sådan noget.
0: Jamen, så skal du tage det midterste.
3: Nej, jeg vil ikke gentage det ord igen, men...
0: Nej. Altså, hvad, og så hvad får man ud af det? Så kommer der små...
3: børn? Ja. Altså, hvornår man må lave børn?
0: Ja, præcis. Det er aldersgrænse, der nu indføres for mænd i fertilitetsbehandling. Det er jo sådan, at i det offentlige, i den offentlige fertilitetsbehandling, der skal kvinden være... Der må hun ikke være fyldt af 40, eller så 40 sidste chance. Det er sådan, det er i hvert fald omkring 40. I det private, der er det 46, mener jeg, for kvinder. Der har ikke rigtig været nogen aldersgrænse for mænd. Altså, du kunne få fertilitetsbehandling som mand, hvis du var 80, for den sags skyld. Kan man ikke mere, nu bliver det 55 år. Hvis du er over 55 år som manden i forholdet, jamen, så kan du ikke få, så kan parret ikke få fertilitetsbehandling.
3: Og sådan fik vi nævnt hår ganske upassende en tirsdag morgen.
0: Det stod du for.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Sænke udledningen af kvælstof er markant, og det møder altså hård kritik fra landmændene, der mener, at det udhuler deres erhverv og vil ifølge dem selv fyre halvdelen af alle danske landmænd.
1: En af dem, der bliver protesteret mod, det er Line Krogh Læge, der er landbrugsordfører hos Radikale Venstre og bor i Store Heddinge. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, du og dit parti har jo tænkt sig at stemme for den her gødskningslov, men gør sådan en protest med flere tusinde landmænd, og jeg ved ikke, hvor mange traktorer, ikke indtryk?
2: Jo, selvfølgelig gør det indtryk på mig, når folk er bekymret, men der har aldrig været lagt skjul på, at det her er en historisk beslutning og en stor forandring. Jeg synes måske, at brancheorganisationerne i forhold til landbruget, som har været med til at lave den her aftale, har glemt at forberede deres medlemmer på, hvad den indebærer. Og der er rigtig meget misinformation. Der er ikke noget, der er kommet som en tyv om natten her. Der er lavet beregninger, der er bedt om, og de har jo selvfølgelig nogle konsekvenser for modellen.
1: Men vi har jo set ved tidligere tilfælde, at landmænd og landbrugsorganisationer faktisk har lykkedes med at producere og så derefter få ændret i noget lovgivning. Du kalder det måske lige frem, at det bliver, de har fået udvandet nogle af de her grønne lovforslag. Men du tror ikke, at det vil lykkes den her gang. Hvorfor ikke?
2: Jamen, vi kan ikke udskyde længere, og det er jo netop det, der er problemet, at hver gang vi har prøvet at løse det politisk og lovgivningsmæssigt, eller ved frivillige aftaler, som det jo mest er endt med, så er det ikke lykkedes, og det er til gengæld lykkedes for lobbyisterne for landbruget at få bremset op og udvandet de aftaler, der ligger. Nu står vi i en situation, hvor vores fjorde og kystvand i en høj grad er mere eller mindre døde, og vi har et kæmpe genopretningsarbejde, fordi at nogen har fået kolde fødder, hver gang man virkelig skulle gennemføre det. Og det nytter ikke noget, at vi gør det den her gang. Nu kommer forandringen, og den regulering her er jo nødvendig, fordi der ikke er blevet handlet tidligere, hverken fra landbruget, men også fordi der politisk jo har været lidt rygkrål ind imellem, når landbruget er stillet sig op med traktorerne.
1: Men altså, det her har jo også været en diskussion om udregningsmetoder. Er der nogen, der griser mere, og hvem er egentlig skyldig, at fjorden ikke har det så godt? Men i bund og grund, så handler det jo også om et erhverv, der vil have svære ved at klare sig med det samme antal arbejdspladser tidligere. Nu taler de selv om, at politikerne, altså blandt andet dig, I vil fyre halvdelen af de danske landmænd. Og den del af diskussionen er vel også vigtig. Altså, er der nogen, der mister deres arbejde?
2: Ja, men jeg bliver nødt til at sige, at en del af aftalen er jo, at der skal tages areal ud af drift. Derfor er der afsat mange milliarder til den grønne trepart. Og der er også afsat 1,2 milliarder i forhold til at kompensere. Så det har jo ikke været en skjult dagsorden, det her. Og jeg bliver også nødt til at sige, at den her måde og regulere kvælstof på, det er jo noget, de selv har efterlyst allerede fra 2016 i branchen, at vi regulerer på udledningen i stedet for på det, der bliver tilsat. Så i virkeligheden så gør vi noget, som de selv har bedt om i branchen, og nu hvor det så skal gennemføres, sker der det, der altid sker, at de prøver at standse den forandring. Og ja, der vil skulle tages arealer ud af drift og laves til natur, men der er også en kæmpe pulje på mange milliarder til at hjælpe det på vej.
1: Line Krogh Læge, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Og hun er altså landbrugsordfører hos Radikale Venstre. Bor i øvrigt i Store Heddinge, så er vi jo på stemmes.
0: Jep, så demonstrationen er, som tidligere nævnt, altså arrangeret af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug i samarbejde med det, der hedder Oprør fra Landet. Og den går efter planen i gang her kl. 9.30, men i øjeblikket der er man altså ved at line op, som man siger, på Christiansborg Slotsplads.
1: Mm-hmm.
0: 12 minutter i 9, så er der Eurythmics til dig i P4 morgen. Her er Sweet Dreams are made of this.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tulipanen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: Der er stadig lidt tæt trafik på Køge-Bugt motorvejen i nordgående retning omkring Greve Syd og så til Ishøj-udfletningen, men det er hurtigt ved at lufte ud, og ellers så er der faktisk faldet ro på rundt omkring på vejene.
10: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik. Det er ikke nemt.

0: Rosa og min ven her, 5 minutter i 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det er ikke så mange uger siden, at vi her i P4 Morgen talte om engelske låneord i det danske sprog. Og at kulturministeren jo vil gå ind i sagen og få ryddet lidt op, så der er, så vi får færre af de her engelske gloser, ikke?
3: Jo, og Dansk Sprognævn er også på banen og faktisk spurgt danskere, hvilke ord vil du gerne have ud af det danske sprog, ikke? Ja. 2.300 danskere svarede, så de har lavet en top 10. Nu kan vi lige tage de tre øverste pladser, så kan du lige vurdere, om du er enig i, at det her er et hadeord eller ej, ikke?
0: Jo, lad os prøve.
1: Nummer 3.
3: Random.
0: Tilfældigt?
3: Ja.
0: Nå, det er helt random, hvad der sker.
3: Ja, det er helt random.
0: Ah, jo. Er det ikke noget meget unge mennesker siger, eller hvad siger vi?
3: Tror du, det er random? Ja, måske. Men ville du blive irriteret, hvis jeg sagde det på sådan et random tidspunkt?
0: Ja, jeg vil synes, det er underligt, når man tager din alder i betragtning.
3: Nå, ja, det var tredje plads.
0: Ja, okay.
1: Nummer 2.
3: Nice. Altså, i stedet for at sige dejligt, og er du tårlig, det bliver sagt meget.
0: Ja, det er nice.
3: Det er bare nice, rigtig nice. Men det er også bare sådan, det ord, der i sig selv, uanset hvor det kommer fra, lyder meget godt at sige, ikke? Nice, det er nice.
0: Og nice lyder også bare nice. Altså, det, ja. Jo. Nu vel, som man ikke siger mere, ja.
3: Jo, men det giver selvfølgelig nogle udfordringer til jul, ikke? Nice er jorden.
0: Nå. Men der tænker jeg, at der er noget andet tradition, der træder i kraft.
3: Det kan selvfølgelig, ja. Og nu kommer førstepladsen, og jeg er så enig, fordi vi talte jo om det her for få uger siden,
0: ja.
3: Og det her var det første ord, jeg nævnte.
0: Nå, lad os høre.
1: Nummer 1.
3: Sail. I stedet for udsalg. Ja. Og jeg har det bare sådan, og nu er jeg blevet sat i gang. Det butiksvindue er stort. Om der skal stå yderligere 2 bogstaver, så der står med kæmpe gul skrift, står ude. Salg. Det kan faktisk sagtens være der.
0: Men må jeg ikke lige være djævelens advokat her og så sige, men det er jo ikke noget, nogen danskere går og siger. Der er ikke nogen, der siger, den er købt på sale. Det er jo kun noget, forretningerne bruger.
3: Jamen så lad dog være, hvis vi andre alligevel ikke siger det. Hvorfor skal det så stå? Og så er det sådan på udvalgte items. Altså, hold nu op, altså. Nå, men altså, der er rigtig mange, der er enige med mig.
0: Ja.
3: Vil vi gerne have udsalg på det der udtryk.
0: Ja, det er godt. Hvor kan man se hele listen henne?
3: DR.dk, alle 10, så kan man også synes om onboarding og doorstep og CEO og sådan noget, lige så irriterende, som jeg synes.
0: Extremely Nice hedder denne her, eller noget af den stil. Det er Nick & Jay frem til radioavisen, og de synger det gode danske navn Lækker.

0: Nice. Ja, det ville også være mærkeligt, for det er jo lækker sangen her med Nick & Jay. Klokken er 9.
1: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
2: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen myller trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik, giver det problemer på vejene?
4: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
1: I Aarhus. Tak skal du have, Carina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
1: Men for Noura Bitar Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
6: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
7: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
1: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
8: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
9: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Det er tirsdag, og det er demonstrationstirsdag, hvor tusindvis af landmænd lige nu er ved at tage opstilling på Christiansborg Slotsplads, og hvor i hundredvis af traktorer også er på vej for at demonstrere.
2: Ja, de har jo haft tre steder på Sjælland, de ligesom blev samlet, og så de derfra kunne køre mod København. Tureby var et af de her, skal vi kalde det, opsamlingssteder, Tureby nord for Haslev. Og nu er de altså ved at være noget tættere og tættere på København.
1: Carina, du sidder jo og holder øje med alle de store trafikkameraer og kan overvåge hele Københavnsområdet. Hvor er traktorerne henne lige nu, i hvert fald dem, du kan se?
3: Ej, okay, det var måske lige overkanten med hele Københavnsområdet, men vi kan se en del, og lige her for kort tid siden, der så vi den første store klump af traktorer, der kom kørende af Vierslevvej og så drejede ned af Folehaven, der for enden af Holbæk Motorvejen. Der blev al trafikken simpelthen holdt tilbage, mens de fik drejet rundt om hjørnet og sat kursen videre af Ring 2 ind mod København. Så altså lige nu, der er de på vej mod Sydhavnen, og der kommer endnu flere traktorer til. Der er de her omkring 300, der skal samles og så køre fælles ind mod Christiansborg Slotsplads.
1: Ja, for de har politieskorte faktisk, traktorerne her.
3: Og vi ved, at de har haft, det tror jeg har hjulpet fint, at de har haft, politieskorten, som så har, de har ikke skulle holde for rødt, altså de er kørt over for rødt hele vejen, så de har været i gang hele tiden. Det tror jeg har hjulpet godt på trafikafviklingen.
2: Ja, lige på nær, hvis man skal på tværs af det.
3: men
2: så bliver der aldrig rigtig et hul i trafikken.
3: Nej, men de er kommet godt på vej alligevel, alle dem, der har selvfølgelig været kø. Det har der.
2: Ja, vi kan jo lige også fortælle, at det er jo ikke sådan, at alle de her traktorer skal ind og parkeres ved Christiansborg. Altså, de kører, jeg tror, det er en runde eller noget af den stil rundt om Christiansborg, og så kører de ud et helt andet sted.
1: Og parkerer,
2: og så kan de så tænker, at de skal også ind og være med på Slotspladsen sammen med dem, der er blevet kørt dertil i busser. Så det er altså ikke noget med, jeg tror, jeg tidligere kaldte det, alle skråparkeringer i København, der bliver brugt. dog ikke.
1: Nej, men vi kan da godt sige, at hvis man har et ærende i det område der i København, så lad være at tage bilen. For der bliver trafikalt bøvl under alle omstændigheder med alle de mennesker, der skal demonstrere, ikke?
2: Ja, og det er frem til cirka ved 12-tiden, så jeg tænker vel også, at det er der, de køre den anden vej igen, de der traktorer.
1: Ja, og Carina, så er I klar til at holde øje med dem, når de skal hjem igen, ikke?
3: Vi gør i hvert fald et brav forsøg, og hjem skal de jo, så vi ser, hvad det bringer med sig.
1: Præcis. Det er P4, du lytter til, og det er altså os, der holder øje med situationen her hele dagen igennem. Her nu spiller vi Malte Ebert for dig, sangen hedder Sæt det fri.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Klokken er 14 minutter over 9. Udsigten til en skolelukning fik flere borgere til at dukke op til borgermøde i aftes i Haslev. Og de var mødt op med papskilte, hvor der blandt andet stod Bevar Terslev Skole. For Faxe Kommune de skal spare op imod 50 millioner kroner næste år. Og i den forbindelse risikerer den lille skole med 58 elever at blive lukket.
1: Og Terslevborgernes spørgsmål og skilte gjorde indtryk på SF's gruppeformand Michel Frese. Reporter Jakob Lomhold talte med hende efter mødet.
2: Michel, du sagde undervejs i det her møde, der sagde du tak for voksenskælden og tak for skideballen. Hvad har det været for en reaktion, du har mødt fra borgerne op til mødet i dag?
3: Jamen en frustration i forhold til, at vi går ud og rører i deres daglige virke, og det forstår jeg fuldt ud. Fuldt ud forstår jeg det. Jeg forstår godt, at de skal give skideballen. Så derfor synes jeg også, at de skal vide, at det er på sin plads, det de kommer med.
2: Men når i den kommende tid, når det her det skal behandles, altså hvor står du i forhold til Terslev Skole?
3: Altså, jeg kommer jo ikke til at sige noget her, om vi lukker Terslev eller ej. Vi kommer til at tage diskussionen, hvordan ser budgettet ud, og hvordan kan vi få enderne til at hænge sammen. Vi bliver også nødt til at tale om alle de andre ting, der er, for det er lige så hårdt for Karise, børnehus og SFO. Det er lige så hårdt for de udsatte, det er lige så hårdt for de ældre, så vi bliver nødt til at tale om en helhed, men selvfølgelig også Terslev, for det er et samfund, vi er ved at splitte ad.
2: Men de op mod 50 millioner, der skal spares næste år i forhold til en skole med 58 elever. Står den en chance, når sparekniven skal ramme?
3: Det kommer an på, hvad vi samler os om. Jeg vil håbe, det får til at slå borgerne.
1: Det sagde Michel Frese fra SF. Men den tidligere borgmester og venstregruppeformand Ole Vive mener ikke, at det er nødvendigt at lukke Terslev Skole.
4: Det er utroligt svært at lukke en skole i sådan et lille lokalsamfund, uden også samtidig at rive en del af tæppet væk fra lokalsamfundet her med et landdistrikt. Nu har jeg været borgmester i de forgangne 8 år, der er det altså lykkedes hver evig eneste år at lave budgetter, hvor vi har undgået at lukke Terslev Skole. Det tror jeg rent faktisk, hvis vi lægger os i selen, også skal lykkes i år.
2: I forhold til, at det alligevel er op mod 50 millioner, der skal spares, giver det så ikke også god mening, at det er en af de mindre skoler med netop frafald, som nogle af dine byrådskollegaer nemlig netop også påpeger?
4: Jo, det kan du have en pointe i, men altså, man skal jo også sætte sig ned og analysere, hvorfor er der ikke så mange af de lokale, som på nuværende tidspunkt bakker op om Terslev Skole. Terslev Skole har haft nogle kæmpe udfordringer, blandt andet med læringsmiljøet derude, som vi nu har fået bugt med. Vi har gjort en kæmpe stor indsats for at få bugt med det, og vi står på et helt andet fundament nu, og så er det sådan set koldt vand i hovedet på de folk, der nu har lavet en kæmpe stor indsats, og man så kommer og siger, og så er det eneste at lukke dem. Jeg tror rent faktisk, der er mange andre muligheder.
2: En af dine byrådskollegaer sagde også lidt frakt herover, at du så ikke havde nævnt, hvor det ellers skulle spare. Hvad er alternativet for dig? Hvor skal det ellers ramme?
4: Jamen altså, vi har skulle spare en 40-50 millioner ved også de 8 budgetter, som jeg har stået i spidsen for. Der har det altså kunne lade sig gøre. Nogle gange skal man også tænke en lille bit smule kreativt som politiker, og ikke nødvendigvis bare en til en tage de forslag, som kommer fra vores ellers dygtige administration. Fordi så var der jo i princippet ikke nogen grund til, at vi sad her, så kunne vi jo få dem til at drive bæksen. Jeg tror rent faktisk på, at vi kan nå hinanden. Nu laver vi ikke forhandlinger i radioen, men jeg har også et katalog med nogle forslag, hvor vi godt kan spare nogle penge.
1: Der er da ikke noget galt i at lave forhandlinger i radioen. Den er vi da friske på, hvis det skulle være det.
2: Jeg tror ikke politikerne
1: er. Nej, Ole Vive fra Venstre i Faxe Kommune.
0: Og lukningen af Terslev Skole vil spare Faxe Kommune for lige over 3,5 millioner kroner til næste år. Og derefter lige over 8,5 millioner kroner fremover. 18 minutter over 9. Et par amerikanske sange nu til dig. Du får Sombras nye lige om et øjeblik. Den der hedder My Body Isn't Ready. Men inden da en, jeg vil sige gammel, men ikke støvet sang fra Mariah Carey. Her er Dream Lover.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Sombra. Her var My Body Isn't Ready. 9:04. Lad os lige vende en lille detalje omkring traktordemonstrationen ved Christiansborg her til morgen. Fordi der er jo flere lytter, der har undret sig over, at landmændene må bruge deres traktorer til sådan noget her.
1: Ja, altså Martin fra Kalundborg er en af dem, der skriver, pas nu på landmænd, at skat ikke bare sender en regning på, at traktoren ikke kun er brugt erhvervsmæssigt. Nu kender vi ikke svaret på det her, men man kan sige, hvis man ligesom sammenligner med sådan en gulpladebil, du ved, håndværkervognen, så kan man jo ikke bare sådan bruge den lørdag, når man skal ud og lave private ting, hvis man har sådan en...
0: Nej, medmindre man så tilkøber det der, hvis det er sådan en dagsbillet hos skat, som man kan, så kan man godt få lov en dag at gøre det, ikke?
1: Men så kan man jo sige, at i det her tilfælde er det vel netop erhvervsmæssig kørsel, fordi det er ikke sådan en traditionel møde, det er en demonstration, men den handler jo netop om deres erhverv.
0: Mm.
1: Så hvis vi taler sådan en almindelig gulpladebil, hvis vi skal sammenligne traktoren med det, så må man vel godt køre i den, når det handler om noget med ens bare arbejde, og det er jo det, de demonstrerer mod.
0: Men nu prøver jeg lige at undersøge reglerne for indregistrering af traktorer. Det er en jungle. Altså, en traktor kan være indregistreret på 100 forskellige måder. Nogle traktorer behøver overhovedet ikke at have nummerplader på, hvis de kun kører meget tæt på deres ejendom, for eksempel, eller meget, meget sjældent kommer ud på offentlig vej og sådan noget. Det er en jungle, det der. Ja, den kan vi ikke lige få overskue herfra.
1: Nej, og der er også nogen, der peger på, at man kører ikke ind i en miljøzone, men altså nogle af de der store maskiner er jo nye.
0: Mange af
1: dem, altså, det er jo ikke sikkert, at det griser specielt meget.
0: Nej.
1: Men nu tænker jeg, at politiet er i hver sin ende af den der lange række. Så de ved jo godt, hvad der foregår, men det ville være ondt, hvis man... Ja, vi skal lige have en kontrol her samtidig.
0: Jeg tænker, hvis der var ulovligheder, så havde de allerede haft bødeblokken op, ikke?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Det er godt. Men tak for at være opmærksomme. Vi elsker, når I skriver til os med det, I undrer jer over. Og sms'en er jo altid åben på 12.12. Og husk lige at skrive SJ som det første, så får vi beskederne her i studiet. Regional nyhedsopdatering efter Toploader og Dancing in the Moonlight. We

0: Dancing in the Moonlight. Her var det Toploader. Og her er nyhederne. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lige nu begynder en demonstration på Christiansborg, hvor landmænd i tusindvis protesterer over udsigten til, at de skal gøde mindre for at hjælpe miljøet i søer, fjorde og hav. Demonstrationen er blandt andet arrangeret af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Vagn Lundsten er landmand ved Holbæk og en del af organisationen. Han mener i modsætning til de fleste eksperter, at de nye regler ikke vil gøre den store forskel for vandmiljøet i hav og søer.
3: Det, vi har gjort i 40 år, har ikke haft nogen effekt. Andre lande, f.eks. Holland, de gøder dobbelt så meget, som man gør i Danmark. Og alle steder, der er det hollandske vandmiljø helt rent. Der er masser af fisk. Det er helt klart, man kan se bunden alle vejen, til trods for, at de bruger det gødning, som det dobbelte gødning er, vi gør i Danmark.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, mødte i går op til et stormøde hos landmændene, og budskabet var ikke til at tage fejl af. Vagn Lundsten og hans kolleger kommer til at skære ned på gødsning, om de ved det eller ej.
4: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
2: Det sagde ministeren på mødet i går. Flere hundrede traktorer er en del af demonstrationen ved Christiansborg i dag. Her til morgen samledes de flere steder, blandt andet ved Tureby nord for Haslev, for så at kunne køre samlet videre til København. Den tidligere venstreborgmester i Faxe Kommune, Ole Vive, melder sig nu ind i debatten om den lukningstruede Tærslev skole. Han mener, at den nye borgmester, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, har været alt for hurtig til at pege på Tærslev skole, som led i en stor sparerunde på 50 millioner kroner. For det vil være ødelæggende for de mennesker, der bor i den lille by, mener han.
5: Det er utroligt svært at lukke en skole i sådan et lille lokalsamfund, uden også samtidig at rive en del af tæppe væk for lokalsamfundet her med et landdistrikt. Nu har jeg været borgmester i de forgangne 8 år, der er det altså lykkedes hver evig eneste år at lave budgetter, hvor vi har undgået at lukke Tærslev skole. Det tror jeg rent faktisk, hvis vi lægger os i selen, også skal lykkes i år.
2: Det sagde Ole Vive fra Venstre, men den nuværende borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance mener, at det er svært ikke at gøre skolen til en del af sparerunden, for det kniber med at få forældrene i byen til at vælge skolen, siger han.
6: Den største udfordring i det her, det er sådan set, at borgerne ude i Tærslev i høj grad selv har valgt deres skole fra. Og det er den ubarmhjertige sandhed at skulle sige højt, fordi der er ikke nogen, der er gået til valg på at skulle lukke en skole.
2: Også SF's byrådsgruppe er klar til at se på en lukning, hvis ikke man kan få enderne til at nå sammen i budgettet. Ifølge budgetforslagene vil lukningen af Tærslev skole spare Faxe Kommune for lidt over 12 millioner kroner over de næste 2 år.
0: Vi får en dag, hvor der kan komme enkelte byger, som lokalt kan være med torden, og i løbet af dagen kommer der perioder med skyer og sol. Temperaturer mellem 17 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Be The One sang Dua Lipa her, hvor klokken nærmer sig 9:57. René Nykøbing Falster-revyen Revykøbing har jo stort set kun lige haft sidste forestilling og lukket sæsonen, før man er klar med revyholdet til næste sommerrevy. Det er lige blevet offentliggjort her klokken 9.
1: Ja, skal vi lige tage navnet?
0: Det synes jeg da.
1: Vicky Berlin, efter hvad er det, 11 års pause, så vender hun tilbage. Og pause og pause. Ja, hun nåede lige at være med her ved nogle af de sidste forestillinger. Ja. Hun skulle afløse og fik været 4 dage til at lære alt,
0: ja, det var da Bente Eskesen jo fik problemer med hjertet, og så måtte stoppe, ikke?
1: Jo, men hun er så tilbage på en hel sæson.
0: Ja, det håber vi da. Mm. Gordon Kennedy er med igen. Ja, altså, han var også med i år og forrige år, så han er efterhånden blevet fast inventar i Nykøbing.
1: Ja, Christine Yde, og der får vi da skruet op for en sangstemme, der kan noget.
0: Hun er jo virkelig musical-stjerne, og har en kæmpe sangstemme, altså.
1: Sebastian Heis har man oplevet før i... Er det i år, han var med?
0: Han var med i år. Ja, og et stort revytalent. Han fik rimelig meget opmærksomhed, blandt andet fordi han lavede en genial udgave af Mick Øgendahl. Så meget, at Mick Øgendahl selv måtte møde op til forestillingen og se sig selv blive spillet på scenen. Ja. Og der blev taget nogle flotte billeder af de to sammen. Ja.
1: Så der er et nyt navn, nemlig Jan Svare. Altså, han er ikke en ny revy-sammenhæng, fordi han har skrevet en del tekster, ikke?
0: Ja, han er jo sådan en mand, der har arbejdet med humor hele sit liv nærmest. Men hovedsageligt som forfatter har skrevet masser af revynumre, både til Nykøbing F-revyen og til Cirkusrevyen og andre store revyer.
1: Altså. Men nu skal han altså være med, og vi kender faktisk ham kan så godt. For en del år siden har vi været på sådan noget humorkursus, og der var det ham, der var
0: undervist. Det lyder meget at sige humorkursus. Det var jo mest beregnet, du ved, sådan på kommunikationsfolk i kommune- og affaldsselskaber, der skulle lære at skrive lidt sjovere pressemeddelelser. Vi havde så snedet os med, os to og andre kolleger, og oplevede Jan Svare, som jo bare, du ved, han er jo sådan en, der kan trække sjove ting ud af et hvert emne.
1: Jo, jo. At vi så måske trænger til at gå på det en gang til, det er så en helt anden snak.
0: Jan Svare 2.0.
1: Ja, det kan være. Ja. Nå, men det er altså det hold, man så kan opleve til Nykøbing Falster-revyen til næste sommer.
0: Ja, og det er jo sådan, at... billetsalget jo starter i god tid. Det starter allerede her den 10. september.
1: Torsdag næste uge må det være,
0: ja. Ja, det må det være, ja. Så held og lykke med det, og vi glæder os til at se næste års revy.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Det her
0: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Burning Down the House fra Cardigans og Tom Jones, her hvor klokken er præcis 9:45. Altså, en lille skole med 58 elever blev jo hovedperson, da byrådet i Faxe Kommune i går inviterede til byrådsmøde, for Terslev Skole risikerer at blive lukket. Faxe Kommune skal nemlig spare 50 millioner kroner på næste års budget. Og flere borgere var mødt op med både spørgsmål til politikerne, men også med papskilte, hvor der stod Bevar Terslev Skole.
1: Reporter Jakob Lomholt var med til borgermødet og talte med flere deltagerne. Først med Lotte Langgaard Andersen fra Terslev. Hun frygter for hele lokalsamfundet.
2: Ja, vi er i hvert fald nogle tilflyttere her, som ikke ville være flyttet til her for et par år siden, hvis det var, at skolen ikke var der. Så altså, jeg ser børnefamilier og kender også flere, der er flyttet til. Jeg tror ikke, de var flyttet til ellers. Og netop også, Terslev har kæmpet rigtig meget for at få en købmandsbutik tilbage, fordi vi også godt ved, hvor vigtigt det er for et lille lokalsamfund. Der er virkelig nogle ildsjæle i Terslev, der også fremmer et godt kulturliv og alt muligt. Og det, på et eller andet tidspunkt kan man ikke mere, eller sådan, hvis flere og flere falder fra, og der ikke er de tilbud, som vi ellers er så glade for.
3: Men en skole med 58 elever for en kommune, der skal spare 50 millioner, det er jo også det, mange af politikerne siger, at de ved godt, det går ondt, men at det er nødvendigt. Kan du ikke også se i rationalet i det fra dem af?
2: Jo, det kan jeg sagtens på papiret. Jeg tror, at det vil blive dyrt, fordi jeg tror, der vil komme flere specialelever. Det er en af tingene, og selve landsby-samfundet vil også lide et ordentligt knæk. Så også det der med, hvis man godt vil tiltrække flere fra andre, altså flere beboere, børnefamilier og sådan noget. Så jeg tror bare, at pengene, jeg tror ikke, at man kommer til at spare de penge, man egentlig ønsker.
1: Det sagde Lotte Langgaard Andersen. Også Vo Ryberg fra Terslev er bekymret over lukningsplanerne, og hun frygter, at det vil føre til øget mistrivsel.
4: Vi flyttede specifikt til Terslev, fordi vi gerne ville have det lille samfund, hvor der var plads til de skæve og sårbare eksistenser, som mig og min søn er. Vi kommer ikke til at trives på de kæmpe store skoler.
3: Ja, for noget af det, de siger, det er jo, at pengene bliver overført en til en til skolevæsenet i Faxe Kommune. Er det ikke en trøst, at pengene ligesom bliver inden for netop det her område?
4: Nej, egentlig ikke, fordi at hvor mange børn, der mistrives, kommer de penge til at finansiere? 6-8 millioner. Det er ikke særlig mange børn, der mistrives et helt liv, som kommer til at sluge de penge. Og jeg tror på, at der er rigtig mange af de børn, der går på Terslev Skole nu og er glade der, som vil mistrives inde på de større skoler.
3: Michelle Friese fra SF, hun sagde jo her til sidst, at bliv ved med at komme med jeres skilte. Vi er mennesker her i byrådet. Vi kan påvirkes. Føler du, at de har fået påvirket nogle af dem i byrådet i dag?
4: Det tror jeg, ja, fordi der var så meget fokus på det, men også... De virkede overrasket egentlig over vores spørgsmål, over hvor velovervejet vi var. Og vi har jo før lagt pres på dem med købmanden og med mange andre ting. Det skal nok også lykkes med det her.
3: Til næste år, hvor det jo er op til de 50 millioner, der skal spares, en skole med 58 elever. Altså, er du stadig håbefuld for, at den ikke ryger på sparekataloget?
4: Ja. Jeg kunne jo håbe, at kommunen ville begynde at sende flere elever ud til os, i stedet for at hive elever væk fra os.
1: Det sagde Vo Ryberg fra Terslev, og det var vores reporter Jakob Lomholt, der var med til borgermødet i går.
0: Ja, i alt var der mødt 70 borgere op til det her borgermøde. 8. oktober skal byrådet endelig beslutte spareplanen. Så klokken 11:50. To danske sange nu. Den første er med Drew Sycamore.

0: Søren Torbegård Lunds nye, den hedder Festen stopper aldrig. Og klokken er 9:55. Se, vi har jo talt rigtig meget om traktordemonstrationen og alle landmændene, der demonstrerer på Christiansborg Slotsplads her i øjeblikket, disse minutter. Men René, det er jo ikke kun de 300 traktorer, som er med i København, som er relevante her til morgen, for der holder nemlig traktorer parkeret alle mulige steder.
1: Ja, typisk tror jeg, man har gjort det i sådan nogle klumper, så det ser ud af noget, ikke? Og vi har i hvert fald hørt om nogle traktorer, der skulle holde langs motorvejen lige ved Rødbyhavn. Der skulle også holde nogle... det er Folketidende, der skriver om det ved...
0: på Nordfalds, der lige fra Farvebroen, ikke?
1: Jo, hvad hedder det? Skovby, tror jeg, det hedder deromkring, ikke? Jeg ved ikke, om det var dem, du også talte om i morges, som var samlet et sted.
0: Ja, der var en kammerat, der var kørt forbi og havde berettet om, at der holdt afsindig mange traktorer med de gule blink tændt, og at det sådan virkelig var noget, man markant lagde mærke til i landskabet, altså.
1: Ja. Og noget af det her, som Folketidende skriver om, handler også om det stormøde, der var i Odense i går, fordi der blev folk jo samlet op og kørt i busser, men det virker til, at der altså stadigvæk i nogle af de her steder stadig er de her traktorer samlet. Og det er selvfølgelig, fordi en ting er at stå på Christiansborg og råbe så højt, at politikerne inde på selve borgen kan høre det ind igennem vinduerne. Noget andet er vel også at få befolkningen med sig, fordi det handler det jo også om, når man demonstrerer, at man ligesom... forvent en stemning, sådan så der er flere, der holder med en, og så det ikke kun er landmænd, men altså, nu har der været lidt morgenbøvl i trafikken, det er jo en sjældent noget, der gør, at man sådan bliver positivt stemt over for altså, så er det da mere uskyldigt, at de holder ind på marken, ja, om ikke andet, på en eller anden måde, ikke?
0: Og altså, demonstrationen i København varer cirka til middag, og så derefter, ja, så skal traktorerne jo hjem igen, og i marken, var jeg ved at sige, så man skal altså også forvente, at der er lidt trafikal bøvl i løbet af eftermiddagen, hvis man er på, nu hedder så, det må være udfaldsvejene nærmest fra København, ikke?
1: Ja, da de skutter ind, der samledes de jo flere steder, blandt andet Turby nord for Haslev, men jeg tænker, der er jo ikke nogen grund til ligesom at...
0: Nej, samles på vej hjem.
1: Nej,
0: men der kan være nogen idé i at køre i kortege og på politiets
1: sport. Ja, men så kan det godt være, at de kører til Turby igen, og så over Roskilde, og så ud derfra igen. Det må vi jo se.
0: Vi holder i hvert fald øje med situationen fra DR Trafik dagen igennem, og også her fra P4 Sjælland. Og med øjeblik, så er der formiddag på 4'eren. Og frem til radioavisen kl. 10 er du i selskab med Thomas Helmi og hans gode gamle. Det er mig, der står herude og banker på.

0: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
1: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv centralt i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet ned fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration, og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
0: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
1: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
0: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusteret tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, udover at jeg kan se, at Pia og Carsten, de rejser til Spanien, og at Vejle bliver universitetsby, som vi har på vores fine ugeplan, vores fælles ugeplan, ja. Så kan jeg også se, at der står efterår.
3: Ja, det er den 1. september.
2: Præcis, og det passer også meget godt med, at vi jo går endegyldigt sagde farvel til sommeren, og for lige at modvirke den der sommerblues, som nogen kan, så lavede vi jo en liste over alle de ting, vi ikke kommer til at savne ved sommeren.
3: Ja, og hvis man vil have den fulde liste, så kan man hoppe ind på P4's forskellige SoMe-platform, yes. Både Facebook og Instagram, og have den, få den fulde liste.
2: Og altså, den er lang.
3: Ja, den er lang. Jeg smed jo blandt andet Aperol Spritz på.
2: Ja.
3: Jeg kommer ikke til at savne den.
2: Nej.
3: Det er for mig en sommerdrink, og jeg skal ikke bede om den.
2: Nej.
3: Du smed solcreme.
2: Ja.
3: Så var der også talrige eksempler på insekter,
2: ja.
3: Vi ikke kommer til at savne. Vi havde jo også komiker Nikolaj Stokholm med.
2: Ja.
3: Og lad os bare sige, at listen kunne have været endnu længere, hvis ikke vi havde stoppet ham. Fordi han havde utrolig mange ting, som han personligt så frem til at slippe for ved sommeren. Særligt den her.
4: Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det.
3: Nej.
4: Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole. Og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
3: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
4: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og, hvad hedder det, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre.
2: Det skulle han ikke bede om.
3: Nej, det skulle han altså ikke.
2: Altså, men fint nok. Altså, Nikolaj, han havde mange ting, og hvis vi ikke var blevet opholdt af en radiovis, så havde han nok snakket endnu.
3: Ja,
2: men skidt nu med det.
3: Ja, vi lavede en flot liste.
2: Ja, flot liste.
3: Men det er jo som om, der stadig er nogle enkelte, der måske sidder lidt fast i sommerstemningen. Det vil vi gerne have ændret på den her formiddag. Vi skal sammen have lavet en bingo-plade.
2: Yes.
3: Med gode ting, der ligesom kan hjælpe os med at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og
2: præcis.
3: Om lidt, der ringer vi til sangerinde Shirley, fordi hun elsker bare sommer og sol. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan hun egentlig forbereder sig på efteråret.
2: Ej, det kan blive et raslet langt efterår for Shirley, men jeg er sikker på, at vi godt kan hjælpe hende.
3: Det er jeg også sikker på. Husk endelig også at skrive til os, når du sætter tænderne i din frokost. Så kvitterer vi med et frokostdong. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er den første efterårsdag, og det er hårdt for nogen. Men nu skal vi sige, og måske især det menneske, som vi faktisk skal sige godmorgen til, eller god formiddag til nu her, så måske, jamen jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, hun er nok den, der elsker sommer allermest af alle i hele Nordeuropa.
1: God formiddag. Oh, yes. God formiddag, Shirley.
2: God formiddag.
1: Sangerinde, skuespiller, smykkedesigner, lige nu aktuel i gang med at forberede dig på musicalen Stupid Man. Yep. Shirley, for 3 uger siden, der lavede du et post på Instagram, hvor du sidder og slikker sol til den helt store guldmedalje, så skriver du, hvis jeg var tvunget til at tro på en gud, så ville det være solguden Ra, Helio Sol. Altså sådan lidt afhængig af, hvilken gammel mytologi man bekender sig til. Hvad er det egentlig med dig og det der med sommer og sol?
2: Jamen altså, jeg elsker... Altså, talende stund har jeg sat mig over i mit vindue, hvor der kommer en lille bitte stribe solskin ind på mig lige nu. Så jeg sidder lige nu med lukkede øjne, mens jeg taler med jer og nyder solen i mit ansigt. Jeg er, vil jeg nærmest sige, afhængig af solen. Jeg har brug for dens lys, jeg har brug for dens varme, jeg har brug for den energi, som den genererer. Ligesom alt muligt, det meste levende har. Altså, vi kan ikke klare os uden solen.
1: Det er fotosyntese jo.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er jo det.
1: Men altså, påvirker vejret og solen ligefrem dit humør?
2: Ja, helt ekstremt. Altså sådan helt ekstremt. Okay. I går var jeg sådan lidt hang lidt med næbet, fordi der var det bare gråt det meste af dagen, og det regnede, og det var koldt, og jeg er ikke sådan en, der glæder mig til, og det er jo dejligt, vi alle sammen er forskellige, men jeg er bare ikke hende, der glæder mig til, at efteråret kommer og tænker, ej, uldne strømper, en kop te, og bare sidde krøllet op i sofaen med mine knæ op under mig og en lille tæppe på. Jeg synes, det er en forfærdelig sæson at gå i møde.
0: Shirley, hvad er det, der gør sommeren fantastisk, ud over bare solskinnet?
2: Jamen, jeg synes, at for mit vedkommende i hvert fald, og jeg synes også, jeg kan mærke det på andre, når det er, sommeren er her, man føler sig mere fri til at gøre spontane ting, altså sætte sig udenfor om aftenen, fordi man behøver ikke at have en jakke på, og man har ikke stramt og snærende tøj i lag på lag på lag, man skal have på, så man føler sig som en Michelin-mand, der ikke kan rykke sig nogen. Altså, jeg føler mig, det ligesom dengang, jeg ved ikke, om I har børn, men ligesom da der var, man selv var lille, man fik en flyverdragt på, altså, det er jo forfærdeligt, at man bliver restricted på den måde i tøj, og man sådan føler, at jeg føler, nu må jeg tale for mig selv, at jeg føler mig lukket inden, og jeg føler mig ufri i mine bevægelser, og jeg fryser, og jeg bryder mig virkelig ikke om, om den måde at ligesom blive holdt nede på, hvis man nærmest kan sige det sådan. Så sommeren for mig er sådan et tidspunkt, hvor at jeg føler mig meget mere fri. Jeg føler mig som mig og som den, jeg er, og jeg føler, at jeg lever på den måde, som jeg allerbedst kan lide. Det der med ikke at skulle have jakke på, at kunne gå udenfor med bare tær i en sandal og i noget luftigt tøj. Men det er bare wonderful.
1: men Shirley, jeg er jo ked af at sige det. Altså, det er jo efterår nu, og vi har egentlig sat os lidt for her i programmet, at vi skal have dig og alle andre, der har det ligesom dig, med på efterårsholdet. Altså, vi skal have hypet efteråret. Det gør vi ved, at vi her i programmet laver sådan en efterårsbingo-plade. Vi skal have fremhævet nogle af de dejlige ting, der er ved efteråret, noget man kan gøre. Vi skal inspirere hinanden. Vil du være med på det?
2: Altså, jeg kan prøve.
0: Det er godt. Det synes jeg er en god indstilling, Shirley, ligesom få prøvet det af. Vi kigger lige meget mere på den her bingo-plade lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4. Lav et mellemrum

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, om var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Så er det september. Efteråret er landet. Det er fantastisk, og vi skal have lavet en fælles efterårs-bingo-plade. Med ting, vi bare skal opleve, gøre, se, smage, afsøge, sige, lære, spille, træne, eksperimentere med i efteråret. Så byd lige ind i en sms til 1212 eller via talebob med det lyd. Hvad synes du skal med på den her bingo-plade? Sangerinde, skuespiller og meget mere Shirley er stadig med os. Og Shirley, ja, du, kan lige, altså, du har jo lige fortalt, du elsker sommer.
1: Det gør jeg.
0: Du er ikke kæmpestor fan af efterår, men du er i gang med prøverne på musicalen Stupid Man. Den har premiere i midten af september i Tivolis Koncertsal. Altså, det er der noget at se frem til i efteråret. Altså, er det højdepunktet, eller er det noget andet, du glæder dig rigtig meget til?
1: Jeg glæder mig til at lave den her forestilling. Og det er også noget af det, der letter mit efterår, kan man sige. Fordi jeg er sammen med dejlige mennesker og laver en skidegod forestilling og synger nogle vidunderlige sange af Thomas Helmi. Og, altså det er jo alt sammen med til ligesom at bløde efteråret op for mig. Ikke? Og det er også et godt... Altså det er jo altid godt at tage i teateret og så videre. Men det er en god sæson i forhold til, at der ikke er lige så varmt inde i salene, der er om sommeren, når man tager ind, fordi der kan man altså godt få en god svedetur, ikke? Mens man sidder derinde i det varme sale.
0: Ja, så kunne det være en ting at smide på bingo-pladen? Altså en eller anden kulturel oplevelse?
1: Ja, helt sikkert. Det kunne det i hvert fald.
0: Som sådan her er efteråret til.
1: Ja, det kunne det i hvert fald. Helt sikkert. Og så synes jeg jo også, at sådan noget, som jeg synes, der er super dejligt, og som jeg gør alt for sjældent, men det er for eksempel, også fordi det koster også nogle penge, og det er jo ikke bare sådan, at man har et pengetræ, de fleste af os, hvor vi bare river ned fra. Men spa-oplevelser, det er jo også dejligt. Så går man ind og får noget varme, og får lidt selvforkælelse, og så videre. Så det synes jeg helt klart også skal på bingo-listen, ikke?
2: Okay, så en kulturel oplevelse, og sådan noget spa, noget selvforkælelse. Det kunne være et par gode ting.
1: Ja, og det kan man jo også lave derhjemme, kan man sige. Det behøver ikke at være et spa-ophold. Man kan jo også lave sig selv et dejligt fodbad og sidde foran et rødpanelslys, hvis man har sådan et derhjemme. Eller så bare gøre nogle gode ting for sig selv. Lave en lækker maske ud af, man har for det meste nogle ting i skufferne og i skabene, som man kan blande sammen og lave en skidegod maske, for eksempel til fødderne, eller til benen, eller til kroppen, eller til ansigtet, eller håret, whatever man har lyst til.
0: Er du god til selv at gøre det der, når nu du ved, du har det lidt stramt med efteråret, med mørket og regn og sådan. Er du opmærksom på at putte nogle gode ting i kalenderen, som ligesom hjælper dig igennem?
1: Det er jeg helt klart. Jeg er rigtig god til... Jeg har noget, der hedder søndags selvforkælelse, hvor jeg næsten altid, altså i hvert fald i løbet af vinterhalvåret, altså efterår og vinter, at der sørger jeg for at gøre noget rart for mig selv om søndagen. Når jeg laver teater, så kan det ikke rigtig blive om søndagen, fordi der er jeg så på arbejde, men så bliver det rykket til min gøjler weekend, der ligger om mandagen. Så bliver det
2: søndag på mandag. så din her i efteråret, når du spiller, så bliver mandag, det bliver ligesom din søndag?
1: Yes, jeg er allerede gået ind i, at jeg havde min første gøjler-weekend i går, for eksempel. Så nu har vi fået vendt ugen rundt, fordi at vi har premiere her den 16. Og det vil sige, at vi spiller tirsdag eller onsdag til og med søndag. Så, så der har jeg som udgangspunkt altid fri om mandagen, nogle gange også om tirsdagen. Så det er ligesom der, at min gøjler-weekend der bliver rykket hen. Ikke? Så hvor andre går på arbejde om mandagen, så prøver jeg at få en eller anden form for søndag rykket ind på der.
0: Kæmpe tak, Shirley, og pøj med premieren på Stupid Man 16. september.
2: Og Shirley, kæmpe tillykke med de 50 år, når du rammer den 23. september. Det er jo også noget at se frem til i efteråret.
1: Ja, men det gør jeg. Det ser jeg rigtig meget frem til.
0: Og så vil jeg bare sige, Shirley, vi håber, du får fuld plade i gode ting i din efterårs-bingo-plade.
1: Hvor er I søde, og jeg håber det samme for jer.
0: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde. Hej.
2: Meget apropos. Radio. Efterår.

0: Et skønt genhør med radio og efterår. Send os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Nu er klokken blevet halv.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Kampen for at bevare Terslev skole i Faxe Kommune er sat ind, for skolen er blevet en del af en større spareplan, der kan koste den livet. Det sker i bestræbelserne på at finde samlede besparelser på 50 millioner kroner i kommunens budget. Lotte Langgaard Andersen fra Terslev var en af dem, der i går var mødt op til et byrådsmøde, hvor besparelsen var på dagsordenen. Hun frygter for hele lokalsamfundet, og hun siger, at skolen har været argumentet for at flytte til byen.
3: Ja, vi er i hvert fald nogle tilflyttere her, som ikke ville være flyttet til her for et par år siden, hvis det var, at skolen ikke var der. Så altså, jeg ser børnefamilier og kender også flere, der er flyttet til. Jeg tror ikke, de var flyttet til ellers.
2: Men Faxes Kommunes borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance mener også, at forældrene selv bærer en del af ansvaret.
4: Den største udfordring i det her, det er sådan set, at borgerne ude i Terslev i høj grad selv har valgt deres skole fra. Og det er den ubarmhjertige sandhed at skulle sige højt, fordi der er ikke nogen, der er gået til valg på at skulle lukke en skole.
2: Bor du i Øster Toreby, Grænge eller Stubbekøbing, ja, så er der flere forbedringer på vej til lokale mødesteder og fritidsaktiviteter. Guldborgsund Kommune deler 339.000 kroner ud fra landdistriktspuljen til fire projekter. Grænge Beboerhus, de får 100.000 kroner til et nyt tag. Øster Toreby Borgerforening får næsten 130.000 til et toilet ved den lokale skovhave, som bruges af blandt andre borgere, skoler og foreninger. Og Toreby Grænge Boldklub, ja, de får 80.000 kroner. Det skal bruges til en ny tribune ved hovedbanen. Og så en vejrudsigt. En dag, hvor der kan komme enkelte byer, som lokalt kan være med torden. I løbet af dagen perioder med skyer og sol, og temperaturen, ja, den kommer op mellem 17 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Det her er formiddag.

0: Lasse og Mads.
1: Gode ting ved efteråret. Jagtsæsonen begynder.
2: Ja.
1: Det er jo en god ting. Temperaturen falder, så det bliver tåleligt igen at lave fysisk udendørsarbejde. Og vi skal i gang med at skove brænde, når vi kommer lidt længere frem. Sådan skriver Lars.
2: Ja.
1: Det er da tre gode ting.
2: Ja, altså, men jeg kan jo ikke gå på jagt. Det kan jeg jo ikke have på en bingoblade.
1: Nå, nej.
2: Jamen, jeg det godt tror jeg, vi alle gerne vil frabede sig, at jeg går på jagt.
1: Jeg tror, at det med at gå på jagt er mest for jægerne.
2: Men vi har jo spurgt det der, hvad skal vi ligesom alle sammen have på vores efterårsbingoblade, så vi sikrer, at efteråret bliver fantastisk og ikke mørkt og trist, som man jo godt sådan måske kan føle lidt, når man går lige fra sommer til efterår.
1: Når du går lige fra lange bukser til, eller fra korte bukser til lange bukser.
2: Ja, Hellerbo smider to ting i puljen. Et, se på dejlige farver i naturen. Tjek til den. Ja. To, hygge indendørs med god samvittighed. Vi kan ikke gøre noget ved det. Det er egentlig meget rart.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Og det er jo lidt apropos det der, vi talte om i går med sommeren, kan også være sådan noget. Nu skal vi spise ude, nu skal vi hygge ude. Hvor man sådan nogle, vi kan også bare være indenfor.
1: Ja.
2: Uden at have dårlig samvittighed.
1: Jamen, det er faktisk over, rigtigt.
2: At man ikke nyder.
1: Jo. Anita fra Vipperød. Gymnastiksæsonen går i gang i morgen. Det fik mig jo til at tænke på, bør alle i løbet af efteråret lige lave, du ved, et godt
2: Ja, eller måske skal
1: Altså, nogle armrullinger.
2: Armrullinger. Du er virkelig god til det, Mads.
1: Ja, men jeg har også gået på gymnastik efter skole.
2: Det kan
1: man godt se.
2: Men man kunne jo godt, altså det er jo svært at sige, at vi skal have gymnastik på bingopladen, fordi det er jo ikke for alle. Men måske skal man lave en eller anden noget fysisk aktivitet af en eller anden art. En tur i springhallen. Har du været der?
1: Altså, jeg var ikke sådan jeg er ikke en stor springer. Vi er bange for at brække nakken, faktisk.
2: Så. Men prøv lige at se redaktør Lise. Hun er i gang med øvelser derude.
1: Sikke, ja,
2: der er arme, der bliver kastet rundt
1: Hende kan vi lære noget af.
3: Avanceret fejsving.
1: Ja, det skal
3: eller sving i hvert fald.
1: Er flotte sving.
2: Det er meget avanceret. Der er også Michael, der skriver, efteråret er jo der, hvor os med brændeovn tænder op igen. Bare sidde der og kigge på flammerne og nyde varmen fra brændeovn, det kan noget. Og det er jo også en god kandidat.
1: Ja.
2: At sidde og kigge på flammer.
1: Ja.
2: Altså, man skal jo ikke sætte ild til noget, man ikke må sætte ild til at sætte på det. Men hvis man har en brændeovn, eller lave et bål, eller...
1: Find nogle venner, der har en brændeovn, og kig forbi.
2: Ja, og ja, hele tiden. Vi kommer lige igen.
1: Lars fra Nyrådet i det sjællandske, han siger, at efteråret er glatte kastanjer i lommen.
2: Det er altså en klassiker.
1: Ja, det er, og den er rigtig god.
2: Ja, og de der helt glatte dejlige. Det er jo sådan helt...
1: Helt meditativt.
2: Terapeutisk og og nuller sådan en glat kastanje.
1: Så kastanjesamling, kastanjejagt kunne godt være en ting til vores bingoplade.
2: Vi havde jo sangerinde Shirley med lige før de regionale nyheder. Og hun har jo foreslået en kulturel oplevelse eller en spa-oplevelse.
1: Ja.
2: Og som hun siger, den der spa-oplevelse kan også være derhjemme.
1: Ja, ja.
2: Altså, man behøver ikke tage ud af huset.
1: Nej.
2: Men lige noget selvforkælelse. Det, altså, vi har brug for flere forslag, fordi vi skal jo have nogle meget konkrete ting på bingopladen. Altså, det kunne også være et eller andet særligt, vi skulle spise.
1: Ja, en simmerret.
2: Ja. Det er altså, det er bedst om efteråret, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Det kan også være et eller andet, vi skal lytte til.
1: Earth, Wind & Fire med September.
2: For eksempel. Eller noget, vi skal lave sammen med familien, eller vennerne, eller kollegaerne. Mm. En eller anden aktivitet. Så bliv endelig ved med at byde ind i en sms til 1212, eller talebobne, det er lyd. Hvad skal på vores fælles efterårs bingoplade?

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Hvis Benjamin Hav skulle have noget på vores efterårs bingo-plade,
1: ja,
0: så kunne det jo være en tur til Portugal.
1: Ja,
0: det kunne man godt forestille sig, ikke?
1: Det er da en mulighed.
0: Vi er jo i gang med at lave den der bingo-plade, så vi ligesom alle sammen ved, hvad vi skal gøre her i efteråret for at lande rigtig dejligt i det her nyårstid.
1: Tina skriver, i biografen, det er så hyggeligt i efteråret.
0: Ja.
1: I teateret, en tur til stranden og blive blæst godt igennem. Bage og hygge med noget varmt at drikke.
0: Og bagefter hygge med noget varmt at drikke.
1: Bagefter hygge med noget varmt at drikke. Det er der nogle gode ting.
0: Der er også en, der skriver, lægge puslespil.
1: Ja, det er også en klassisk efterårsaktivitet, ja, som er virkelig
0: noget,
1: er
0: hyggeligt. Jeg tror ikke, jeg har lagt et puslespil, siden jeg var 10.
1: Der er forbedringspotentiale.
0: Det er der i hvert fald. Der er også en af jer, der skriver, at sidde med en god kop varm kakao, chai, latte, te eller kaffe, mens man læser en god bog. Noget med læsning på bingo-pladen, det er jeg altså varm fortæller for.
1: Ja, men du er jo også en rasende flittig læser.
0: Det er jeg, men jeg er også meget stor fortæller for det, Hanne byder ind med.
1: Ja.
0: En god gang æbleflæsk.
1: Æbleflæsk?
0: Jesus, det er godt.
1: Nå, jeg er ikke det store forhold til æbleflæsk, men det kan være, det kommer. Hej Mads!
2: Hej.
0: Med fra Midtfyn, du har skrevet, Mads, at ishockey-sæsonen begynder. Og det er jo sådan set meget godt, men hvordan får vi det ligesom gjort til et felt på bingo-pladen?
2: Jamen, ved at folk skal da tage ud og se noget ishockey.
0: Ja, okay.
1: Altså, jeg er jo vild med sport, Mads, men, og jeg kan godt se det fede ishockey, men for alle dem, der nu ikke sådan lige helt kan se det der ishockey, hvad er det, der er så fedt?
2: Jamen, det er jo intensiteten, farten og spændingen, og der sker noget hele tiden, når man ser ishockey. Det er ikke sådan, at man sidder og keder sig. Der er fart på.
0: Der er også lidt slåskampe, ikke?
2: Jo, men det er der så ikke så meget mere, fordi det må man ikke mere. Nå. Det sker lidt en gang imellem, men det er et element, der lidt er ved at blive fjernet fra ishockeyen. Men stadigvæk, ja.
0: Og det er da egentlig glad for at høre. Jeg synes, det har set lidt voldsomt ud nogle gange.
2: Men det kan det godt stadigvæk.
0: Hvis man nu ikke er sådan det store sportsmenneske, simpelthen ikke interesserer sig for sport, hvad med skøjteløb? Kunne det noget? Kunne det være sådan en tur på skøjter?
2: Jamen, det er jo lidt i samme bolke nu her, når ishockey-sæsonen starter, så åbner skøjthallerne jo også, hvor man kan komme ud og stå på skøjter. Så ja.
0: Er det noget, du selv dyrker?
2: Ja, det gør jeg meget, ja.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, Mads, vi smider det i puljen, og så skal vi jo lidt senere have valgt ud, om ishockey eller skøjteløb skal med på efterårs bingo-pladen.
1: Thomas er kommet med noget.
0: Ja.
1: Oksehaler, hjerter i flødesovs, stiklever, suppe,
0: okay.
1: Men han kunne fortsætte. Elsker efteråret, og endelig så kan man få mad med smag i.
0: Ja, det er rigtigt. Der er noget helt særligt over efterårets kogekunst. Det er ikke sådan noget simmermad, noget der står længe og bare bliver og nærmest smager bedre dagen efter.
1: Ja, der er også en, der bare skriver bedre nattesøvn.
0: Ja,
1: knastørt og kort. Men det er jo det der med, at det bliver mørkt, og det er jo, altså, det er jo mørkt tidligere, så det er jo nemmere at falde i søvn, og det er ikke nær så rasende varmt.
0: Nej, det er rigtigt. Ditte foreslår også museumsbesøg. Der er utrolig mange ting, vi kan få smidt på vores efterårs bingo-plade. Men lige om lidt, der skal vi tale med en mand, der ved, hvordan vejret så egentlig bliver.
1: Ja, han forudser jo vejret. Altså.
0: Yes.

0: Det er Green Day. Wake Me Up When September Ends. Og sådan kan man jo godt have det ved udsigten til efterår. Bare væk mig, når det er overstået. Men sådan behøver det slet ikke at være, fordi efteråret er landet. Det skal nok blive virkelig, virkelig godt.
1: Ja, vi skal hygge os med varm kakao, en god film, en spændende bog, god tur i skoven, kastanjedyr, alle mulige fede ting. Hej Simon Brix.
2: Godmorgen og formiddag og alt muligt.
1: Vores allesammens vejrvært, den bedste vejrorakel, jeg overhovedet kender, og en kær ven af programmet. Simon, hvad synes du som vejrvært er det fedeste ved efteråret?
2: Jeg er nok svært glad for, at man i min rolle i hvert fald stadigvæk sådan, kan få lov til at overraske lidt. Så hvis jeg nu sådan, for bare 2 uger siden sagde, at det bliver 18-19 grader, rolig vind og let sol, så ville folk nok tænke sådan, det var lidt en slap omgang sommervejr, der var der. Men hvis jeg siger det en septemberdag, så bliver man sådan positivt overrasket og tænker sådan, okay, det kan da alligevel noget. Så kunne det være, at vi skulle udenfor i eftermiddag. Så det har stadigvæk det der element, at det kan overraske. Det er måske virkelig også min egen opfattelse, men jeg har det også lidt ligesom den sang, I lige havde på. En idé om, at sådan september, ja, men så godt er det jo ikke. Men det er faktisk en af de varme måneder. Det er den varmeste måned på året, som ikke er en sommermåned.
1: Men Simon, kan du øge din popularitet som vejrvært i efteråret sammenlignet med foråret eller sommeren?
2: Ja, jeg tror faktisk, at især sådan september og start oktober er en af de måneder, hvor der er mulighed for det. Lidt ligesom maj måned, altså man giver mere, end folk måske havde håbet og tro på, at dagen den kunne levere sig. På den måde, så er der lidt nemmere til pointene, de perioder, vil jeg sige.
0: Og vi ved jo, Simon, du er en mand, du rammer jo aldrig forkert med din vejrforudsigelse. Så fortæl lige, hvordan bliver efterårsmaget?
2: Ja, aldrig. Det er sådan et ord, jeg er meget på passen med at bruge. Det
1: kan jeg ikke forstå, Simon.
2: Nej, det er altså ordet love. Det hører jeg mig meget sjældent bruge, når jeg er på job. Jeg synes, at det bliver jo ganske fint. Altså, som sagt, i september, der er startet lidt ustadigt. Det gør det nok også i den her uge helt ind til weekenden. Men ellers så er det jo nogle måneder, der sagtens kan holde lidt på varme endnu. Altså september, halvdelen af oktober, kan jo sagtens være fine med sådan nogle dage, der giver den 15-16 graders varme. Der er også lidt vand i dem selvfølgelig, men det er faktisk kun oktober, der sådan for alvor skiller sig ud. Det er årets vådeste måned, men kun med lidt mere vand end den august måned, vi jo eksempelvis lige har været igennem, hvis vi kigger på sådan et gennemsnit over 30 år.
0: Vi taler jo meget om det der begreb Indian Summer, ja, som sådan ofte er hæftet på september. Hvad er det egentlig konkret, det betyder?
2: Jamen det er jo, vi diskuterede det faktisk lige her den anden dag, fordi vi kom til at tale om sensommer egentlig var et ægte begreb, eller om det var bare noget, man sådan taler om i folkemåne. Det er jo nok mest af alt sådan en fornemmelse af, at du stadig kan have et efterår, der giver dig ret meget lunt vejr, og du sagtens kan være udenfor med en let jakke på. Og det er jo en periode, der ligger sådan typisk der omkring efterårsferien, hvor man sagtens kan mærke, at det kan være behageligt at være ude i en, ja, mange steder sådan 15-16 grader varme, uden det er et problem.
1: Simon, vi er jo i gang med at lave den her efterårsbingo-plade med de fedeste aktiviteter, som vi skal nå at lave i løbet af de her 3 efterårsmåneder, september, oktober, november. Hvad synes du, der skal med på bingo-pladen?
2: Jeg synes, det er altid sådan en god årstid at starte op på en eller anden ny aktivitet. Altså, jeg har en skade på foden, som efterhånden er ved at komme, så jeg tænkte, at jeg skulle prøve at begynde at løbe igen. Ja. Der er en god årstid at komme ud og se, at...
0: Det er faktisk meget federe at begynde at løbe i efteråret end om sommeren.
2: Det er heller ikke så tæskevarmt og alt er godt.
1: Ja, og naturen er flot og sådan noget. Det er skønt.
2: Ja, og så synes jeg også, det er sådan en tid, hvor man kan få indhentet alle de projekter, man har taget dårlig samvittighed over at gøre i de gode sommervejr. Min hustru har i hvert fald et par egetræsmøbler, der skal slibes ned, og jeg gætter på arbejdsfordelingen bliver, at nu er hun idéophavsmand, så kan jeg få lov til at udføre det.
1: Det er skønt. Simon, tak for at være med.
2: Velbekomme.

0: Vind og vejr hedder den her. Den er fra Thor Farlov. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
2: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
1: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
4: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
1: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: og Mads Tyrsted.
1: Er der nogen, der har forsøgt at få fat på dig den sidste times tid, Louise?
2: Jeg har fået et par snaps.
1: Okay.
2: Fra min kæreste.
1: Ja, okay.
2: Som jo egentlig godt ved, jeg er på arbejde.
1: Nå, ja, ja.
2: Men der var lige noget vigtigt.
1: Ja, ja, men det er jo nemlig det. Altså, ja. der sker jo altid et eller andet,
2: ja,
1: som også er vigtigt for ens liv,
2: ja,
1: ud over ens arbejde.
2: Ja.
1: Og det er jo ligesom de der ting, der bare kommer dumtende ind, imens man sidder der og prøver på at være radiovært, eller sidde og lægge regnskab, hvis man er revisor, eller man er tømmersvend, ja, og er i gang med at bore med en boremaskine.
2: Så bruger man det i lommen,
1: ja, så bruger man det i lommen, så er der nogen, der vil have fat i en, og så kommer der en eller anden forstyrrelse fra hjemmefronten. Og det er jo dem, som vi rigtig, rigtig gerne vil have fat i. Det er jo det, vi samler på her i formiddag på 4.
2: Det gør vi nemlig, og inden klokken er slået 12, der har vi lige i fællesskab gennemgået nogle af de forstyrrelser, vi alle sammen får, mens vi går på arbejde. Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller taleboblen i DR-lyd. Hvad er tækket ind på mobilen, i indbakken, e-boksen, mailen, opkald? Det kan være venner, familie, håndværkere, kommunen, skolen.
1: Imens du har stået og talt.
2: Du kiggede på...
1: Jamen, jeg har fået tre beskeder fra Aula i den periode, du har stået og talt.
2: Det er for meget.
1: Der er tydeligvis nogen, der har haft et behov for, nu skal der sendes noget
2: afsted. Må jeg have lov at sige, noget af det bedste, der er sket for mig i mit liv, det er, at mine børn er blevet så store, at jeg ikke længere er på Aula.
1: Ja. Ja, ja.
2: Det er en utrolig befrielse.
1: Altså, det
2: men
1: er
2: det er jo,
1: jo
2: ikke alle for ondt.
1: Nej. Altså, man kan jo sige, at Aula udfylder jo det tomrum, der eventuelt kan opstå i din hverdag, hvor du ikke lige ved, hvor du skal, så kan du altid lige gå ind og kigge på Aula.
2: Det er også rigtigt. Så. Men byd endelig ind. Det kan være søde små beskeder. Det kan være dem der er rigtig irriterende. Det kan være forresten, der er vandskade i din lejlighed. Ja. Den er rigtig, rigtig træls. Men afbrydelser, du har fået midt i din arbejdsdag, vi samler dem i fællesskab, inden klokken har slået 12. Så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Vi skal jo have fyldt bingopladen, og når vi siger bingopladen, så er det vores efterårsbingoplade over de der ting, som man jo kan. Jeg har næsten lyst til at sige, skal lave i løbet af sit efterår. Og den der bingoplade, det er jo ikke bare sådan en fiktiv en.
1: Den er jo fysisk.
0: Ja. Og vi skal have den del alle mulige steder ud, så man kan tage den og printe den ud i tre eller fire og hænge den op.
1: Hæng den ud til venner og familie.
0: Sæt en streg. Ja, præcis. Så vi gør det sammen, det her.
1: Der er jo kommet helt utrolig mange gode bud indtil videre. Vi har en lang, lang brutoliste. Så mange felter har vi ikke på bingopladen. Der er foreslået løb i skoven.
0: Ja, den synes jeg er god.
1: Den er rigtig god. Der er også foreslået vinterbadning.
0: Ja.
1: Nu spørger jeg, kan man vinterbade om efteråret, eller er det første vinter?
0: Altså, jeg vil da nærmest sige, at jeg tror, at vandet er ved at være så koldt, at jeg vil karakterisere det som vinterbadning.
1: Der er også museumsbesøg.
0: Ja.
1: Helt oplagt.
0: Ja.
1: Det er altså sjovere at gøre om efteråret end sådan en brandvarm sommer.
0: Man kan i hvert fald sige, det der med, apropos det der med at gøre nogle ting om efteråret med god samvittighed, der kan man godt føle, når man går på et museum om sommeren, at det er lidt spild. Er det gode vejr?
1: Ja.
0: Her er det i hvert fald, hvis man går ind på et museum, når der regner og rusker, så spilder du i hvert fald ikke din tid i forhold til at have været udenfor.
1: Der bliver også foreslået bedre nattesøvn, og det er jo et godt forslag. Ja. Men det er jo rigtigt, der er noget om, at de der sommermåneder, der kan man godt, nogle af os i hvert fald, have svært ved at sove.
0: Ja.
1: Der bliver foreslået biograftur, og der vil jeg sige, der er jo typen, der godt kan lide at kombinere ting. Jeg har taget rigtig mange gode lurer i biograf.
0: Ja, okay.
1: Ikke bevidst, men der sker altså noget med mig, når jeg sætter mig i det der bløde sæde, og lyset lukker.
0: Var det i øvrigt lige en ny ting, du kom med på det her? Tag en lur.
1: Tag en lur i biograf. Nej, det kan ikke anbefales. Det er simpelthen alt for dyrt.
0: Jeg tænkte bare, at tage en lur det hele taget.
1: Nå ja.
0: Ja, det kan man jo også. Det er jo også okay efteråret.
1: Læsning?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne.
1: Men du får det ikke gjort.
0: Jeg mangler 4-5 timer i døgnet for at nå det hele.
1: Nej, så beslutter jeg altså nu. Vi skriver en god bog.
0: Okay.
1: Det skal du. Der er også det her med at kigge på flammer fra brændeovnen, puslespilslægning. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Kastanjetur. Så står der også rødvin.
0: Ja, det er heller ikke dumt.
1: Nej, det er jo det der sommer, ikke, hvor man drikker alle de der skøre drinks, ikke?
0: Jens fra Langeland, han har skrevet, at han synes, at efteråret det passer perfekt til at se en gyserfilm. Det, vinden den rusker udenfor, regnen den trummer på ruderne, de tuder i træerne. Det er jo oplagt til at se en gyserfilm. Det er jo meget sjovere i efteråret, frem for når solen den skinner og det er varmt.
1: Jeg er jo ikke så god til gyserfilm.
0: Ja, det er heller ikke.
1: Men hvad med måske en god serie?
0: Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, om man kan om forbrydelsen. Ligger. Nå, det gør den.
0: Det gør den.
1: Okay,
0: forbrydelsen. Alle tre sæsoner.
1: Forbrydelsen på DRTV, den kunne også godt ryge på bingopladen. Altså, det er jo gys nok til mig. Jeg synes, det er så hyggeligt. Æbleflæsk. Ja. God idé. Gå til banko. Det gad jeg godt.
0: Ja. Så er der masse fra Midtfyn, der foreslog, at man kunne tage ud og se noget ishockey. Det kan også være noget andet sport, eller man kan selv gå ud og stå på. Ja, præcis.
1: Shirley, der spa-oplevelser, eller en kulturel oplevelse.
0: Ja.
1: Så var der noget med at se på farver, hygge indendørs med god samvittighed, spil.
0: Ja, må jeg lige sige spil?
1: Den er
0: meget på. Jeg synes, det er så hyggeligt at sætte sig ned og spille et spil, eller sammen med sin familie, eller nogle gode venner. Den er god.
1: Så er der en, som jeg synes skal på. Lav simmerretter, og selvfølgelig spise dem.
0: Ja, hvis du laver, så spiser jeg.
1: Det er godt. Det kan vi godt aftale.
0: Fedt. Perfekt.
1: En tur i svømmehallen, hvordan har du det med det?
0: Jeg har det okay med svømmehallen.
1: Ja, jeg har det stramt med svømmehallen.
0: Okay, ja.
1: Men altså, det skal jo ikke afholde andre. Tænd stearinlys.
0: Også altid hyggeligt. Odense Zoo. Meget konkret bud.
1: Det må man sige.
0: Odense Zoo. Men det er jo, der er sindssygt mange gode forslag, Louise. Skal vi ikke lige om lidt få udfyldt de der 12 tomme felter, der er på bingopladen? Og så har vi ligesom hele vores fælles store bingo-plade til, hvad der skal ske i efteråret.
1: God idé.

0: Her er P4 Trafik med melding om kø på Sydmotorvejen i nordgående retning frem mod Guldborgsundtunnelen. Det er en højdealarm, og der er altså i øjeblikket spærret gennem tunnelen i nordgående retning. Politiet er på vej.
1: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
2: Damerne først.
3: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
2: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
1: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
4: Og penis er i bukserne.
3: Ja, men jeg er helt enig med dig.
2: I DR Lyd.

0: Det bliver et rasende godt efterår.
1: Ja, det gør det. Altså, hvis man får pladen fuld.
0: Ja, så har man haft det bedste efterår nogensinde.
1: Ja, det har man altså. Nu har vi jo... Vi har fået utrolig mange gode bud.
0: Fantastisk.
1: Og der kommer faktisk stadig bud nu, hvor jeg godt kan blive sådan... Altså, der er for eksempel Tina, der skriver... Hallo! I har da glemt strikketøjet.
0: Ja, men det er da rigtigt. Ja, det er
1: jeg
0: da fuldstændig
1: rigtigt.
0: Jeg kunne
1: godt tænke mig, at du kom i gang med at strikke. men
0: okay.
1: Jeg tror faktisk... Jeg vil faktisk godt lige skrive den på her.
0: Ja.
1: Fordi jeg har skrevet indendørs hygge.
0: Nå ja.
1: På midterfelterne, der har vi gjort.
0: Ja, ja.
1: Og der kunne jeg jo godt skrive for eksempel... Med strikketøjet.
0: Ja, det kunne man. Ja.
1: Fordi det er da rigtigt.
0: Kan du lige liste op, hvad der ellers er kommet på?
1: Der er en tur i naturen.
0: Ja.
1: Og det kan jo både være skoven eller stranden, eller hvad man nu er til.
0: Ja.
1: Men en tur i naturen, for der er noget med efteråret og efterårets farver.
0: Ja.
1: Det er fantastisk at se, hvordan det går fra grønt til brun.
0: Ja, det er ufatteligt smukt.
1: Så er der også flere, der har budt ind med rødvin.
0: Ja.
1: Og det er jo det her med, at efteråret ligesom inviterer til en... Et godt glas rødvin, ikke så meget rosé og...
0: Nej, ikke,
1: og
0: det er ikke så meget de kolde drikke.
1: Ikke det tynde pjat.
0: Nej.
1: Men jeg har så også skrevet, at det kan også være en anden drik.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis man er til noget andet.
0: Er man til en romtotty, eller er man til...
1: Alkoholfri et eller andet,
0: så er det jo helt fint.
1: Så har jeg skrevet kulturel oplevelse på.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, det var der rigtig mange af jer, der bød ind med. Også Shirley, som jo elsker sommeren og har det lidt stramt med efteråret. Gå i teateret, gå på museum, tag til koncert.
0: Tag til ishockey, som Mads
1: har brugt.
0: Altså, sport er jo kultur.
1: Ja. Og der er også lige nu skriver Claus svampetur i skoven. Helt fantastisk. Det kan man gøre,
0: kan man
1: når
0: gøre
1: du er ude i naturen.
0: Det er lige præcis.
1: Du bestemmer selv, hvad du laver derude.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo også løbe en tur derude.
0: Ja.
1: Der er også den her, læs en god eller dårlig bog.
0: Ja.
1: Og det er fordi, jeg synes ikke, vi skal jo ikke tvinge folk til at sige, at du synes, den bog, du læste, var god. Det kan også være, du synes med ringen.
0: Ja.
1: Det er okay, men du har jo stadig fået det her felt, ikke?
0: Ja.
1: Og så var der værvært Simon Brix, der sagde, begynd på en ny aktivitet.
0: Ja, han vidste jo, at han højst sandsynligt skulle i gang med at fikse nogle egetræsmøbler for sin hustru. Det var sådan ligesom et nyt projekt, han skulle i gang.
1: Men det kunne jo også være strik, Mads.
0: Det kan det da.
1: Altså, jeg er stadig lidt hooked på ideen. Det er, fordi jeg har prøvet at begynde at strikke. Der opgav de meget hurtigt det, alle os omkring det projekt.
0: Ja.
1: Men jeg har meget stor tillid til dig.
0: Ja, det er sødt af dig, men jeg har 10 tommelfingre, så jeg tror ikke, du skal tænke på, at det bliver en succes, hvis jeg starter på det der.
1: Nå, det var det. Men måske en succes med simremad.
0: Ja.
1: Som også er
0: Og tosse med at spise simremad i hvert fald.
1: Ja, jeg skal nok lave noget til
0: dig. Det lyder så godt.
1: Og så er der den her, som... er nødt til at komme på. Man skal se eller gense forbrydelsen på DRTV. Der ligger tre sæsoner.
0: Og det skal man. Fordi... Man behøver ikke se dem alle tre, men man skal da dog se mindst en af dem.
1: Ja, det skal man. Og så er der den her tænde stearinlys. Det kan også bare være at tænde lys.
0: Ja.
1: Fordi hvis man ikke er til stearinlys, så findes der jo alle mulige LED-udgaver og sådan noget i dag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, men det der med at tænde lys, fordi nu bliver det lige lidt...
0: Og det er lige lidt hyggeligt.
1: Så er der et felt, der ganske enkelt bare hedder kastanjer.
0: Ja.
1: Om du vil spise dem, om du vil lave kastanjer, altså...
0: Eller bare have dem, finde dem og have dem i lommen og gå og nuller.
1: Ja, det er helt op til en selv.
0: Ja.
1: Men find nogle kastanjer.
0: Ja.
1: Det er meditativt. Så er der spil.
0: Ja, jeg er stor fan af brætspil. Ja. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Men det kan også være puslespil.
0: Det kan også være et puslespil. Ja, det kan sagtens. Eller kortspil.
1: Ja, det kan være alt muligt. Og så er der et felt, der simpelthen bare, siger jeg... hedder selvforgældelse.
0: Ja.
1: Og det var også noget, det Shirley var inde på, og som flere af jer også er inde på i jeres. Det der med, nu er det altså tid til at lige gøre lidt ekstra for sig selv.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden, så det felt kan jo rumme mange ting.
0: Det kan rumme
1: alt. Selvforgældelse og lægge et puslespil.
0: Det kan det sagtens.
1: Eller gå en tur i... Ja.
0: Naturen.
1: Har vi skudt os selv i foden der? Nej, det har
0: vi
1: ikke.
0: Nej, det synes jeg ikke. Selvforkælelsen, det er jo op til en selv, hvad man synes, der er selvforkælelse.
1: Ja, hvad er selvforkælelse egentlig for dig?
0: Jamen,
1: du må ikke sige fodbold.
0: Nej. Jamen, det kunne godt være det der med god samvittighed, sidde indenfor under tæppe, måske finde en god film, som børnene gerne vil være med til at se.
1: Eller læse en bog,
0: ja, absolut.
1: Fordi du siger, du gerne vil læse mere.
0: Jeg vil så gerne læse noget mere, men jeg mangler 4 timer mere i døgnet til at nå alt det, jeg gerne vil.
1: Dem
0: er jeg stadig på jagt efter.
1: Der er faktisk også en, der skriver, at når nu vi taler efter og vinter, så er det jo perfekt årstid for modelbanetosser.
0: Nå ja.
1: Ej, min far og storebror havde en modeltogbane, da jeg var barn.
0: Ja.
1: Det var sådan en, hvor jeg helst ikke... Jeg måtte ikke pille ved den.
0: Nej.
1: Jeg måtte godt kigge på den.
0: Nok se ikke røre.
1: Ja. Og så er der... Ja, og svampetur. Altså, det der med svampe.
0: Jeg synes, vi er godt dækket ud i det der forhold til naturoplevelsen.
1: Jeg synes i hvert fald, at nu har vi fået lavet den her bingoplade. Vi skal nok lige få den lagt ud.
0: Yes.
1: Og så er hele tanken jo, at I og vi melder ind, når vi lige har bingo eller bango, eller hvad man siger.
0: Så ser vi, hvem får pladen fuld først.
1: Ja.
0: Det bliver mega godt.
1: Det gør det. Jeg elsker den. September Song med JP Cooper.

0: En af Louises personlige favoritter, september-song J.P. Cooper. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den ved 12.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Her til formiddag var der demonstration på Christiansborg Slotsplads, hvor landmænd i tusindvis protesterede over udsigten til, at de skal til at gøde mindre for at hjælpe miljøet i søer, fjorde og i havet. Demonstrationen var arrangeret af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, som Vagn Lundsten, der er landmand ved Holbæk, er en del af. Han mener ikke, det vil hjælpe naturen og gødske mindre.
3: Det, vi har gjort i 40 år, har ikke haft nogen effekt. Andre lande, f.eks. Holland, de gøder dobbelt så meget, som man gør i Danmark. Og alle steder, der er det hollandske vandmiljø helt rent. Der er masser af fisk. Det er helt klart, man kan se bunden alle vejen, til trods for, at de bruger det gødning, som det dobbelte gødning er, vi gør i Danmark.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, mødte i går op til et stormøde hos landmændene. Og budskabet, ja, det var ikke til at tage fejl af. Vagn Lundsten og hans kollegaer kommer til at skære ned på gødskningen, om de ved det eller ej.
4: Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
2: Ekstra arbejdstid og langtidssygemeldinger virker åbenbart ikke skræmmende. Fængselsbetjentuddannelsen på Falster får nemlig det største hold nye elever nogensinde. Det skriver TV2 Øst på deres hjemmeside. I tirsdags ankom 19 nye elever, og de fik udleveret deres uniform, og det er det højeste antal, siden uddannelsen kom til i 2022. Eleverne, de skal både uddanne sig til fængselsbetjente, sikkerhedsbetjente, og så skal de som end også uddannes til værkmestre. Tilbage i 2022, der var der et hold, hvor der kun var mellem 4 og 9 elever. Og så bliver det en dag, hvor der kan komme enkelte byger, der kan lokalt også komme lidt torden. I løbet af dagen kommer der perioder med skyer og sol, heldigvis. Temperaturen kommer op mellem 17 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: Hvad skrev de egentlig på Aula til dig?
1: Nå, men det var skolelederen, der skrev ud til forældrene i første dag, hvor min datter hun går i forhold til noget samtykke, at kommunen skal have taget nogle billeder.
0: Okay, jamen, så er det jo en vigtig besked.
1: Ja, absolut en vigtig besked.
0: Den dukker bare, dumper bare ind lige, som du står og passer dit job. Og det er jo det, vi taler om lige nu. Alle de der forstyrrelser, som vi alle sammen får i mere eller mindre grad. Måske selvfølgelig også afhængig af, hvilket job vi har. Om vi har indbakken åben og kan se det dumpe ind eller ej. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse, den kan være sjov, den kan være møgirriterende. Men i hvert fald en forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Fra Aula, barnet, skolen, læreren, skraldemanden, frisøren. Der er også meget tit de der, husk du har en tid hos.
1: Oh ja.
0: Dem kan, og jeg kan nogle gange få dem. Jeg ved ikke, hvorfor man nogle gange får dem flere gange.
1: Det er, fordi de er bange for, at du virkelig glemmer det.
0: Hvad er den seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra kommunens andel, eller pakkefirmaet? SMS til 1212, eller talebobben i det her lyd.
1: I sidste uge, der skrev Ida sådan her. I sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan slukker man for pumpen til poolen? En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart vaskede vejen. Helt, eller vejen ned bagved.
0: Ja, okay. Så det er en SOS.
1: Ja.
0: Der skal lige slukkes her. Producer Simon, vores gode kollega, blev faktisk også ramt af, man nærmest kalder det en trætrinsraket af forstyrrelser fra hans kæreste derhjemme. Der stod, gik aflevering godt? Spørgsmålstegn. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Jeg talte i øvrigt med Jysk. Det lag, der er i stykker, er kun i Jysk på Silkeborgvej, og der kommer vi jo aldrig.
1: Nej.
0: Nu sender de et nyt.
1: Ja.
0: Det var sådan, og det er jo vigtig viden.
1: Ja, ja.
0: Men også lidt sjov at skulle forholde sig til.
1: I hvert fald lige på det tidspunkt, mens Simon var på arbejde. Der er også Kasper, der skrev, min kæreste har skrevet, at nu har vores hundkat Shanti slæbt en frø ind i lejligheden.
0: Og det er jo godt at vide.
1: Jamen, det er skønt. Det er dejligt at vide, at Shanti har fået noget af sin tur ud.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Fra håndværkeren, lægen, din mor, din familie, din
1: Aula.
0: Børn. Aula. Whatever. Vi vil gerne høre om det hele, og indbakken er selvfølgelig åben.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: en forstyrrelse, som jeg kender alt til. Det er Magasin, skriver hun, der sender tilfredshedsundersøgelse. Var du tilfreds med dit seneste køb? Og som de skriver, altså jeg har købt en mascara. Lad nu være med alle de der betydningsløse henvendelser. Jeg er fuldstændig enig.
1: Ja, der kommer flere og flere af dem, synes jeg.
0: Jeg synes stadig den værste, det er de der, vi har afleveret en pakke. Var du tilfreds med leveringen? Altså sådan lidt, altså hvad skal jeg skrive? Ja, det er jo fint. Altså jeg var ikke hjemme, du lagde den i min postkasse. Det fungerede umiddelbart.
1: Ja.
0: Rigtig fint. Så er der Søren.
1: Ja, han skriver, at Herlev Kommune minder mig om, at jeg får tømt mad, skråstreg restaffald, skraldespanden i morgen.
0: Ja.
1: Det er jo en påmindelse og en forstyrrelse, der er god at huske.
0: Ja.
1: Men jeg håber, at Søren han så også husker, at han er blevet forstyrret, når den er kommet nu, når han så kommer hjem fra arbejde. For sæt nu, han ikke får sat skraldespanden ud.
0: Nå, det skal jeg da ikke.
1: Så bliver den ikke.
0: Nå. Det skal da ikke sætte skraldespanden ud.
1: Skal du ikke?
0: Nej, den tager dig selv.
1: Det er en luksuskommune.
0: Der er åbenbart forskel, hva'? Per Tagdækker skriver, min chef har lige sendt et billede af en ny Audi og spurgt, om han skulle købe den.
1: Ja, der er svaret bare, køb.
0: Ja, okay. Men ja. Per, fedt nok, at chefen lige gerne vil have dit input til bilkøb.
1: Jeg tror, det er, fordi Per han ved meget om biler.
0: Det tror jeg også. Anders han har så til gengæld ved side fået en af de rigtig, rigtig trælse forstyrrelser, fordi han skriver, at jeg blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
1: Ej.
0: Det er nederen, men på den anden side jo meget rart at vide, så man ligesom måske allerede nu kan begynde at tage fat i noget forsikring og... Ej, hvor nederen.
1: Ej, for træls. Maj-Britt har fået en besked. Hej Maj-Britt. Bornholms luksusroven er den, som indeholder flest roven og mindst PFAS, KH4. Jeg gætter på, at der skulle have stået far.
0: KH4. Ja, eller et meget, det er et form med god viden og oplysning og sådan noget.
1: Ja, det er vigtig viden.
0: Jeg elsker den besked. Ja. Det er så meget en farting.
1: Mest roven, mindst PFAS.
0: Ja, så gå efter Bornholms luksusroven, Martin.
1: Ja, tak.
0: Så er der Lav fra Allerød, der skriver sådan her. Den værste forstyrrelse, jeg har prøvet på en arbejdsdag, det var, da min mor ringede og sagde, at hun lige havde kørt sin bil ind i naboens hus.
1: Nej!
0: Heldigvis ingen personskade, men okay. Der kan man godt måske lige få sved på panden og tænke, undskyld, hvad siger du?
1: Ja.
0: Ej, det er jo træls både for Lavs mor og for Lav, og ikke mindst for naboen.
1: Også det. Mette er krybet til korset og gået til bekendelse.
0: Hmm?
1: Jeg har forstyrret min mand i dag med en sms. Han skulle tage et billede af kagemanden, som min pige og jeg har givet ham i anledning af hans 30-års jubilæum på Malericentralen. Og så er der nogle flag. Hilsen Mette.
0: Nej, det er da, det kan jeg godt forstå, Mette gerne.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå.
0: Og kæmpe tillykke.
1: Også for Mette lige kan vise, hvor søde de har været, og samtidig lige, altså, lige udbrede budskabet for hendes mands 30-års jubilæum.
0: Og kæmpe tillykke med din mand, Mette.
1: Ja, 30
0: mega. 30-års jubilæum.
1: Det er flot.
0: Pau, han har fået, det er også en klassiker, jeg har lige modtaget en besked om, at min GLS-pakke er klar til afhent.
1: Den venter jeg på, at jeg får, for jeg har også en pakke, der skulle være på vej.
0: Ja, min Dolly Parton-t-shirt er også på vej.
1: Ej.
0: Tusind tak for at melde ind. I er jo altid velkomne i vores indbakke.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er jo klar med efterårets første fællesmøde.
3: Ja. Nej, det er faktisk rigtigt. Ja, det er da faktisk rigtigt.
2: En slags Danmarks premiere.
3: Ja, på efterårets første fællesmøde. Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Vi har jo talt rigtig meget om efteråret, fordi det er 1. september, og nu er det efterår. Ja. Er der egentlig noget, du sådan selv har fået særlig lyst til at bruge efteråret på? Noget fra bingo-pladen måske?
3: Jamen, jeg glæder mig meget til at huske det der med at komme ud i naturen, ja, og se farverne komme ud og lave noget, fordi der jo faktisk godt, især i starten efter her, kan være ganske hederligt vejr til, at det også er rart at være udenfor.
2: Og så når du er derude, så kan du lige finde nogle kastanjer.
3: Jeg kan nemlig finde nogle kastanjer, og jeg kan komme lidt på stranden, eller ud i skoven, eller løbe mig en tur.
2: Når
3: eller...
2: du kommer hjem, så kan du tænde noget stearinlys, du kan sætte dig med dit strikketøj. Det er det samme som at begynde på en ny aktivitet. Du kan også skænke dig et glas rødvin, så kan du bestille billetter til en eller anden kulturel oplevelse.
3: Ja.
2: Så kan du efterfølgende spille et spil.
3: Ja.
2: Og om aftenen gense forbrydelsen på DRTV.
3: Hvor mange i løbet af relativt få timer, hvor mange krydser vil jeg så få på bingopladen?
2: Det er mange.
3: Ja, det vil være mange, ikke?
2: 1, 2, 3, 4. Jamen, det er mange. Altså, jeg gør det, jeg altid gør. Jeg går efter maden.
3: Ja.
2: Simmermad.
3: Og det glæder vi os jo til. Må jeg lige spørge, hvad tror du får sværest ved på bingopladen?
2: Det bliver at spille spil.
3: Det bliver spil.
2: Ja, jeg er ikke rigtig opdraget til.
3: Du er ikke nogen spilpige?
2: Ja, men jeg kan godt lide at spille noget kort og sådan noget, men sådan, så kommer jeg lidt fra det igen.
3: Nå.
2: Sådan, det er også fordi, jeg er ud af en familie med... jeg har produceret børn. Særligt et af dem er en utrolig dårlig taber.
3: Er du en dårlig taber?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke, men jeg har et barn, der er en utrolig dårlig taber.
3: Nå.
2: Det bliver bedre og bedre med alderen, ikke? Men det betyder bare, at meget ofte, når vi sådan, da de var små, skulle hygge med et spil.
3: Så bliver det uhygge med et spil?
2: Overhovedet. Ikke hyggeligt, altså.
3: Men altså, jeg er spændt på, hvor hurtigt det kommer til at gå, både for du og jeg, med at forfylde den der bingoplade, men også alle andre.
2: Ja, man kan jo løbende melde ind til os. Ja, det vil... så fik jeg lige 2 felter.
3: Præcis,
2: eller...
3: og så kan man jo lige skrive bingo, når man har klaret alle 12 ting.
2: Der er altså en, der har skrevet til os, som den her bingolej ikke har været god for.
3: Nå?
2: Der står, ej, dagens tema får mig til at længes endnu mere efter sommer. Wake me up when April ends.
3: Altså, jeg fornemmede jo, at det var lidt sådan, Shirley havde det. Sangerinde, skuespiller, meget mere, da vi havde hende med. Ja. Jeg synes, hun købte lidt ind på ideen om, at efteråret kunne være okay.
2: Ja.
3: Men jeg, det kan da godt være, at det ikke er for alle.
2: Jeg tror, måske er det lidt ligesom, når vi har talt om A- og B-mennesker. Det er simpelthen biologisk, at vi er kodet til en årstid.
3: Ja.
2: Det er der, vi piker. Og det er måske bare ikke efterår.
3: Nej.
2: Og ved du hvad, sådan er det.
3: Men, det er jo fair nok.
2: Men vi vil gøre alt for at give dig et rigtig godt efterår også, og vi håber, du vil spille bingo med os.
3: Hvad siger ugeplanen, Louise? Er der noget, der lige er værd at bemærke her på afskeden for i dag?
2: Det var jo i dag, at Trine skulle opereres i begge næsebor.
3: Nå ja.
2: På Gøstrup sygehus.
3: Og det medførte en overnatning i Herning.
2: Ja, det var det vist. Ja, Trine fra Viborg. Vi tænker på dig, Trine. Vi håber, alt er gået godt, eller går godt.
3: Yes.
2: Og vi sender altså også tanker til Norges nye kong, Håkon. Fordi han aflægger jo ed i Stortinget i dag. Og det er jo kommet frem, at hans kone, dronning Mette Marit, ikke deltager på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Det er da en stor ting, at skulle gøre alene.
3: Vi hæpper på Håkon.
2: Vi hæpper også på Jesper og Tina.
3: Ja.
2: Fordi de skal i aften til fællesspisning i Sønder Salting.
3: Ej, det lyder.
2: Og samlingshus.
3: Ej, det lyder dejligt.
2: Er der mon simmermad på menuen?
3: Det ville da være meget godt, hvis der var det.
2: Ja, det kunne altså være rigtig, rigtig godt. Vi skal ikke have simmermad. Jeg ved ikke, om du har simmermad med på.
3: Nej, jeg har robrød.
2: Ja, det kan selvfølgelig være, der er simmermad i kantinen. Det håber jeg faktisk.
3: Det kan du da gå op og kigge efter.
2: Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: mænd i tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustreret over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det er vanvittigt, at gang I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radio Isen. I studiet er det Maria Dohm. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rej Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du har fået ud af at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler jo, vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller. Og det vi er nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet. vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk. Det gør det jo altid. Jeg tror til gengæld ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer. Det, som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det, vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale. Den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her.
11: Det er da et snimord på Trudsund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjeneste. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er jo det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater end i vinteren og efteråret og foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, rent vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol, temperatur op til omkring 16 til 20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
18: P4. Du lytter til P4.

0: Til start her, der var det Blaue Blume, vi hørte med kærestersangen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og på en dag som i dag, hvor sommer jo altså er blevet til efterår, ja, der ligner alt faktisk sig selv her i programmet, så jeg kan for eksempel lidt senere byde på nogle helt nye sange med blandt andre danske MAC og amerikanske One Republic. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Det er Belgien, vi skal forbi der. Og lige straks, der overlader vi det hele til Alex Warren, der står for ugens album. Så velkommen til P4.

0: Marlene var det her, her på det sidste, der har vi jo lyttet en del til den sang, der hedder Det Hele Værd. Men det her var hendes nye single, som hedder Springer Ud.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så skal vi nu videre til Alex Warren, den amerikanske sanger og sangskriver, som her forleden udgav sit nye andet album, Wild Child. Det der jo altså er ugens album, og som simpelthen hedder Wild Child, fordi det var det kælenavn, Alex Warrens far gav ham, da Alex var barn, hans far, der desværre gik bort, da Alex Warren bare var 9 år gammel. Og på flere sange på det her nye album, der mindes han sin far. For eksempel på den, vi lytter til i dag fra pladen. Her der er det I Miss You More.

0: sex.
1: I miss you more var altså sangen, vi fik i dag her fra ugens album med Alex Warren, Wild Child. Hende sang mere fra pladen naturligvis i morgen. Og så nu frem til de regionale nyheder halv et. Der er det Martin Garrix og U2, vi har fat i på Firefly.

0: har vi nået næsten at få det hele med Fireflies, var det jo altså her med Martin Garrix og U2. Og derved nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Balladen om vedtagelsen af nye gødskningsregler splitter nu Liberal Alliance i Ringsted Kommune. På Facebook skriver lokalformanden for Liberal Alliance, Henrik Thomsen, at han har taget konsekvensen og meldt sig ud af partiet. Det skyldes, at moderpartiet på Christiansborg vil stemme for lovforslaget om at begrænse gødskningen. For at være ærligt, så var beslutningen den eneste rigtige, da jeg ikke kan være en del af et parti, som stemmer for lovgivning, der ikke er faktabaseret, skriver han. Vi arbejder på en kommentar fra Liberal Alliance på Christiansborg. Der er vrede hos mange skoleforældre i den lille by Terslev, for Faxe Kommunes politikere er i gang med de indledende øvelser til at lukke skolen, så lede i en større sparerunde. Skolen huser 8 år, og borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance mener, at man efterhånden har givet den lille skole lang tid nok til at få elevtallet til at vokse.
3: Uanset hvor mange sådan set er holdt hånden over Terslev skole, så har vi jo ikke set en stigning i elevtallet. Det er også selvom vi faktisk af nogle omgange har slået ring omkring det her med at sige, at jamen, de næste 4 år, der kan man være sikker på, at det ikke kommer op som et forslag.
2: Men en lukning, den vil føre til mistrivsel. Det mener Vo Ryberg fra Terslev, der selv har et barn på skolen.
4: Vi flyttede specifikt til Terslev, fordi vi gerne ville have det lille samfund, hvor der var plads til de skæve og sårbare eksistenser, som mig og min søn er. Vi kommer ikke til at trives på de kæmpe store skoler. Og jeg tror på, at der er rigtig mange af de børn, der går på Terslev skole nu og er glade der, som vil mistrives inde på de større skoler.
2: SF's gruppeformand Michelle Friese er ikke klar til at frede skolen. Vi kommer til at tage diskussionen, hvordan ser budgettet ud, og hvordan får vi enderne til at hænge sammen, siger hun. Og så en dag, hvor der kan komme enkelte byger, og de kan faktisk også være med torden. I løbet af dagen, der bliver der perioder med skyer og sol, hvor temperaturen kommer op mellem 17 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag her ved middagstid 12.35, siger klokken den 1. september. Det var Andreas Oppebjerg med Dina, vi havde fat i på den sang, som de jo har lavet sang, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Mere ny dansk musik er der på vej til dig lidt senere i programmet, når det er sangen og sangskriveren MSC, vi skal høre. Og vi skal også en tur til Belgien lige straks, når vi blænder op for udenrigsterminalen.

0: danske Amy White var det her, Only For You.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så håber jeg ellers, at du nu er klar til vores lille hurtige smuttur til jo altså Belgien, der hvor Angèle har været en af de rigtig populære kvindelige artister. I efterhånden en god del år, 2018 var året, hvor hun brød igennem, og siden da, der har hun bare haft massevis af hits, både i sit hjemland og så også i nabolandet Frankrig, for det er nemlig fransk Angèle synger på, for det meste i hvert fald. Således også på den her helt nye sang, vi skal høre med hende nu, og som formentlig også vil gå hen og blive et kæmpestort hit for hende, akkurat som de fleste af hendes foregående singleudspil. Det er en sang, hvor hun giver plads til drømme, kærlighed og frem for alt livsløst. Ønsel, vi hedder sangen. Med altså her, belgiske Angèle.

var hun så populær, belgisk Angèle, altså med sin nye sang Unsølvi. Den skal nok stryge til tops på hitlisterne i Belgien og omegn, det er jeg sikker på. Nu lad os begive os tilbage til de hjemlige breddegrader. Her der lytter vi til Mads Christian. Jeg ved jo godt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

der blev han så lige lidt svag igen. Det var Alexander Oskar før ham også. Mads Christian, som nævnte jo, og hans nye single hedder Blød om lidt i P4 Play. Mere ny dansk musik, når det er Mads C, vi skal lytte til. Og inden da tidligere hit-tip her i programmet fra Leon Bridges, den her, der hedder

her sang er en, vi har spillet en del på det seneste her i P4 Play How to Drive, som den hedder, som er med sangerne og sangskriveren M.A.C. M.A.C., som er en dansk artist, men som de seneste år har haft bopæl i London, hvor hun skriver og indspiller sine sange sammen med britiske musikere. Hendes nye single, som vi skal lytte til nu, er en sang, der tager afsæt i den slags relationer, hvor alting hele tiden er til forhandling, hvor interessen er der den ene dag, men væk igen den næste. Så hvad gør man så? Måske man holder op med at forstå den anden, og så bare kører videre. Det er i hvert fald det, M.A.C. lidt lægger op til her på Karl.

Emma C., som sagt, her og hendes nye single, der hedder Car Crash. Mere P4 Play efter radiovisen, der kommer igen, når klokken bliver 1. Så frem til den er det her Morgan Wallen og Bane.

0: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt, så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begyndte at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
0: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
1: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt. Meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
2: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
0: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Tak skal du have, Anne Mette.
4: Det her er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det er der nemlig sådan cirka 52 minutter har vi stadig ventende forud, og vi startede den her indtimeprogrammet med den norske bane Violet Road, og sangen hedder Piece of Paradise. Senere i timen her, blandt andet ny musik fra amerikanske One Republic og fra et nyt dansk band, der kalder sig Otto Lyse. Der er også ugens hit-tip på vej, der er hitdepotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks giver vi dig Sanne Salomonsen som ugens danske musiknavn her i P4

0: smukke toner her fra Freja Sejer, hendes nye single hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Sanne Thale Bundsen, der er på vej igen her. Hun er vores musiknavn i den her uge i anledning af et fint rundt albumjubilæum. 30 år er der nemlig så småt gået, siden hun udsendte succesalbummet 1996, der jo altså så også udkom i 1996 i september måned det år. Det var en plade, hun indspillede i Stockholm sammen med sin mangeårige samarbejdspartner Nikolaj Sten som producer. De tilbragte efter sigende nærmest et halvt år i studiet med at skrive og indspille sangene, men havde tilsyneladende ikke så travlt dengang der med i de 90'erne, og var åbenbart også lidt mere large i forhold til indspilningsbudgetterne. Men der kom i hvert fald en rigtig god plade ud af det, og fra albumet 1996 med Sanne Thale Bundsen, der lytter vi i dag til sangen her, der hedder En Usynlig Mand.

satte Salomonsen var det jo altså her, og en usynlig mand sang hentet fra albumet 1996, som i den her tid kan fejre 30 års jubilæum. Og det er jo derfor, vi har Sanne Salomonsen som vores danske musiknavn her i P4 Blæser med fra hende i morgen. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Prototypen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Carly Rae Jepsen var det her, der leave me on the dance floor, så sagde jeg godt nok før, at det var prototypen, vi havde fat i, og det var det sådan set også som gæsteartist, for ret beset, så var det Jomfru, vi hørte med, Duer og Dåsøl.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og de to, der vi skal videre til nu, de kommer fra et helt nyt dansk kvindeband, som består af fire musikere, der hver for sig også har markeret sig i andre hjørner af den hjemlige musikscene. Forsanger Amanda Glindvad er for eksempel kendt som en del af duen Jav. Naomi Lagmi er bassist i bandet Velvet Volume. Sille Dyrberg har en fortid som guitarist i det hedengangne succesband Dyné, mens Sara Sibe er trommeslager for flere forskellige danske popartister, deriblandt for eksempel Burhan G. Privat er de alle sammen venner, og nu har de altså dannet det her nye band, som de kalder Og Du Lyser, og hvor den står på toner, er den både rocket, poppet og indie-præget slags. Så det er bandets debutsingle, vi skal høre nu, en sang om stærke venskaber. Brænder som stjerner hedder den, og det her er altså Og Du Lyser.

Engelske Pixie Lott, Dance Like No One's Watching, var det her. Nå, hvad siger du til at komme en tur med i hitdefotet? Det skal vi lige straks, så det er jo det, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også den her fra Sanderlændetiden Fly.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det jo altså nu, vi igen skal få det lidt sange frem fra vores helt særlige depotrum her i programmet. Det, der jo udelukkende består af hits fra de seneste mange årtier. Så nu får du altså igen tre, du kan lide fra 1 årti. Og vores årti i dag er 70'erne.

Lad os gå fra os til dig. Tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det var jo altså 70'erne, vi var tilbage i. Ja, hitdepotet i dag. Først med debutsinglen fra Blondie Denise, som var fra 78. Så fra 76, Isley Brothers og Harvest for the World. Så rundede vi ellers af her med The Bee Gees. Og You Should Be Dancing, den var fra 76. The Bee Gees, der jo bestod af brødrene Robin Maurice og Barry Gibb. De to førstnævnte er desværre ikke blandt os længere, men det er til gengæld i allerhøjeste grad Barry Gibb. Og han kan faktisk lige netop i dag, den 1. september, fejre sin 80-års fødselsdag. Så lad os da skynde os og ønske stort tillykke til ham.

Why Don't You Stay, sang han her, Nico Santos. Og hvis du bliver lidt længere hos os, så får du lige straks vores hit-tip i det nu, som er med det nye band, der kalder sig Dreng og Pige. Og bagefter, så er der nye toner på vej fra amerikanske One Republic. Og lige nu ses det single fra

0: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: P4 Play.
1: Ugens hit.

var her bandet med sanger og sangskriver Ryan Tedder i spidsen, der har stået bag ikke så få hits i faktisk nu mere end 30 år. Det var i 1996, de første begyndte at rulle ind på hitlisterne, nummer som de har begyndt med Apologize, og senere også det, vi lige fik en bid af Counting Stars. Her det seneste års tid, der har One Republic haft travlt med at turnere. Jeg tror nærmest, de har været rundt i hver eneste afkrog af verden, og i hvert fald i samtlige verdensdele, inklusive Europa og Danmark, for det års tid siden. Det var i oktober måned sidste år, de spillede en koncert i Royal Arena i København. Turnéen den er slut nu, men inden One Republic lukker ned for live-aktiviteterne for den her omgang, så skal de lige spille to koncerter i næste uge i den legendariske amerikanske Hollywood Bowl Arena. Og det bliver en dag med stort symfoniorkester, det hele ved LA Symphonic skal de optræde med. De er dog ikke med på den her helt nye single fra One Republic, men mindre kan jo også gøre det. Sangen hedder

0: I skønt forening her, Kette og Jonah Blacksmith, som sagt, og sang, der hedder Kender Du Det? Og det var så det for i dag, men lur mig, om der ikke er mere P4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og helt sikkert er det i hvert fald, at Poulsen og Holm, de er klar lige straks efter radioisen, så have nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme, det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
4: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sandt hjælpe mig Gud, den almægtige.
3: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
5: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet, og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
3: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
6: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
3: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Og så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Det her
1: er P4
2: med dig.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Og til efteråret.
2: Ja, det er i dag. Det ja, starter.
0: Det er fint. På en sommerlig måde.
2: Ja, ja. Et par gode ting, hvis man går rundt og tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo som Medina, så skal man have en helt stor pengepunkt frem og slå til lige nu.
0: Ja.
2: Sangerinden har sat sin villa i Hørsholm til salg på 20.500.000 kroner. Der får man så 294 kvadratmeter bolig samt 50 kvadratmeter kælder. Og dertil kommer blandt andet en stor pool i haven og så videre, ikke?
0: Åh, ja, ja, så er det vel, det ved jeg ikke.
2: Det er jo bare at slå til. Altså, priserne stiger.
0: Altså, hvis det er det eneste, man har ønsket, så hvis det er det eneste, ligesom kan gøre en glad, ja, så er det meget, meget smalt vindue for at finde lykke.
2: Altså, den var jo til salg i 24.
0: Nå.
2: Der kostede den 17.500.000. Ja,
0: der kan du bare se, det er bare om at slå til, så.
2: Det er en heftig stil.
0: Ja, og så mange steder har Medina heller ikke boet, vil jeg
2: bare
0: sige. Så er der noget andet her. Der starter vi lige. Det er egentlig også en fin ting ved dagen i dag. Vi skal nok komme til, hvad der er fint. Men vi starter lige med overskriften. Indbrud i Vandland. Tre nøgne mænd taget på fast gerning.
2: Ja.
0: Vi skal til Struer Aquapark, som har fået sig en overraskelse. Der tre, det skal vi lige hæfte os ved her, ældre mænd brød ind i vandparken efter lukketid for at benytte sig af de udendørs badefaciliteter. Overvågningsvideoer afslørede sig mændene, som ikke har efterladt noget til fantasien. Med andre ord, de har været meget nøgne.
2: Ja.
0: Det er jo ikke et særsyn om at være der, kan man sige. Og specielt, hvis de har tænkt, den her, det her vandland, det er lukket. Ja. Så kan vi da godt lade det hele hænge. Men der er jo så overvågning. Og det lyder sådan her. Vi kunne se det hele, og det var ikke noget kønt syn. Det var tre kraftige mænd. Det havde været bedre, hvis det var hakket unge mænd, forklarer Janne Kelsen, som er formand for parken.
2: Fatshamer? Det må man ikke.
0: Nej, hvorfor simpelthen, hvis det havde været med omvendt for sig? Hvis der er nogen, der var blevet lynchet.
2: Ja.
0: Men okay. Det, der gode er, det er, at der er jo tilgivelse. Struer Aquapark, de har valgt ikke at anmelde hændelsen til politiet. Der er ikke sket noget herværk. Det er bare gamle, kraftige, ækle, nøgne mænd med en appetit på at lege med vand.
2: I bagrøv.
0: I vandland i bagrøv, ja, efter lukketid.
2: Det er fint.
0: Herre Gud, ja, ja, ikke? Nå, jo. Jamen, det synes jeg er fint. Og så, men så er det måske også det, så er den bare givet fri. Så er ilden fri.
2: Ja.
0: Så må man godt sige, puha, det havde da været bedre, hvis du var en eller anden. Det er måske straf, det er nok det, der ligger i det. Men måske er der også en anden forklaring, fordi der er en ny rapport, der viser, at unge og særlige mænd over 60 år, de drikker alt for meget. Og der er ikke så mange af dem, der lige er bekendte med de nye alkoholgrænser. Med andre ord, de unge drikker som svin, men boomermændene, de er endnu værre.
2: Nå.
0: Og så bryder de åbenbart nøgne også ind i vandlænden.
2: Ja, der er noget heftige tømmermænd at vågne med.
0: Det er der, vi er.
2: Dansk Sprognævn, de har fået 2300 danskere til at svare på, hvilke engelske ord, de er mest trætte af.
0: Nå.
2: Og det er ord som sale, nice, ja, random, fuck, onboarding, cringe, doorstep og low-key.
0: Og CEO.
2: Og CEO,
0: og det, ja, lyder alt sammen som noget, vi har hørt før.
2: Ja.
0: Og man kan sige, så er der findes der danske ord for det. Ja, det gør der.
2: Ja, det gør der.
0: Og om de er bedre, det ved vi ikke, men det er dejligt, der er fokus på det.
2: Ja.
0: Den kan vi måske lige tage med videre, fordi det bedste ved dagen i dag, det er dog trods alt, at vi har besøg af Nikolaj Kirk.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katy Perry og Last Friday Night. Så kan vi sige velkommen til Krok og TV, hvad foredragsholder, fuglekikker og pibemand og alt muligt andet, Nikolaj Kirk. Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sikke mange fede titler.
0: Ja, det var lige, hvad der kunne stå på papiret. Jeg tænker, at der kunne være flere, man kunne tilføje.
1: Ja, det kunne det godt.
0: Nikolaj, hvad skal du have aftensmad i dag? Ved du det?
1: Ja, det ved jeg udmærket godt. Fordi jeg har gjort lidt klar til det, inden jeg kom herhen. Men vi skal risotto, og det bliver på græsker. Så græsker risotto, og så tænker jeg, at jeg har noget slapt kål fra i går. Sådan noget palmekål, som jeg tænker om... Prøv at komme ned i koldt vand og se, om det kan blive sprødt igen. Og så skal det lynristes på panden, og så hældes ud over. Ej, det bliver nok, undskyld, fordi datteren kommer også. Så det bliver risotto på en skål, kål på en anden skål, og de sidste grøntsager på en tredje skål. Det er noget med, hun går meget op i, at det ikke må blive blandet for meget.
2: Yes. Ja.
1: Og jeg er træt i dag, så jeg gider ikke tage kampen, ellers så vil jeg insistere på at blande det hele op i hinanden. Men lige i dag er jeg træt, så nu taber jeg til barnet, og så bliver det delt op i små skåle, og jeg ved ikke.
0: Ja, men det er jo meget godt at have en plan.
2: Ja.
0: Og det er bare interessant, om kokken bare lige åbner køleskabet, og så tog jeg, der havde en fornuftig madplan, som man går og glæder sig lidt til.
1: Ej, jeg har mange dage, hvor jeg bare åbner køleskabet.
0: Ja.
1: Altså helt desperatos til sidst. Og tænker, nu kan jeg fornemme huset ved andet mad. Og så åbner jeg, og så tænker jeg, au. Det var masser af.
0: Men det ender også tit godt sådan noget, jo. Små overraskelser.
1: Jamen tit gør det jo, fordi rester har jo den fordel, at man kan, der er aldrig helt nok. Ej. Men man er nødt til at gøre et eller andet, der får det til at blive til mere, eller noget ved siden af, eller sådan. Så det kommer der noget sjovt ud af.
0: Vi skal snakke meget mere mad. Men allerførst skal jeg lige høre, nu det her badeland. Kunne du finde på at bryde ind i et badeland efter lukketid med et par venner og bade nøgne?
1: Jeg vil hellere sige det sådan her. Det tror jeg, I skal ringe til Jørgen Skovro og spørge om. Dog med underbukser.
0: Ja, okay. Ja, okay. Ja.
2: Okay, fair nok.
0: Ja, vi sad bare lige og tænkte, det der, de blev udskammet, de gamle nøgne mænd. Men sådan, sad vi lige og tykkede lidt på den her, mens vi hørte Katy Perry. Altså prøv at pege på en ven, der ikke ville det.
2: Ja, præcis.
0: Men hvis du så ikke var overvåget.
1: Jamen, jeg tror det også. Jeg synes, det bedste i historien er, at de ender, altså, stopper med, at de ikke bliver antastet af politi og alt sådan noget. De ligesom bare bliver lukket. Ja. Det synes jeg er meget hyggeligt.
2: De har fået en god griner der på de der optagelser.
1: 100.
2: Nikolaj, vi skal tale om grøntsager, og det er jo også fordi, du er på gaden med en ny bog. Den hedder Spis mere grønt nu.
1: Ja.
2: Ikke? Aftensmad og køkkennoter fra privaten. Eller fra 4C.
1: Ja.
2: Den hedder, ikke? Den kommer vi til senere. Vi skal lige høre det her med engelske ord. Er du sådan en, der går rundt og bruger en masse tid og energi på det?
1: Det tror jeg ikke. Altså, jeg prøver nogle gange at sige til min datter, at hun er jo 13, så det er noget med, at man skal snakke på en speciel måde. Og så fortæller jeg hende en masse slang. Ja. Og så kigger hun på mig og siger, at det siger vi jo ikke mere. Så nej, jeg ved det ikke. Jo, måske.
2: Ja. Jeg vidste ikke, om der var en speciel kokkejargon. Login, eller...
1: Nej, der er vel bare yes, chef.
2: Yes, chef.
1: Den er jo universal, kan man sige. Jeg tror, den er blevet til ja tak, faktisk. Altså, jeg tror, det er det, man siger nu.
2: Ja tak.
0: Altså, ja. Ja. Så der er der også tunge igennem at sige, her taler vi lige dansk, hvis der er danske kokke.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis der står en franskmand, og man siger bagom, at så fatter han ingenting.
1: Ja, det er noget skidt. Altså, jeg tror, at de to ord kan man godt lære hurtigt. Eller sådan noget. Det er jo sådan, ligesom hvis der bliver råbt noget op, og man står 20 mand i et lokale, og alle har forstået det, vi går i gang med nu.
2: Ja.
1: Så er der ligesom, alle kommunikerer, og så bliver der sagt ja tak. Ja, det prøver jeg, vi bare kokke.
0: Ja. Nå, men det er jo lidt opvarmning, fordi vi skal lege lidt med ord.
1: Ja.
0: Om lidt. Blandt andet, eller retter, vi skal lege lidt med navne, fordi det er noget, du allerede selv har startet. Og så har vi også en hard talk til dig, som også ligger og venter inden alt for længe. Her, der er det i første omgang Nordstrøm med Berlin.

0: Boston med Berlin. Vi har besøg af Nikolaj Kirk, som har opfundet en ny grøntsags superhelt. Kan du ikke lige folde den ud, Holm?
1: Jo, der står på din Facebook-side, Nikolaj, ny superhelt på vej. Porrekvist.
0: Ja.
1: Vi skal løfte samtalen om danske økologiske grøntsager, derfor sender vi snart superhelten Porrekvist på gaden. En kæmpe porre, der kæmper for, at danske grøntsager og frugter. Han er klar til aktion. En sylesur porre, der bider fra sig og passer selv på de mindste radiser på landet.
2: Ja.
1: Er du også fan af Kåre Kvist?
2: Kæmpe fan.
1: Ja, men det er vi også her.
0: Har Kåre Kvist også et blåt jakkesæt på?
2: Altså, det kan han måske godt have, men altså, der er vi ikke... Altså, vi er jo en spædestart af hans fødsel.
0: Ja.
2: Så langt kan jeg sige. Han er ved at blive født. Og hvordan han lige opvokser og sådan ender, det ved vi om meget kort tid, men jeg kan ikke sidde i dag og sige, sådan her ender på Kvist. Altså, jeg kan sige, at han bliver en superhelt.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og jeg tror også godt, jeg kan sige, at han er sur.
0: Ja,
2: okay. Altså på en god måde.
0: Hård, men fair.
2: Ja.
0: Sådan en type.
2: Ja. måske også, altså det er fordi, jeg drømmer om, at vi i Danmark får en ny superhelt, som måske kan sige nogle ting, som jeg for eksempel ikke kan sige.
0: Ja.
2: Men Porre Kvist kan godt sige det.
0: Ja.
2: Altså, fordi han er en porre.
0: Ja.
2: Og alle ved, at porre er lidt skarpe. Altså, så jeg tror, han kommer med et budskab til os alle sammen, når han er født.
3: Jeg glæder mig til at se det der dragt.
0: Ja, og vi elsker ideen, så vi har egentlig også tænkt lidt videre, så tænkt, det kunne være, at man skulle have nogle flere i spil.
2: Ja, jamen kom med det.
0: Vi havde nemlig også koriander. Kvist.
3: Koriander.
0: Altså, med sådan lidt mere eksot. Men hvad siger du? Og så har vi lagt
3: os... Senior Svampe?
0: Ja.
3: Vores kulturminister?
0: Hvis vi lige går forbi politiker. Ja. Lars Løj Rasmussen?
2: Heller ikke dum.
3: Ja, ikke? Så er der Peber Hummelgaard.
0: Hans Helle Rosenkrantz.
2: Ja. Ja.
0: Kunne også måske noget.
3: Magnus Hvidløgnikke.
0: Ja.
2: Okay, far.
0: Og nogle gange skal man jo også, så kan musik jo også.
3: Ja.
0: Altså har jo kæmpe publikum. Jeg ved ikke, om det er for stort at få fat i Coldplay. men så kan man gå lidt mindre, så tage Cole Park North.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Herhjemme, de er måske lidt nemmere at overtale til
3: Bruno
0: at
3: være med.
0: Ja,
2: også komme forbi. Ja.
0: Peter Sommersalat.
2: Hvor mange har I?
0: Hvor mange skal du bruge?
3: Altså,
0: er der nogen af, får du billeder på nogle af dem?
3: Vi har også Dildo Dild.
0: Hvis man skal gå lidt den anden vej. Hvis man skal have et markerpar. Kæbers Christensen og Rang Varm. Kunne også kunne noget.
2: Ja, kunne også måske. Noget. Ja.
3: Så er der jo fodboldspilleren Jesper Grønkål.
2: Ja, den er oplagt.
3: Ja.
0: Jeg ved ikke om det her... nogle gange kan man godt tænke for meget over tingene. Altså, hvor man skal stoppe lidt tidligere.
2: Ja.
0: Men vi så også bare... vi glemmer jo ikke billedet af Porre Kvist.
2: Nej, så skal jeg lige... Jeg lige før jeg kom her, så havde jeg et dejligt telefonmøde med en skøn dame eller kvinde. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal... Altså, en hundkøn,
0: ja.
2: som skal lave Porre Kvist. Og det bliver jo sjovt, ikke? Det,
0: okay.
2: Ja. Og hun spørger... Jeg siger til hende, hun spørger, hvordan skal Porre Kvist se ud? Og siger, det skal være en porre. jamen, har han sixpack? Altså, er det det? Og så tænker jeg,
0: det har han.
2: Det har han vel, ikke?
0: Det har jo.
3: Meget sund, jo.
2: Så siger jeg, men jeg drømmer om, at Porre Kvist, når han står færdig klar til at gå ud og tage Danmark... Der skal være sådan lidt Batman-Robin fra den der 60'er-serie.
0: Yes.
2: Altså, ja. Siger hun, jamen, så er det jo noget med speedos. Altså, grønne speedos stramt op, og så kommer det op. Og så rødderne ud af hovedet. Altså, så vi er på vej med Porre Kvist.
0: Vi er på vej med Porre
2: Kvist. Jeg ved ikke, om jeg tør speedosene, men
0: du må godt tage resten med os. Vi tænkte også, man kan også tage Olsenbanden, Estragon, bønner og kål.
2: Ja.
0: Ja. Hvis man skulle have sådan lidt. Der er noget, en skurk. Donald Trumpetsvamp.
2: Ja.
0: Der er meget at lege
3: med. Listen er lang, Nicolai. Det kan godt høre. Vi har hygget os i dag. Men altså...
2: Kan jeg få den med hjem, listen?
0: Ja, det kan du. Det kan du. Det kan du.
2: Ja.
0: Ja. Ej, men hvis man stikker også en porre, så kommer vi med hele grøntsagsbuffeten. Retur. Vi skal snakke spis mere grønt nu, som du har nedfældet i en grøn bog.
2: Ja.
0: Det er godt tænkt. Den tager vi om et øjeblik her. Der er det Jonas Brothers og Only Human.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. Det er rigtig hyggeligt, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Jeg sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: Taylor Swift med Shake It Off. Vi er heldigvis stadig besøg af Nikolaj Kirk, kok, tv-vært. Nej, vi gider ikke tage den igen. nu skal det handle om mad og grøntsagsmad. Du har jo haft meget igennem dit køkken igennem årene, og nu er der fokus på det grønne. Først så kom Spis Grønt Nemt Nu, og så den nye bog Spis Mere Grønt Nu.
1: Ja.
0: Ja. Du skriver i bogen, at det ikke er et forsøg på at gøre hele nationen til vegetar. Det må være op til den enkelte at vælge sin madretning. Men der er alligevel den her tilføjelse nu,
1: ja,
0: som indikerer, at der skal ske noget i køkkenet nu.
1: Jamen, det skal der også.
0: Der skal rykkes.
1: Ja, altså det går lige lort nu.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det er ikke for langt.
0: Du må finde ud af, hvad du vil, bare du gør det nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det er faktisk fordi, at hvis man kigger på... Altså, vi er et af de lande i verden, der spiser allermest kød, altså animalsk protein. Mm. Vi er helt i top. Helt i top, det er os. Og det kan vi måske godt bare sige, det gør vi. Men jeg synes bare, vi taber rigtig meget ved ikke at blive lidt bedre til at bruge noget frisk kål, som er lynstegt, så det er stadig sprødt, og når der er sæson for nye ærter, pille dem og hælde ud over. Sådan. Altså, maden bliver mere farverig og sjovere smage, så hjernen ikke keder sig og sådan nogle ting. Altså, og vi kommer jo faktisk fra et køkken, hvor vi spiste meget mere grønt. Altså, det rigtige danske gamle køkken, det spiste vi meget mere grønt og mindre kød. Så vi ligesom bare... Jeg ved ikke, hvad der skete. Vi har simpelthen sagt, skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Lad os bare fylde kurvene med bacon og oksekød og sådan noget. Og, så ved jeg ikke, så har ungerne vel sagt, prøv at høre, mor, der er alt for meget tomat i den kødsovs. Altså, der skal mere kød i, den skal blive bæbrun og ikke rød. Og så har vi ligesom givet efter. Ligesom jeg giver efter i aften med, at alt mad skal skilles i stedet for blandes.
0: Ja.
1: Så har vi stået der i ulvetime og tænkt, jamen, så laver jeg den mere brun, ikke? Altså, ja, meget mere kød. Altså, og det er jo bare at rykke sig stille og roligt hen over 10'er, til vi er faktisk dem på planeten, som bare indtager voldsomt meget. Og det tror jeg godt, vi kan lave om på. Jeg ved i hvert fald, det er bare for at sige, jeg ved i hvert fald, når jeg tit nede og skifter dæk, sådan dækcenter. I ved godt, sådan
2: ja, ja, ja. Du kører meget.
1: Jamen, det er fordi, jeg er lidt stresset faktisk, fordi man kan jo få en bøde, hvis man ikke har de rigtige dæk på.
0: Ja,
1: altså, hvis det nu er koldt, meget koldt, så skal man have vinter på, og når det ikke er så koldt, så skal man ikke have vinter på. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår det er rigtig koldt, så jeg er tit nede i dækcenteret, der ligger min dæk.
0: Ja.
1: Og der møder jeg andre med andre formål, tror jeg. Jeg tror ikke, de altid er der for at skifte dæk. Og de kigger altid helt bange på mig og siger, der er ham der med grøntsagerne.
0: Okay.
1: Så siger man, rolig, I skal ikke, altså, jamen, jeg skal ikke være vegetar, der så en, der råber over for kaffemaskinen. Så siger jeg, slap af, mand. Det skal jeg da heller ikke. Og så sidder vi der og drikker maskinkaffe og venter på vores dæk, og det er alt muligt fedt.
2: Vent til poren kommer.
1: Ja. Men så siger de sådan stille og roligt, altså meget lavt, mens de bladrer i BT, så siger de, men jeg kunne godt drømme om at spise bare lidt flere grøntsager.
0: Ja,
1: jeg synes, det er svært. Og så tænker jeg, hey, dem skal vi hjælpe.
0: Ja. Men altså...
1: Jeg skal også ud og skifte dæk i morgen.
0: Ja, der kan du se. Men der findes jo altså dem her, der fornægter det grønne. Altså i vores kantine, altså der kan man møde folk, der står og venter på at få serveret ret, og det de siger er, uden det grønne, og de ved ikke, om det er koriander eller persille eller hvad fanden det er, det er bare grønt. Det gider de ikke have. Altså hvad gør man? Altså, der skal der meget til at ændre det syn på grøntsager, hvis det er farven, der gør det.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vi skal ændre den person. Altså, det er faktisk sådan, når man er blevet, jeg mener, det er 42, så er man jo gammel, eller er det lidt ældre, så kan man jo godt ringe til kommunen og sige, prøv at høre kommunen, jeg kan ikke overskue NemID, og så kan man få tilsendt rudekuverter.
0: Ja.
1: Altså, så jeg tænker, dem der bare siger, jeg skal ikke have noget af det grønne, de skal bare ringe til kommunen og sige, jeg skal ikke med på den vogn der, og det er fair nok. Jeg vil bare sige til dem, der så vælger at sige, vi vil ikke med på vognen. Husk nu, når rollatoren kommer, og den der med de to store hjul bagved, som skal trækkes hen til det gamle center, hvor man skal sidde og spise om nogle år, så vil jeg bare huske dig på, hvem tror du serverer maden til den tid? Det gør de unge.
0: Ja.
1: Og de unge, de kommer med et andet køkken til dig. Så der får du det altså rigtig stramt, når du sidder der og ikke bare kom lidt med. Altså, og så plejer de at blive lidt forskrækket, og så tænker de, jeg tager lige et salatblad.
2: Jeg prøver lige. Ja, og hvor er vi med klima og kød?
0: Ja,
2: til den tid også.
0: Ja, ja.
2: Det er jo ikke til at spore om.
0: Der er noget andet i bogen også. Det er jo Merete Vestager, der skriver forordene, og så skriver du også selv, og der bliver lagt meget vægt på det her. Vi skal lege noget mere med maden
1: ja.
0: I køkkenet. Det finder vi ellers altid ved. Det skulle man ikke.
1: Ja.
0: Det vil du gerne have.
1: Ja, prøv at, der er ikke noget federe end at lege med mad. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe fejltagelse, at vi har lært hinanden, at man ikke må lege. Selvfølgelig må man da lege, mand. Altså, ja. Jeg tænker, senere så kommer datteren ud i køkkenet, og så får hun lov til at røre i risottoen. Det er noget med at røre med en træpind rundt og sådan noget. Og det ender da sikkert med et eller andet, at hun laver et lille hav dernede, og så skal hun have det op på noget andet. Og det skal hun sgu da bare have lov til. Jeg vil også være med, så jeg tænker, der bare stå i shorts og bare overkrop, og så vifte med kålen og lege altså Elvis Presley eller et eller andet mens og vinke til der står altid nogle overboere. Jeg bor på 4. sal.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke hvad de laver ikke noget i køkkenet. Og så kan jeg se nogle gange bare fordi jeg står nøgen med kål og vifter og så står de og kigger over på mig og så tænker kom der med mand, så åbner jeg vinduerne og så spiller Pavarotti mand. Og så er der gang i gården, ikke? Selvfølgelig skal vi da lege.
0: Ja, ja, okay.
2: Der er bare nogle mennesker der har god tid til bare at stå og kigge.
1: Ja, jamen, alle skal god tid.
2: Ja, det giver dig god mening. Men vi er en kobold, der hjælper og siger, nu, det er i hvert fald en god start på at skyde det projekt i gang. Der er ikke nu, men lige om lidt en omgang hardtår. Efter Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: I Want It That Way for Backstreet Boys. Nicolaj Kirk, nu vil vi byde dig velkommen til en omgang Hard Talk. Velkommen til, Nicolaj.
1: Tak.
0: Du brugte 16 sæsoner på at lære Jørgen Skovbo at lave mad uden naturen. Han lærte kun at smelte smør og lave kaffe, uden at have backup. Er det godt nok?
1: Nej, det er ringe.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig ringe. Ja.
0: Mission ikke accomplished. Nå.
1: Ja, det er ikke Jørgens skyld, det vil jeg lige sige.
0: Nå, okay.
1: Det er ikke hans skyld, det er simpelthen lærermesterens skyld, det er mig selv.
0: Okay.
1: Jeg er ringe.
0: Du blev udråbt til årets dyreven i 2003 af Dyrenes Beskyttelse.
1: Det passer nok meget godt.
0: Er der en udløbsdato på sådan en titel?
1: Ja, det er der vel. Der kommer en hvert år, som man løber ud året efter.
0: Okay. Du har også sagt, jeg kan ikke lide nisser, julepynt og alt det andet juleskrammel. Gælder det også mustrapper?
1: Ja.
0: Du er dyreven.
1: Nå, for helvede. jeg er modstander af det hele.
0: Okay, okay. Hvornår fortrød du sidste gang, at du ikke havde taget lidt mere ned i lommen, dengang du stjal fra en butik og ikke blev opdaget?
1: Jeg tror sgu ikke, jeg har tænkt over.
0: Nej, okay.
1: Nej.
0: Hvornår købte du sidste kondom?
1: Men må jeg spørge, er det sådan noget, man tænker over?
0: Ej, det er godt, at man kommer hjem og tænker, der skulle jeg nok have taget lidt mere, når jeg ikke blev opdaget.
1: Nej, okay.
2: Eller jeg blev opdaget, jeg skulle have taget lidt mindre.
0: Ja. Ja. Nej, jeg kom lige i gang med spørgsmålet. Ja. Jeg fortsætter. Hvornår købte du sidste gang et kondom fyldt med boller i kar i supermarkedet og serverede det, som om det var dig selv, der havde lavet det?
1: Det er i hvert fald 10 år siden, men du tænker på den der med de to klemmer og sådan noget. Ja,
0: yes,
1: ja.
0: Yes.
1: Men der er et andet trick, jeg har gjort meget.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad hedder den der store is, som Jørgen Leth godt kunne lide at spise. Den har sådan en knæk. Magnum. Hvis man tager en magnum, det er et gammelt trick, og så lige tager den ud og lægger den 5 minutter, så kan man trække ispinden ud af, lægge på en kongelig porcelænslærken, og så bare med en flammekaster lige flamme det der... det der chokolade der, så flyder det sådan lidt ned, så det ser ud som om, det er en kok, der har lagt chokoladesauce ind over, man skal. Og så lidt hindbær på toppen, så kører den som en fin dessert.
0: Åh, hvor det er stærkt.
2: Den har jeg også engang lavet med Rittersport og et mynteblad.
1: Der kan du se.
2: Bingo!
0: Er der en titel, du aldrig kunne finde på at give din bog igen?
1: Igen?
0: Ja.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Altså, jeg har jo leget med den der, at den skulle hedde, altså, spis mere grønt nu.
0: Ja.
1: For problemulve med appetit. Okay. Den har jeg fået meget skæld ud for, så den, altså, det ja.
0: Okay.
1: Det gik ikke så godt. Men jeg synes bare, det havde været fedt, hvis ulvene var blevet til grøntsager.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Jeg har lige en joke.
1: Okay.
0: Hvorfor blev kokken anholdt?
1: Pas.
0: Jeg blev taget i at piske en stemning op.
2: En sag på Porkvist.
0: Vi skal lige nå det sidste. Du er stor beundret af den norske eventyr Thor Heyerdahl.
1: Ja.
0: Kong Harald var nær ven af Thor.
1: Ja.
0: Nu mødes de igen. Tror du, der er røverhistorie i himlen?
1: Ja, det kan du være sikker på.
0: Ja.
1: Det kan du være sikker på.
2: Ej, hvis man skal forudse det billede der, ikke?
0: Ja.
2: Så er der en god bar.
0: Ja,
2: med røverhistorier.
0: Det er der.
1: 100.
2: De rigtige eventyrsklub. Det var en omgang Hard Talk. Nikolaj, som altid, så når vi aldrig til bunds. Der er så mange spørgsmål, men det gode er, og så kan der måske komme en anden gang, hvor du kan komme og få resten. Vi gemmer dem. Her der er det Teddy Swims og Lose Control.

0: Teddy Swims og Lose Control. Nikolaj Kirk, vi skal forbi dagens løftesang. Det har vi altid her i programmet.
1: Ja.
0: Vi siger, det er en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
2: Den er bygger altid på tre elementer, sådan en sang. Man skal kunne danse til den, tromme på den, tromme med til den,
1: ja,
2: og få lyst til at danse.
1: Okay.
0: Og det kan være, der er nogen derude, der er gået ind i en dør.
1: Okay.
0: Og tænker, det er også en dum dag, og så kan de blive lidt glade af den her sang.
1: Ja.
0: Du har jo stået i mange køkkener, og nu i din nye kobo, der kredser du lidt om det klassiske musik. Men har der været i sådan et køkken der, hvor du har sagt, nu skal vi sgu have gang i den, eller en eller anden har sagt, så sætter vi Shakin' Stevens på, eller nu skal der et eller andet Vivaldi, for at den her sovs, den bliver lavet ordentligt? Er det noget, jeg brugte egentlig?
1: Nej, altså jeg håber, det er ændret, men dengang jeg havde restauranter stået i sådan nogle køkkener, der var det jo nærmest et bandlys til at spille musik.
0: Nå.
1: Altså, der skulle bare være stille, så kunne man høre kniven og blenderen og træskoen.
0: Hele
1: arbejde. Ja, altså sådan, det smukke ved arbejde og sådan noget. Men der er noget fedt med noget musik.
0: Så ja, og vi har jo fundet en løftesang, så både løfter, men så kan du også lige vurdere det lag, om den også kunne gå som sådan en. Nu skal vi lige have lidt stemning i køkkenet her, for det her til at flyve den rigtige vej. Dagens løftesang, det er Culture Club med It's a Miracle.

0: løftesang, Culture Club, It's a Miracle. Nikolaj Kirk, tror du, den kunne fungere i køkken?
1: Ja, helt 100. Altså, jeg nu sidder og ærger mig over, at vi ikke spillede musik, dengang jeg havde sådan en køkken. Altså, jo, se hvis svampesuppen står og begynder at boble lidt. Og...
0: Velsigne alle retter og altså, hylder dem.
1: Jamen, det ville være klasse, mand. Altså,
0: ja. Ja. Jamen, så kan vi da sende en lille opfordring videre. Og så har vi også, inden vi ringer af på programmet her, der prøver vi altid lige at sige, er der ikke eller andet godt, der lige peger i retning af? Det bliver nok også en god dag i morgen, og resten af dagen skal også nok gå godt. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
2: Okay, der brugte vi et engelsk ord, beklager vi.
0: Men det kan vi ikke oversætte.
2: Nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
2: Nå, har du også en ting, du går og tænker?
0: En lille rar ting at tænke på.
1: Altså, jeg tror, hvis jeg skal sige noget. Jeg gad godt, at vi lige... Om lidt, så er der en masse traktorer, der starter i København og Aarhus, og hvor de ellers har været. Og de skal hjem, de skal ud på landvejen, ud på motorvejen, og de kører måske ikke så stærkt som os andre, med vinter- eller sommerdæk og sådan noget. Jeg gad godt, at vi lige hyldede demokratiet, og det der med, at man må demonstrere og sådan noget. Altså, ligesom, prøv at give dem et vink. Smil lidt. Altså, vi skal alle sammen videre, og vi skal hjem og have en god dag, og de sidder i traktoren og ved godt, at den kører langsomt og sådan noget. Så kunne vi ikke sende bønderne hjem med et smil og et vink? Og
0: må det er bare dyt? I dag.
1: Det må man vist ikke.
2: Når man dytter, er det med et smil.
1: Ja, man må ikke dytte, men med et smil. Altså, sådan, så det hele ikke ender bare i ballade og råb og sådan noget. Men altså, så vejene, de kommer måske til at være langsomme, men lad os gøre det med smil.
0: Det er en god opfordring.
1: Yes.
0: Nikolaj Kirk, tusind tak for besøget.
1: Det var så lidt.

0: er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk. Og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødal Næs-Smith, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesaloner i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 saloner i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salonerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalonerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet Anne Mette Philipsen.

0: break my heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
3: Her var det Dua Lipa, du fik med den, der hedder Break My Heart. Sådan en eftermiddag, hvor klokken jo altså har passeret de her 15. En eftermiddag, hvor vi har tænkt os at være inde bag murene i Storstrøm Fængsel på Nordfalster. Det har vi, fordi nye tal viser, at der er rekordmange elever, der er begyndt på en uddannelse, der kan give dem job ved et af Danmarks fængsler. Hele 280, og det er en rigtig god nyhed for danske fængsler, da det jo flere steder har knebet med bemandingen i fængsler og arrester. I den anledning, Rikke, der er du sendt afsted, for vi har egentlig spekuleret over, kan du måske blive fængselsbetjent?
4: Og det tror jeg er et rigtig godt spørgsmål, og jeg er i hvert fald kommet så langt netop til et af de steder, som jo uddanner fængselsbetjente, og jeg er ikke helt inde bag murene, fordi det heldigvis så kan folk jo ikke komme ud, men det betyder også, at man ikke nødvendigvis kan komme ind. Så for os en radio, så er vi altså her i personalehuset og sender fra.
3: Ja, sådan. Og så spørgsmålet er jo så, vi skal på en eller anden måde finde ud af, om du kan blive fængselsbetjent. Og det er jo så vores mission for eftermiddagen her. Hvor optimistisk er du i forhold til at kunne opfylde kravene til at blive fængselsbetjent?
4: Jamen, jeg vil sige, at jeg er rimelig optimistisk, i hvert fald på nogle punkter. Det tager jo lang tid at blive fængselsbetjent, han har sagt, eller det kræver i hvert fald en række ting, både mentalt og fysisk osv. Og vi kan selvfølgelig ikke gå igennem en hel uddannelse i dag, men må ikke nogle af de fysiske ting, vi kan besøge. Og den er jeg da nogenlunde optimistisk på, men lad os nu se, når jeg skal bedømme sig af dem, der ved meget mere. Det har været det igennem end mig.
3: Vi bliver klogere i løbet af eftermiddagen. Rikke Stockholm er altså reporter her på denne version af P4 Eftermiddag.
1: P4
2: Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Material Lover her og Sienna Spyro. Og så er det jo altså også sådan en eftermiddag, hvor Mads Herholdt holder øje med trafikken.
1: Ja, det kører ganske udmærket ude på vejene indtil videre, men der er noget tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning. Der er lidt tæt omkring Øm og Gadstrup på rute 14 og rute 6, og så er der en hel del tæt trafik på Sydmotorvejen, lige når du flettede ud fra Køge Bugt Motorvejen ned forbi 33 Lellinge, men også videre ned mod Herfølge. Ja, der ser det altså ud som om, at trafikken ikke kører særlig stærkt. Det gør den heller ikke på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem de to Ringsted fra kørsler, og så vidt jeg ved, ja, så skyldes det noget vejarbejde, der er i gang der. Men ellers kører det pænt derude, også i den kollektiv.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Mille sammen med Uro her på Drømmefanger.
1: P4 eftermiddag.
0: Største tilgang af uniformerede elever i Danmarks fængsler i 7 år, står det her på en pressemeddelelse fra netop Danmarks fængsler. Og det er det, vi skal vi sige, markerer her i dag for et af de fængsler, hvor de her jo skal uddannes, de mange nye studerende. Det er Storstrøm Fængsel på Nordfalster. Og vores mission er i dag, det er at finde ud af, om reporter Rikke Stockholm har det, der skal til for at blive fængselsbetjent her på den første dag for mange af de studerende. Og Rikke, du er jo altså i personalestuen, fordi det der med at komme helt ind bag murene, det er jo af gode grunde ikke helt så nemt, og slet ikke der at komme ud igen bagefter. Men du har fået fat i en, som er ret central i forhold til det her med at blive uddannet inden for fængslerne.
2: Ja, for jeg har faktisk fået fat i chefen for uddannelse og kompetenceudvikling, Tanja Bundesen, så hun ved om nogen, hvad det er, det kræver at blive fængselsbetjent. Og nu skal vi jo teste i dag, om det er noget, jeg kan blive. Men der er jo faktisk rekordmange, som er kommet igennem nåløjet og altså starter lige præcis i dag. Altså, hvordan er det for dig og for jer at opnå de her rekordtal?
3: Vi er selvfølgelig utrolig glade for, at vi har fået et kæmpe optag, og det har jo krævet en del at nå hertil, men vi tænker, det er en kæmpe milepæl. I dag, hvor vi står her i Storstrøm, er der startet 18 nye elever. Det er både fængselsbetjente, det er værkmester, det er transportbetjente og sikkerhedsbetjente, og det er vi bare utrolig stolte af. Det har jo krævet en kæmpe indsats undervejs, rekrutteringsmæssigt, men i dag der fejrer vi, at vi har nået en kæmpe milepæl.
2: Ja, for man kan faktisk godt fornemme lidt her rundt i gangen i personalehuset. Der er faktisk ret god stemning, og det ser også ud til, at der er lidt fejring rundt omkring, ikke? Altså, kan du prøve at fortælle, hvad er det, det har krævet for at komme hertil? Vi har jo hørt mange af historierne, at der er udfordringer med at skaffe nok personale. Altså, hvad er det, der har gjort, at nu står vi altså med rekorden?
3: Jamen, det er rigtigt. Vi har gjort et kæmpe stykke arbejde, lavet et kæmpe rekrutteringsindsats for at nå hertil. Vi står i Danmarks fængsler for en kæmpe udfordring i forhold til kapacitetsudvidelse, og det kræver en masse uniformeret personale. Så rekruttering og de gode fortællinger og så en række andre initiativer, vi har gjort i Danmarks fængsler for både at tiltrække og fastholde uniformeret personale, ser ud til, at vi er lykkes med det, og det er bare utrolig stolte af. Og i dag er det jo en glædens dag, fordi der er rigtig mange elever, der starter, og i dag er de kommet i deres uniformer, og man kan virkelig se den her stolthed. Og de bare rigtig gerne vil i gang og har stor interesse for det, der venter forud. Så i dag fejrer vi, at vi åbner nye lokaler her i Storstrøm, men at vi også har opnået et rekordoptag på tværs af Danmark i Danmarks fængsel i forhold til det uniformerede personale.
2: Ja, så de både rykket nye lokaler inden for murene faktisk på uddannelsen, og de har fået rekordmange klassekammerater. Så alt i alt en god dag. Mange tak skal du have.
3: Tak for det.
0: Ja, så er det jo altså spændende, Rikke, om du kan blive ligesom dem, om der også vil være en uniform i din størrelse. Det er det, vi skal blive klogere på her i løbet af P4 Eftermiddag i dag. Det er dagens mission. Kan Rikke blive fængselsbetjent?

0: Det her, det var The Cardigans, og den, der hedder My Favorite Game. Og så er der jo det her med trafikken. Det er jo noget, vi følger meget med i eftermiddagsradioen, og det er takket være dig, Mads.
1: Ja, der er godt med biler på vejene på nuværende tidspunkt, og det betyder tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen, og også tæt, når du nærmer dig udflætningen til syd- og vestmotorvejen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Og kører du ned ad Sydmotorvejen, så er der stadigvæk lidt ophold i trafikken. Det skyldes, vi tidligere har haft et par biler holdende ude i nødsporet kort efter 33 Lellinge. De skulle lige udveksle telefonnummer efter et lille eller mindre sammenstød. Så der er lige lidt propper i trafikken ned mod Herfølge også. Over på Holbæk Motorvejen tæt rundt om Roskilde, men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og kollektiv trafik kører pænt.
0: Men lige om lidt, så er det med regionale nyheder. Det er Annika Gravgaard, der står for dem, efter The Minds of 99.

0: Fra Solkongen album tilbage i 2018, The Minds of 99, alle skuffer over tid. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Midt- og Vestjyllands politi har tilbageholdt 5 unge efter en sprængning ved Rynkevangsskolen i Kalundborg. Det oplyser politikredsen til DR. Der er ingen tilskadekomne efter hændelsen, som er sket på en boldbane på Rynkevangsskolen, og politiet oplyser, at de er til stede flere steder i Kalundborg. De unge skal nu afgive deres forklaring, hvorefter politiet skal vurdere, hvad der så skal ske. Der er tale om en flaske med kemikalier, som formentlig er tilvirket af en eller flere elever på stedet, og politikredsen oplyser, at alle børn og ansatte er væk fra skolen. De opfordrer desuden forældre til at følge politiets anvisninger. Vi beder forældre handle ud fra de anvisninger, som skolen har meldt ud på Aula, skriver politikredsen. Der er ifølge politiet ikke fare for nogen i området, og borgere bliver bedt om at følge politiets anvisninger på stedet. Og så skal vi bringe en rettelse. I dagens 9.30 nyheder bragte vi her på P4 Sjælland en historie om den seneste udvikling i sagen om landmændene, der demonstrerer. I den forbindelse bragte vi et klip, hvor Vagn Lundsten fra Bæredygtigt Landbrug siger, at der bruges langt mere gødning i Holland, men at de alligevel har så klart vand, at man kan se bunden. Vi har ikke efterprøvet det udsagn i tilstrækkelig grad, og det har efter klippet blev bragt, viser, at der ikke er dokumentation for påstanden, som vi derfor ikke skulle have bragt. Vi beklager fejlen. I Faxe Kommune står byrådspolitikere over for en stor spareøvelse med næste års budget, og den er kun blevet sværere efter gårsdagens borgermøde om budgetplanen. For her var flere borgere fra landsbyen Terslev mødt op i protest mod forslaget om at lukke den lokale skole i byen. Til borgermødet stillede flere af de fremmødte borgere fra Terslev op med både spørgsmål til politikerne og papskilte med teksten Bevar Terslev skole. Og fremmødet har gjort et stort indtryk på Camilla Meyer, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Faxe Kommunes byråd.
3: Det er en rigtig, rigtig svær opgave, og den bliver vi også nødt til at tage meget alvorligt. Så det er ikke altid skide sjovt, for at sige det sådan lige ud, at være politiker. Det her, det er nok en af de lidt svære opgaver.
2: Forslaget om at lukke Terslev skole indebærer, at de frigivende midler ved en eventuel lukning skal bruges på et generelt løft af folkeskolen i kommunen. Og det skal nu diskuteres i forhandlingerne om næste års budget, fortæller Camilla Meyer.
3: Lige nu og her, før forhandlingerne, vil jeg selvfølgelig ikke sige, hvordan det ender, men vi vil gå ind i det med et åbent sind, men også parat til at tage nødvendige konsekvenser af den situation, vi står i, hvor vi mangler rigtig mange penge, og vi også skal sikre de andre velfærdsområder og også kunne udvikle vores kommune.
2: Faxe Kommune skal spare op mod 50 millioner kroner i næste års budget. Ifølge budgetforslagene ved lukningen af Terslev Skole sparer kommunen for 3,6 millioner kroner i 2027 og 8,65 millioner kroner årligt fra 2028. Enkelte byer, der lokalt kan være med torden og en temperatur mellem 17 og 20 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det her, det var Drew Sycamore, du fik 45 Fahrenheit Girl.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo altså rundt omkring i landets kommuner, at der er store udfordringer med at få pengene til at hænge sammen. Altså få råd til at betale for de mange ting, som kommunerne jo altså skal betale for det er deres opgave. Og noget af et af de steder, hvor det bliver allermest tydeligt, det er, når det drejer sig om at betale for skolerne. For igennem de sidste rigtig, rigtig mange år, ja, nærmest så langt tilbage, som jeg kan huske, der har der været diskuteret skolelukninger nærmest i alle landets kommuner. Og diskussionen, den er der jo altså stadigvæk aktuelt. For eksempel drejer det sig om Terslev Skole i Faxe Kommune. Og netop Terslev Skole, Faxe Kommune, og ikke mindst borgmester Mikkel Dam fra Liberale Alliance, det er noget af det, som du kan høre mere om her i P4 Eftermiddag om bare lige 6 minutter. Først skal vi dog en tur ned ad en ny vej med Nick og Jay. Her kommer nemlig deres nye single. Det er den, der hedder K

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
7: P4.
8: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det her, det var Anastasia, I'm Out of Love.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: En lille skole med 58 elever blev aftens helt store samtaleemne, da byrådet i Faxe Kommune i går inviterede til borgermøde i byrådssalen i Haslev. Og der er altså tale om Terslev Skole. Og skolen risikerer at blive lukket ifølge kommunens budgetplan, hvor der jo altså skal spares op mod 50 millioner kroner i 2027. Derfor var flere forældre også mødt op i byrådssalen med skilte og budskaber om at bevare den lille landsbyskole. Og det giver bare borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance endnu mere ondt i maven.
3: Den største udfordring i det her, det er sådan set, at borgerne ude i Terslev i høj grad selv har valgt deres skole fra. Og det er den ubarmhjertige sandhed at skulle sige højt, fordi der er ikke nogen, der er gået til valg på at skulle lukke en skole. Altså det vil jeg gerne slå i med søm, eller hvad pokker det nu er, det hedder. Men det er en... en opgave, som vi som byråd stiller over for, at vi skal komme med nogle forslag, og vi skal komme med forslag for 50 millioner, det ændrer ikke, altså den opgave er der ikke noget, der tager fra os. Så derfor vil der jo være forslag, som er virkelig, virkelig hårde for nogle borgere, og det er det her med Terslev, det siger sig selv, at det er noget, der betyder noget for et mindre bysamfund, uden tvivl.
4: Nu ved nogle af argumenterne imod det her med, at de selv har valgt det fra, det er også noget af det, der bliver svaret på det Facebook-opslag, jeg også lige har med her. Det er nemlig det med, at det jo ikke er første gang, det har været lukningstruet, og der er flere, der skriver, at de ikke føler, den har fået en rigtig chance, fordi at de er gået med det her, den her lukning hængende over hovedet. Er der noget rigtigt i den pointe?
3: Ja, det synes jeg faktisk, der er. Altså, der er ingen tvivl om, at det der med at være lukningstruet, jamen det betyder jo nok for nogen, at man måske går ind og fravælger den del, det køber jeg virkelig ind på. Det, der igen bare er ubarmhjertigt i opgaven som politiker, det er jo i virkeligheden, at uanset hvor mange gange, der jo sådan set er holdt hånden over Terslev skole, så har vi jo ikke set en stigning i elevtallet. Det er også, selvom vi faktisk af nogle omgange har slået ring omkring altså det her med at sige, at jamen, de næste 4 år, der kan man være sikker på, at det ikke kommer op som et forslag. Men det siger sig selv, at når man har en skole med 56 elever, jamen, så vil den bare naturligt indgå i en eller anden form for beslutninger eller beslutningsgrundlag, fordi det er jo penge, som kunne være gået til mange andre ting, og måske også noget, hvor man kunne få flere penge til at slå til, ikke? Så pisse hårdt at være politiker på, men ja, et forslag, vi ikke kan se overhovedet.
4: Og heller ikke et forslag, der er noget, der er blevet rykket ved her i dag, hvor borgerne har haft mulighed for at kunne give deres besøg med?
3: Så er det rykket på den måde, at der er endnu mere ondt i maven over at forslaget ligger der. Det har det også her. Det igen, der er ikke nogen, der er blevet valgt til at skulle lukke skoler, tværtimod, men vi har en fælles forpligtelse for at have øje på hele vores kommune, og det er jo derfor, at man nogle gange kommer til at fremstå barsk, usympatisk, selvom man på ingen måde har lyst til det, fordi selvfølgelig drømmer jeg også om udvikling ud i Terslev.
0: Det var min kollega Jakob Lomholt, der havde været forbi byrådssalen og talt med blandt andre borgmester Mikkel Dam der i går aftes. Her til eftermiddag har borgmester Mikkel Dam faktisk skiftet sit normale borgmesterkontor ud med et lokale i netop Terslevhallen,

0: Det her, det var Malte Eberts Sæt det fri.
1: Det er fortsat en ganske udmærket eftermiddag i trafikken. Der er dog stadigvæk lidt tæt trafik, når du kommer ned i bunden af Køge Bugt Motorvejen ved udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Så går det lidt langsomt videre ned ad Sydmotorvejen ned mod Herfølge. Rundt om Roskilde stadigvæk lidt pres på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og en kollektiv trafik, der arter sig pænt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Skat!

0: ingen vand.
1: Kan jeg tænke, var det her jo altså, og den der om kogepladen, som gik hen og blev en overraskelse, ikke mindst for Katinka selv, for hun havde nok regnet med, at med lidt held, så kunne hun få airplay her på P4. Det er det så bestemt også blevet til. Men lidt mere overraskende for Katinka, det var, at den rent faktisk også gik hen og blev ugens uundgåelige på P3, hvor Katinka ellers ikke her hen over de seneste år har haft så meget publikum, heller ikke med Katinka Band. Men med den sang, så slog han altså igen både her på P4 igen, og så også ved en ny målgruppe på P3. Så tillykke med det, Katinka.

0: Hjalmar tog en tur omkring Istedgade, den sang, som også har den der pussy lille undertitel, der bare er UHH, men det giver mening, når man lytter til sangen her. I radioavisen om lidt, der er det Anne-Mette Philipsen, der sidder for bordenden, og hun kan blandt andet fortælle, at den meget omdiskuterede virksomhed Cheminova, der er vi på Harboøre Tange i Vestjylland, den lukker i slutningen af året, og flere hundrede medarbejdere står til at miste deres arbejde. Mere som sagt i radioavisen om lidt, efter Svea S. og Mumle, den næstbedste løsning.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: Aquarius featuring Mumle, næstbedste løsning, klokken er 16.
1: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark, og i det lys er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører, og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads, der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
1: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
2: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang og vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er jo selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
1: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
1: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
4: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt én leverandør, man kan bruge.
1: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
5: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
1: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
6: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
1: Spredte byger, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4.

0: The Weeknd.
1: Til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
0: The Weeknd altså, og In Your Eyes. Det er sådan en tirsdag, hvor rigtig mange er begyndt på en ny uddannelse. Blandt andet en hel masse, som sigter mod at blive en af de uniformerede, som har et job i Danmarks fængsler. Og det betyder faktisk, at i år alene er 280 nye elever begyndt på uddannelsen her. Det er de rigtig glade for i Danmarks fængsler, for der har været mangel på medarbejdere. Vi har sendt vores reporter Rikke Stockholm til, ja i fængslet jo i virkeligheden, til Storstrøm Fængsel på Nordfalster, hvor du bemander personalestuen. Og missionen det er, kan du blive fængselsbetjent, Rikke? Og lad os lige få kigget lidt på uddannelsen her.
2: Ja, fordi det ene er jo, at man ligesom skal optages på uddannelsen, bestå en række prøver, men selvfølgelig kræver det også noget, når man så er blevet optaget, at gå igennem den her uddannelse. Og der er ligesom forskellige uddannelser, man kan tage. Man kan blandt andet blive noget transportbetjent, fængselsbetjent, og så også være værkmester. Men hvis vi fokuserer på den her med fængselsbetjent, så tager den jo altså 3 år, og det er sådan en blanding af, at man er på skole, og så er man altså i praktik. Og det kunne for eksempel være her på Nordfalster i Storstrøm Fængsel, fordi der er jo mange forskellige fængsler, at man kan komme i praktik. For eksempel er der også, det kender vi også, Jyderup Fængsel op i det nordvestjyllandske. Så det er altså en god del af praktik, og så altså også noget skole.
0: Ja, lige præcis hvad du skal kunne for at kunne blive fængselsbetjent, det vender vi tilbage til om lidt.

0: Stella Lefty er altså her, og Boston. Og så flugs tilbage til vores egen landsdel og dig, Mads.
1: Ja, vi har stadigvæk lidt tæt trafik på vej ned ad Køge-Bug Motorvejen i sydgående retning, og det er fra omkring Solrød Nord ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen, at du sådan kommer lidt ned i fart. Til gengæld ser det fint ud på Sydmotorvejen på nuværende tidspunkt. De små propper, der var ned mod Herfølge, de skulle være forsvundet. Det ser også ud til, at den tætte trafik er rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, hvor det nu ser ganske fornuftigt ud. Ellers ikke nogen problemer at melde om, og den kollektive trafik kører pænt.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: Westlife her altså, og World of Our Own.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og vi er jo på en mission i dag. Vi skal finde ud af, om Rikke Stokholm, reporter Rikke Stokholm, har, hvad der skal til for at blive fængselsbetjent. Og det skal vi jo, fordi at i løbet af det sidste års tid, der er 280 nye elever begyndt på uddannelser, der kan give dem job som uniformeret personale ved Danmarks fængsler. Blandt andet jo altså Storsund Fængsel og Jyderup Fængslet i Jyderup. Nu skal vi blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, man skal kunne for at komme igennem uddannelse. Og derfor så skal vi jo tilbage til reporter Rikke Stokholm, der befinder sig ved personalestuen der i Storsund Fængsel på Nordfalster.
2: Nu er jeg rykket en tur uden for personalehuset her ved Storstrøm Fængsel, og kan faktisk se ind på fængslets tykke mure, fordi lige uden for fængslet, så ligger altså det her personalehus, og der har jeg fået lov til at låne dig, Niklas. Du er jo uddannelseskonsulent på uddannelsen, blandt andet til fængselsbetjent, og også tidligere fængselsbetjent selv. Niklas, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på? Du har også selv været igennem de her optagelsesprøver. Så hvad er det, det kræver, hvis man gerne vil være fængselsbetjent?
3: Jamen, generelt er det rigtig stor, kan man sige, alsidig forbindelse til, hvad folk skal kunne som mennesker. Det har blandt andet et fysisk aspekt. Man skal op til en fysisk test, som indeholder nogle forskellige aspekter. Og så har vi en længere skriftlig prøve, man tager til at starte med, for at lige finde ud af, hvem er man som menneske, hvad for nogle erfaringer har man gjort sig førhen. Og hvis de her to punkter, de spiller sammen og er velfungerende, jamen så bliver man kaldt ind til en samtale, hvor man sidder sammen med nogle af vores dygtige rekrutører, og de stiller så en masse spørgsmål ind til alt det her erfaring, du har fra tidligere arbejde med dit liv, hvad du ellers har oplevet. Og ud fra det kan de så konkludere på, om de synes, du har, hvad der kræves for at være fængselsbetjent.
2: Ja, nu prøver vi jo lidt at teste en mini-version, om jeg har, hvad det kræver for at blive fængselsbetjent. Så hvad er det for en personlighed, og hvad er det for nogle karakteristika, der kendetegner netop sådan nogle som jer, som vælger at blive fængselsbetjente?
3: Jeg tror, at noget af det, jeg vil tillægge det allermest, er nok en mental robusthed. Det er et rigtig, rigtig hårdt job på rigtig mange punkter, så det kræver meget, at man kan være til stede i det, man er i, og man også er god til, at når man kommer fra sådan en lidt hård hverdag, når man så kommer uden for arbejdspladsen også, at kunne hænge skjorten op og finde sig selv igen, når man kommer udenfor, så man ikke går og tager nogle ting med, som godt kan være lidt svære. Så mental robusthed siger rigtig, rigtig meget. Man skal være rigtig menneskelig, man skal være god til at arbejde, man skal være glad for at arbejde med mennesker, fordi det stiller rigtig store krav til at være sammen med mennesker hele tiden. Du har en arbejdsdag, hvor du både med kollegaer og indsatte er rigtig, rigtig meget tid sammen med rigtig mange mennesker, og også nogle mennesker, som også stiller krav til dig, både professionelt blandt dine kollegaer, men også medmenneskeligt over for de indsatte, du arbejder med.
2: Og det er jo selvfølgelig noget af det, man lærer på uddannelsen, men man også skal have en vis portion af allerede, inden man starter. Så skal man selvfølgelig også have en god fysik, altså, og der er jo nogle fysiske tests, man skal klare for at kunne komme ind. Jeg ved, du har udvalgt nogen, som vi skal se, om jeg kunne gennemføre. Hvad er det, du mener, jeg skal igennem?
3: Jamen, den fysiske test er jo tredelt lige nu her, så man har en opvarmningsdel i starten og sætter rigtig meget fokus på balance, motorik, generelt bevægelsesegenskaber. Der kommer vi til at have lidt sjov med noget balancelej, og sådan lidt det at se, om du kan koordinere de dele samtidig. Efterfølgende af det, så har man en shuttle run test, det som nogen også kalder for BIP-testen. Her er der stillet nogle krav til, hvor meget henholdsvis mænd og kvinder skal kunne klare i den. Så der skal du ud og løbe lidt her bagefter, det er helt sikkert, du glæder dig meget til. Og så har vi fire fysiske dele bagefter af forskellige styrkeøvelser. Så der skal du ud i noget push-ups og noget englehop, du så får lov til at slås lidt med.
2: Jamen det synes jeg lyder som en god cocktail. Altså tror du, jeg kan klare det?
3: Jeg tror, du er rigtig godt på vej, så jeg satser på, at det bliver rigtig godt.
2: Jamen, tak skal du have. Tak for opgaverne.
0: Optimisme i hvert fald, og hvordan det så går, jamen, det kigger vi nærmere på om lidt her i P4 Eftermiddag.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Du lytter til B4 Eftermiddag.
5: Ja, lige nu her i B4 Eftermiddag, så er det jo det for alvor går løs for dig, Rikke. Du er reporter i dag. Vi skal finde ud af, om du kan blive fængselsbetjent i anledning af en masse nye studerende. Begynder på uddannelsen, når du befinder dig jo altså i Storstrøm Fængsel, eller ved Storstrøm Fængsel, skal jeg skynde mig at sige. Hvad er planen?
6: Jamen altså, som vi hørte Niklas lige fortælle, så skal jeg jo igennem noget fysisk test her. Og jeg tænker simpelthen at starte med styrkedelen først. Så den hedder sådan helt konkret, jeg skal lave armstrækninger, ja, mavebøjninger, ja, rygbøjninger og englehop.
5: Okay, det er meget sportsligt. Hvordan, altså nu havde du lidt for lidt regntøj med ud, da du skulle ud og lede efter sølvskatte i går. Hvordan er du med, i forhold til sportsbeklædning og det, du skal foretage dig her nu?
6: Jamen altså, det gode ved det her job er jo, at man aldrig ved, hvad man ender ud i. Men jeg havde faktisk taget sådan et par løbetights med hjemmefra, så så langt så godt. Men det er altså mine helt almindelige sneakers, jeg har på. Og en helt almindelig t-shirt, så man kan sige, jeg er en tredjedel sportslig klædt på, men jeg håber, min løbetight skal give mig et eller andet.
5: Ja, så styrkedelen, det bliver sådan det første. Skal vi sige, at det kan vi vende tilbage og tjekke op på her om en 12 minutters tid her i radioen. Og hvad er så meningen, at du skal gøre som det sidste?
6: Jamen altså først er det så, som du siger, styrkedelen, det er 10-15 gentagelser på 45 sekunder, det laver jeg først, og derefter så skal jeg jo så ud og løbe. Og det er jo den klassiske BIP-test, som vi kender den, altså shuttle run, hvor jeg skal løbe mellem to punkter, og der skal jeg gerne kunne blive ved i 8 minutter som minimum, og så bliver hastigheden altså øget over tid.
5: Ja, det er noget med, at du skal nå fra den ene kejl til den næste, inden der bliver sagt BIP, og så bliver, intervallet jo også så kortere og kortere, så du skal løbe hurtigere og hurtigere for at nå det. Han er nogen rigtig forstået, ja.
6: Lige præcis.
5: Og det kan vi så vende tilbage til dig her om en halv times tid og finde ud af, om du så også klarer de 8 minutter i BIP-testen. Det bliver spændende. Jamen, ved du hvad, skal vi ikke sætte i værk, som det hedder?
6: Jo, lad os gøre det. Jeg går i gang med styrkedelen.
5: God arbejdsløst.
6: Tak.
7: Det er stadigvæk en ganske udmærket eftermiddag i trafikken, men vi har noget tæt trafik stadigvæk på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og det er sådan fra omkring Solrød Nord, at det går lidt langsommere, og så ned til udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen, så er det overstået. Det lader også til, at den tætte trafik er overstået omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen. Det ser fornuftigt ud. I den kollektive trafik ikke nogen større forsinkelser.
5: Så de fleste steder i trafikken, der ser det faktisk ganske fornuftigt ud her til eftermiddag. Men husk, at du jo kan blive klogere, hvis du går ind på nettet og finder dr.dk/trafik. Det er altså et website, som vedligeholdes af blandt andre Mads, som du hører det her. Lige om lidt, så er det nyhedstid på kanalen, men først Take That. Kan du høre det? Det er ganske rigtigt. Back for Good.

0: Back for Good fra Take That. Og så Annika Gravgaard og nyhederne. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: 5 unge er tilbageholdt af Midt- og Vestjyllands politi efter en sprængning på en boldbane ved Rynkevangsskolen i Kalundborg. Alle elever og ansatte er ude af skolen, og der er ingen tilskadekomne, oplyser politikredsen på tjenesten Politiupdate. På boldbanen har myndighederne fundet flere plastikflasker med kemikalier, som formentlig er blevet fremstillet af en eller flere elever på stedet. Det fortæller vicepolitiinspektør Henriette Fogt.
3: Så pågår der efterforskning derude. Det er den ene plastikflaske, der er sprunget derude. Der har været noget sprængstof, eller det lignede også, der kunne være noget krudt i. Vi ved det endnu ikke. Og den anden, den er så lige blevet sprunget derude nu af EUD. Det bliver så indsamlet, og så pågår der undersøgelser af det stof, der nu er i de her flasker.
2: Og nu skal politiet så afhøre de 5 unge, der er tilbageholdt i sagen. Den nye Storstrømsbro, der officielt har navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, åbner tidligere end ventet for togtrafik. Det oplyser Banedanmark og DSB til TV2 Øst. Nu forventer man, at der vil køre tog på broen allerede 2 uger inden årsskiftet, og hidtil var den officielle udmelding, at der først skulle køre tog fra første kvartal næste år, men det er altså nu rykket frem. Vi kører på den infrastruktur, som vi får stillet til rådighed, og planlægger med at køre af den nye bro for køreplanskiftet søndag den 13. december 2026, skriver DSB i en mail til TV2 Øst. Siden marts har der været åbnet for, at biler, gående og cyklister kan passere broen. I dag har Storstrømfængslet på Nordfalster taget imod nye elever på deres første skoledag, blandt andet på uddannelsen som fængselsbetjent. Og de er en del af en større rekord for uddannelserne ved Danmarks fængsler, for i år er der optaget i alt 280 elever, hvilket er den største tilgang af uniformerede elever i 7 år. Og derfor er der altså noget at fejre i dag, siger Tanja Bundesen, der er chef for uddannelse og kompetenceudvikling i Danmarks fængsler.
4: Det har jo krævet en del at nå hertil, men vi tænker, det er en kæmpe milepæl. I dag, hvor vi står her i Storstrøm, er der startet 18 nye elever. Det er både fængselsbetjente, det er værkmester, det er transportbetjente og sikkerhedsbetjente, og det er vi bare utrolig stolte af. Det har jo krævet en kæmpe indsats undervejs, rekrutteringsmæssigt, men i dag der fejrer vi, at vi har nået en kæmpe milepæl.
2: Og der er især 2 ting, som Danmarks fængsler er lykkedes med for at få det øget optag i år, siger Tanja Bundesen.
4: Rekruttering og de gode fortællinger og så en række andre initiativer, vi har gjort i Danmarks fængsler for både at tiltrække og fastholde uniformeret personale, ser ud til, at vi er lykkedes med det, og det er bare utrolig stolte af.
2: Af de 280 optagede elever i år er det 123 elever, der i dag har første skoledag på uddannelserne i Danmarks fængsler. Enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 20 grader med en svag til jævn vind fra vest op til frisk langs kysterne.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag. I mean, I hear rock and shake. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episode.

0: IKEA-episodes var det her. Det var med andre ord Flake, og så skal vi tilbage til Storstrøm Fængsel.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: For da vi forlod der sidst reporter Rikke Stockholm på missionen Kan Rikke blive fængselsbetjent, der stod du og skulle til i gang med en del af den fysiske del af testen for at blive fængselsbetjent. Og nu er spørgsmålet så, klarede du den?
2: Ja, altså det var jo den her styrkeprøve, og jeg kunne sige, at jeg skulle lave 10 armbøjninger på 45 sekunder. Og den klarede jeg. Jeg var faktisk oppe på 21.
0: Mere end jeg kunne klare i hvert fald.
2: Og ja, så var der mavebøjninger. Dem skulle jeg lave 12 af på 45 sekunder. Der kan du notere 20.
0: Hold da op!
2: Ja, så har du rygbøjninger. Der skulle også laves 12 på 45 sekunder. Der kan du notere 31.
0: Ah, men hold... Hold da op.
2: Ja.
0: Du holder dig ikke tilbage, Rikke.
2: Og så får du englehoppene.
0: Ja.
2: Nej, englehoppene skal vi lige have med. Der skulle vi klare 15 på 45 sekunder. Det blev en 35.
0: Okay, det er mere end fordobling med andre ord. Spørgsmålet er nu, og nu kan jeg godt være bekymret for, at du rent faktisk har brugt alt krudtet her på sådan styrkedelen, inden du skal til at i gang med den BIP-test, som jo også skal gennemføres.
2: Ja, altså det håber jeg jo heller ikke, og jeg vil ærligt rømme, altså jeg har også snydt lidt, så jeg løb lidt i morges, og jeg kan godt mærke det i mine stænger, at de der lovbasser, de har haft det lidt bedre, men jeg lader mig ikke slå ud af det.
0: Nej.
2: Jeg føler, at der er medvind, jeg har fået min løbetights på, og jeg er sikker på, at det kan lige give mig lidt ekstra rygstød.
0: God vind, Rikke, vi vender tilbage til dig sådan lidt 5 minutter i 5 eller noget i den stil, for at høre efter, om det også er lykkedes med BIP-testen. God fornøjelse.
2: Tak skal du have.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: var altså her Lis Sørensen, og den, der hedder Mine øjne, de skal se. Og før den, der lyttede vi til Alex Warren, og det var Passenger. At den kommende gødskningslov har skabt røre i partiet Venstre, det er til at få øje på. Indtil videre 5 folketingsmedlemmer fra Venstre agter nemlig at stemme nej til loven imod partilinjen. Men også i Liberal Alliance i Ringsted knager det. Det skriver Dagbladet Ringsted i dag. Her har lokalformand Henrik Thomsen nemlig valgt at forlade partiet i protest mod Liberal Alliances opbakning til gødskningsloven. Det var i går aftes, at du sendte din udmelding, Henrik Thomsen, nu med her i P4 Eftermiddag. Goddag til dig.
1: Ja, goddag til dig.
0: Du har været en del af Liberal Alliance i al den tid, hvor partiet har eksisteret. Hvordan har du det med at forlade dem?
1: Jamen altså, til at starte med, der var det jo noget af en tung beslutning, da jeg er LA'er i DNA'et. Men jeg må sige, at beslutningen er blevet meget let til sidst.
0: Du siger, at du forlader Liberal Alliance, fordi du ikke føler, at partiets opbakning til et krav om reduktion i landbrugets kvælstofudledning er faktabaseret. Hvad er det, du savner?
1: Jamen, jeg savner jo, at man får lavet nogle målinger, noget fakta, altså en rygende pistol, der viser, at det rent faktisk er landbruget. Der har været mange fortællinger om, at landbruget er skyldig i meget af det her ildsvind i fjorder i havet, men man har aldrig kunne dokumentere det. Og jeg synes, det er meget problematisk i et moderne og demokratisk samfund, at man vælger at lave lovgivning, som potentielt kan kvæle langt det meste af dansk landbrug på baggrund af gætterier og spekulationer.
0: Men vil partiformanden...
1: Det er professorer, der er kommet.
0: Jamen, vil partiformanden Vanopslagh ikke netop sige, at det er useriøst ikke at rette sig efter de forskere, som netop beskæftiger sig indgående med kvælstofbelastning og har forsket det her i årevis?
1: Jo, men altså, jeg er helt med på, at forskere, de har nogle idéer og nogle beregninger. Og dem skal man selvfølgelig også lytte til en vis grad. Men jeg er også nødt til at sige, at det er jo ikke alle ting, forskere har ret med. Det er jo ikke sådan, at når de siger noget, så er det bare sådan, det er. Vi kan jo nævne de sidste, altså, rigtig mange ting de sidste bare nogle 50 år, jeg har levet.
0: Såsom?
1: Hvor at der har været... Der har været mange eksempler, blandt andet da jeg var barn, der fik vi at vide, at om 50 år, der ville alt olie slippe op. Og det har vist sig ikke at være korrekt.
0: Så du tror, altså, du tror simpelthen ikke på forskerne her?
1: Hvorfor?
0: Du tror ikke på forskerne i den her sammenhæng?
1: Jo, jeg tror, at landbruget har en eller anden form for medvirkning til det. Fordi, og det har vi alle sammen. Altså, menneskets påvirkning af naturen og af miljøet er jo... Altså, det kan jo ikke lade sig gøre, at vi er her, uden vi påvirker det på en eller anden måde. Men jeg vil bare gerne have belyst, hvor meget det er. For jeg tror ikke på, at landbruget har 70% af ansvaret for,

0: Man er ikke nødt til at lytte til de klogeste, når man netop skal lave lovgivning, som også Vanopslag gør sammen med dit eksparti Liberal Alliance.
1: Jo, men det gør jeg også. Jeg siger også, jamen hvis de kloge mener, at der er et problem, nu er jeg ikke så meget ude at bade ude i havet eller fiske i havet, men hvis de kloge siger, at der er et problem i havet, så skal vi lytte til dem, så skal vi finde ud af, hvad er årsagen. Men her, der er ingen, der egentlig reelt har fundet ud af, hvad er årsagen. De er bare kommet med nogle beregninger af, at de tror, det er sådan. Der er ingen fakta på det her område.
0: Henrik Thomsen, tak skal du have. Jeg er ret sikker på, at din tidligere partiformand er uenig med dig i lige netop den tid, i den ting, og du er altså nu forhenværende lokalformand for Liberal Alliance i Ringsted. Og så har vi spurgt Liberal Alliance ind til din udmelding, og Jakob Riksen, der er partisekretær og organisationsformand for Liberal Alliance, fortæller, det er naturligvis ærgerligt, når enkelte medlemmer melder sig ud. Det er dog helt naturligt, at et hvert parti jo rummer mange forskellige synspunkter. Enkelte sager kan forårsage udmeldelser blandt dem, der er mest optaget af emnet. Vi oplever dog ikke flere udmeldelser end normalt, når der er afstemninger med stor opmærksomhed.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Scarlett Pesha havde her fået hjælp fra Sharma på den, der hedder Wide Awake.
1: Det kører fortsat rigtig pænt ude på vejene i regionen. Lidt tæt trafik har vi omkring Øm på rute 14 i begge retninger i øjeblikket, men det er hurtigt overstået, når du kører videre på din vej. Over på Køge Bugt Motorvejen, lidt tæt trafik stadigvæk omkring Solrød Syd og Køge Nord i sydgående retning, men også her ja, der er det hurtigt overstået. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og en kollektiv trafik, der kører flot.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Unwritten, det her, det var Natasha Bedingfield.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
2: Og så skal spændingen udløses. Rikke Stockholm, reporter, i dag med et mål om at have mulighed for at blive fængselsbetjent på en dag, jo, altså, hvor en hel masse nye studerende er begyndt på uddannelserne om, som fører til et job som uniformeret i danske fængsler. Og det er jo faktisk 280 nye elever, der er begyndt på en uddannelse her inden for det sidste års tid. Det er det største antal i mange år, og derfor så er der også glæde i de danske fængsler. Du er ved Storstrøm Fængsel, det er Nordfalster, du er ved personalestuen, du skulle lave en BIP-test. Det var den sidste af de tests, som vi når at gennemføre. Rikke, hvordan gik det?
3: Jamen altså, jeg sidder lige ude på græsset her foran personalestuen, ude foran fængslet, og lige for vej, trækker vejret her, fordi de sidste 8 minutter har det altså lyttet sådan her. Altså den her bip-lyd, altså, som jeg skulle løbe efter de her mellem 20 meters, det skal ned og vende ved hvert punkt. Og jeg vil sige, jeg klarer den lige. Der var lige de sidste runder der skulle jeg godt nok lige få stramme skoene en gang for at nå dem. Men jeg klarede lige præcis de 8, og så valgte jeg altså ikke lige at løbe videre, må jeg lige nøjde. Men jeg vil sige, at den er bestået.
2: Du fik snedet rumketten med ind over stregen, inden det sidste bibelip, hvilket også betød, at du...
3: Ja, hvis jeg rettede mig lidt op, så kunne jeg lige få det sidste af våsen med.
2: Okay, så nu har du faktisk klaret en stor del af det, som sådan er det fysiske krav for at kunne blive en del af personalet i danske fængsler. En del af dem, ikke? Der er masser af andre ting, og ikke mindst jo altså også det her med at vurdere dine mentale færdigheder. Hvordan...
3: Som du siger, det er jo rigtigt. Det er jo ikke nok bare at kunne være fysisk stærk, men som det også blev nævnt tidligere, så det der med at være robust og være klar til de ting, som møder en, er jo virkelig vigtigt. Og det skal man jo andre om at vurdere, sagt. Så det er også derfor, man skal igennem en 2 timers test eller samtale med nogen. Jeg vil sige, altså, man skulle være god til at arbejde med mennesker, har jeg jo også hørt. Den føler jeg da også, jeg takker af, eller kan hakke af med det job, jeg har her.
2: Ja, så er du i hvert fald også klaret at kaste over nye ting, også den tirsdag eftermiddag. Rikke Stockholm, tak for indsatsen. Vi vil lade det være op til Tanja Bundesen, der er chef for uddannelse og kompetenceudvikling i Danmarks fængsler, om at vurdere, om du måske kunne have en chance så for en karriere inden for danske fængsler. Så er du bare for at få pakket sammen og finde ud af, om du kan komme ud af Storstrøm Fængsel.
3: Jamen, jeg prøver at se, om der er en port, hvor de vil lukke mig ud af et eller andet sted.
2: Lige om lidt er det igen radioavis tid, men inden da får du her den nye fra Sys Bjerre, den der hedder Dø Lykkelig.

0: Klokken er 17.
1: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
2: Ja, man mister jo lige arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, siger jeg.
1: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidlingsmand Jens Christian Iversen.
4: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
1: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
5: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
6: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for og bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
7: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
6: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs, og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal, og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner, tværtimod.
1: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
8: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
9: Ja, det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i Slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
10: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen, vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggeligt at kunne komme og så ta mit sidste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
9: Anita, hvordan var oplevelsen derinde?
11: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
9: Og en kort oversættelse, altså republikaneren der kan synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
1: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: P4.
12: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her var det jo altså Shawn Mendes, der efter 17 radioavisen gav os Mercy. Det er en god dag i Danmarks fængsler, og det er det, fordi der er rekordmange, som har besluttet sig for, at jeg kunne da egentlig godt tænke mig en karriere i et fængsel, og det er vel at mærke på den rigtige side af tremmerne. Der er simpelthen den største tilgang af uniformerede elever i Danmarks fængsler i 7 år, det er jo altså noget, som man virkelig har håbet på i årevis, at der kunne komme gang i optaget, så fængslerne og arresthusene ikke skulle trækkes med problemfyldte vagtskema og mangel på kolleger. Men rigtig mange er altså begyndt på uddannelsen i dag. Også 123 nye elever er rent faktisk begyndt lige her i dag, og en del af dem er startet i Storstrøm Fængsel på Nordfalster, og det er jo altså et af de uddannelsessteder rundt om i landet. Du skal møde en af de nye elever. Det skal du her i P4 Eftermiddag om lidt.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Min ven sang Rosa, det skal nok gå, og det gør det forhåbentlig også ude i trafikken, Mads.
1: Ja, det går faktisk ganske glimrende. Der er ikke rigtig noget at sige i forhold til den seneste melding. Ikke nogen problemer at melde om, der lige pludselig er dukket op. Ikke nogen aktuelle uheld. Og til trafik, ja, det er der rent faktisk ikke mere af på sådan en eftermiddag. I den kollektive trafik, ja, der er der dukket lidt småforsinkelser op, men ikke noget af længere varighed.

0: Ace of Base, All That She Wants.
1: P4 eftermiddag.
0: Reporter Rikke Stockholm er rykket direkte i fængsel i dag. Storstrøm fængsel på Nordfalster, for at det ikke skal være løgn. Heldigvis har hun dog fået lov til at, jeg havde nær sagt, afzone i personalestuen. Baggrunden for, at Rikke har beskæftiget sig med fængselsvæsenet i dag, det er selvfølgelig, at rigtig mange nye er begyndt på uddannelsen på en af Danmarks fængslers uddannelser, her hvor man bliver uniformeret. Du ved, 123 elever på landsplan, nye elever på landsplan, en del af dem jo altså så begyndt i Danmarks fængsel, altså Storstrøm fængsel på Nordfalster. En af dem har Rikke faktisk mødt her til eftermiddag.
2: Her ved personalehuset ved Storstrøm fængsel, så kan man altså godt se, at der faktisk er placeret sådan nogle papfigurer med fængselsbetjente rundt omkring. Og på den, jeg kan lige prøve at læse en gang, hvad står der? Jeg mangler nye kollegaer. Er du klar på et karriereskift? Og det er der faktisk rekordmange i år her til efter sommerferien, som har været klar på blandt andet dig, Philip. Du har foretaget det her karriereskift og er blevet fængselsbetjent. Hvorfor det?
3: Jeg vil gerne være fængselsbetjent, fordi jeg gerne vil gøre en forskel og også have noget mening i mit arbejdsliv, som komme ind og gøre en forskel for de indsatte, og også for at få et godt sammenhold med mine kollegaer. Og der skulle noget andet til.
2: Hvad er det, der er tiltalt så meget ved det her job, at tænke, det der, det skal jeg skal ind og blive fængselsbetjent?
3: Jeg kan jo godt lide at arbejde med mennesker, men også den struktur, som arbejdet ligesom indebærer faste rammer. Og igen et godt kollegaskab har jeg indtryk af, at man får. Fællesskabet i uniformen har jeg også set meget frem til.
2: Og nu er du første skoledag, det er din allerførste dag, og lokalerne er rykket her fra personalehuset, hvor vi står altså ind bag de tykke mure, og så har I faktisk undervisning derinde. Altså, hvad er det for en dag for dig at få lov til det og være med til det?
3: Det er rigtig, rigtig stort at være med til at være de første til at indvie det. Samtidig så er det jo også sådan lidt ærefrygtindgydende, når man går ind igennem metaldetektoren og ind bag de væg, man har kigget på. Men det er en fed følelse, og jeg tror kun, den bliver bedre, når man kommer mere rundt derinde.
2: Og hvad siger du til, at du så har rekordmange medstuderende, som du kan kigge på, og også at de kan hjælpe hinanden? Hvad siger du til, at der er så mange, som har valgt, eller i hvert fald, at der aldrig har været så mange som nu, altså at du har været 17 kollegaer siden ved siden af dig?
3: Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, og det giver jo også en god sparring og mangfoldighed. Og der er jo 20-årige, og så er der nogen, der er 60-årige næsten. Så det giver også en god spænd og en masse forskellige erfaring, som jeg tror kommer til at bidrage rigtig godt til vores sammenhold, men også vores uddannelse, at der kommer nogle forskellige synspunkter på det hele.
2: Ja, for der har jo været utrolig meget snak om, der mangler fængselsbetjente, der mangler sådan nogle som dig, som går ind og siger, det her, det vil jeg gerne. Altså, har det haft nogen betydning for dit valg?
3: Ja, jeg har overvejet det i lang tid. Men så har livet ligesom også haft nogle krøller, og så til sidst så siger jeg, nu gør jeg det, nu prøver jeg. Og det blev så et valg, der blev overvejet og blev taget nu. Men selvfølgelig mangler der.
2: Men nu er du så et skridt på vejen til, og at den tendens, den vender. Hvor meget glæder du dig til at komme ind bag murene igen i morgen og lære noget endnu mere?
3: Det glæder mig faktisk rigtig meget til. Går dagen på held, og der har været meget information, men samtidig har det også været en god og sjov dag og nye mennesker. Og ikke mindst følelsen af at komme ind bag ved murene og få lov at gå igen, ikke mindst også.
0: Ja, så lød det altså her fra Philip, som selvfølgelig er en af dem, der naturligvis bliver lukket ud, da han jo er under uddannelse til at blive fængselsbetjent. Og vi bruger kun fornavnet på de ansatte i Danmarks fængsel. Og så var det reporter Rikke Stockholm, som vi stadig mangler at få evalueret. Har hun hvad der skal til? Til også måske at gå i Philips fodspor. Det bliver senere her i P4 eftermiddag.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Take Your Mama fra Sister Sister, så jeg skal også lige huske at fortælle, at før det, der var det jo altså Tampa City og den, der hedder Self Aware. Helt ny amerikansk musik. Og apropos, helt nyt. Det seneste nyt er rent faktisk fra Vejer og Skinner. Værsgo, Mads.
1: Ja, der er ikke så meget nyt at fortælle, og det er sådan set godt nyt herfra, fordi det betyder, at der ikke er nogen aktuelle uheld, og der er heller ikke dukket noget til trafik op her på falderæbet. I den kollektive trafik, der ser det også stadigvæk ganske fornuftigt ud. Der er lidt små forsinkelser.
0: Det tager vi med. Intet nyt er godt nyt ellers på den front. Det er lidt nyheder med Annika Kravko.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Det er ikke kun i Venstre, at gødskningsloven har skabt politisk uro, det skriver Dagbladet Ringsted. I Ringsted har den lokale formand for Liberal Alliance, Henrik Thomsen, nemlig meldt sig ud af partiet i protest mod, at Liberal Alliance i Folketinget vil stemme for loven.
2: Til at starte med, der var det jo noget en tung beslutning, da jeg er LA'er i DNA'et, men jeg må sige, at beslutningen er blevet meget let til sidst.
1: Gødskningsloven har været til anden behandling i Folketinget i dag, hvor der også er landet en tillægsaftale, der undtager grøntsagsproducenter fra de nye kvælstofreguleringer i et år. På torsdag skal der så endeligt stemmes om en vedtagelse af loven. I Faxe Kommune møder forslaget om at lukke Terslev Skole protester fra flere lokale borgere, der var mødt op til borgermøde om kommunens budget i går. Og selvom det store fremmøde har gjort indtryk på Socialdemokratiets gruppeformand Camilla Meyer, så er hun ikke klar til at tage forslaget endegyldigt af bordet.
3: Det rykker altid noget, når vi møder borgerne. Det er rigtig, rigtig dejligt, at der møder mange op, og det gør noget ved os som politikere. Men det er også sådan, at der er jo rigtig, rigtig mange borgere, der ikke er mødt op, og deres interesser skal vi også se på. Så det er vigtigt, at vi lytter til sådan et møde og hører på de argumenter, der er for imod, men vi skal også huske det tavse flertal, som unægteligt er meget større.
1: Faxe Kommune skal spare op mod 50 millioner kroner næste år, og selvom det er mange penge, behøver det ikke at betyde, at Terslev Skole med sine nuværende 58 elever skal lukke. Det siger tidligere borgmester og venstregruppeformand Ole Vive.
4: Terslevskolen har haft nogle kæmpe udfordringer, blandt andet med læringsmiljøet derude, som vi nu har fået bugt med, og vi står på et helt andet fundament nu, og så er det sådan set en koldt vand i hovedet på de folk, der nu har lavet en kæmpe stor indsats, at man så kommer og siger, og så er det eneste at lukke dem. Jeg tror rent faktisk, der er mange andre muligheder.
1: Hverken SF's gruppeformand Michelle Frese eller borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance er klar til at tage skolelukningen af forhandlingsbordet efter gårsdagens borgermøde. Mange danskere nyder en tur på museum, det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Knap 2/3 af befolkningen har besøgt et museum i 2025, og hos Visit Sydsjælland og Møn mærker de også, at der er kommet større interesse for områdets museer, det siger direktør Martin Bender.
5: Vi føler, at vi kan mærke, at kurven er ved at knække. Vi har faktisk været igennem en negativ periode, hvor vi har set færre og færre danskere bruge de danske attraktioner og museer, men nu kan vi se, at kurven er ved at knække, og det er rigtig positivt.
1: Tirsdag aften bliver med enkelte byer, der kan være med torden samt vekslende skydække, og i nat efterhånden mest skyde med byer, der også kan være ledsaget af torden. Temperaturen kommer ned mellem 13 og 17 grader med en let til jævn vind fra vest.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Megan Trainor fik du her, All About That Bass.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Eftermiddagen igennem har vi jo haft reporter Rikke Stockholm på en mission om at forsøge at have det, som det kræver at blive fængselsbetjent. Og anledningen er jo sådan set den gode, at rigtig mange har søgt ind på uddannelsen og er blevet optaget. Og 123 er jo sådan rundt omkring i hele landet begyndt, haft første skoledag i Danmarks fængsler netop i dag. Og for hele året er der altså 280, der sigter efter en karriere som i uniform jo i virkeligheden i et af Danmarks fængsler eller arresthuse. Men tilbage til Rikke Stockholm, for vi har jo fulgt hende eftermiddagen igennem, og Tanja Bundesen, du har jo også talt med hende. Du er chef for uddannelse og kompetenceudvikling i Danmarks fængsler, og som vi fik konstateret, så har hun jo i hvert fald noget af det fysiske, der skal til. Hun klarer nogle af de fysiske ting. Men det her det med det mentale, hvor meget fylder det, når I skal optage jeres elever?
2: Jamen, det fylder rigtig meget, og jeg vil bare sige cadeau til Rikke for at klare det fysiske. Jeg har jo, mens jeg har været sammen med Rikke i dag, sådan kigget lidt på nogle af de kompetencer, der også er vigtige i forhold til at blive fængselsbetjent, for det er jo selvfølgelig ikke kun det fysiske. Men det at kunne samarbejde, det at kunne arbejde under pres, det at kunne følge nogle instruktioner og nogle procedurer. Og nu har jeg observeret, hvordan der er været på P4, og der tænker jeg faktisk, mange af de ting, som Rikke har gjort i sit arbejde i dag, bare det har observeret hende på, så er det en god kompetence i forhold til at skulle blive fængselsbetjent. Så jeg tænker faktisk, Rikke har gjort det rigtig godt.
0: Så det kunne godt være, at der var en fremtidig karriere for Rikke der. Altså, det er jo selvfølgelig ikke nok med, at du overvejer, hvad hun laver sådan i en times tid, fordi det er jo virkelig 2 timer, man skal tale med jer, for at man finder ud af, om man nu har det, der skal til.
2: Det er helt korrekt, ja. Vi har nogle dybdegående interviews for at tjekke op, om det er et godt match i forhold til det, som det kræver at være betjent. Så det kan jeg selvfølgelig ikke vurdere Rikke på i dag.
0: Men umiddelbart, hvis missionen var at finde ud af, kan Rikke blive fængselsbetjent, så er det bestemt ikke udelukket.
2: Altså, vi mangler jo lige at lave tjeneste, for det er jo selvfølgelig også vigtigt, at
0: undskyld, en kriminalregister. Der faldt den lidt ud. Vi mangler hvad?
2: Et baggrundstjek i forhold til, at hun ikke er i et kriminalregister, men hvis det ikke er, så tænker jeg, at Rikke vil være en rigtig god kandidat, og så starter vi op på ny uddannelse igen til januar, så der skal Rikke være mere end velkommen til
0: det,
2: at
0: det siger jeg lige videre, og så får jeg lige tjekket op, om hun nu har nogle ting, som hun ikke har fået fortalt os her.
2: Det er ellers så gør vi det.
0: Tanja Bundesen, tak skal du have.
2: Det var så lidt.
0: Chef for uddannelse og kompetenceudvikling i Danmarks fængsler.

0: vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det var Fast Love fra George Michael. Midt- og Vestjyllands politi er til stede ved Rønkevangskolen i Kalundborg, hvor de efterforsker en sprængning, der skete tidligere på dagen. To 14-årige og tre 15-årige drenge er blevet tilbageholdt af politiet, og i den forbindelse blevet sigtet for at have overtrådt våbenloven. Efter sprængningen blev elever og ansatte evakueret fra skolen, og der er ingen til skadekommende. Sprængningen fandt sted på en boldbane ved skolen, og politiet fik anmeldelsen kl. 11.33 i formiddags. Det siger vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands politi, Heidi Fugt.
1: P4 eftermiddag.
2: Vi kører selvfølgelig derud med en masse patruljer, for vi tager jo sådan en sag dybt alvorligt.

0: Så pågår der efterforskning derude. Det er den ene plastikflaske, der er sprunget derude. Der har været noget sprængstof, eller det lignede også, der kunne være noget krudt i. Vi ved det endnu ikke. Og den anden, den er så lige blevet sprunget derude nu af EUD. Det bliver så indsamlet, og så pågår der undersøgelser af det stof, der nu er i de her flasker.
1: Vi har tidligere set og hørt om sager med de her syrebomber, har de tidligere været kaldt, som også er de her flasker med noget kemikalier i. Der er også videoer på sociale medier, der har vist, hvordan man kan fremstille sådan noget. Er det I mistænker, der også har været tale om her?
0: Det er for tidligt endnu at sige, men man skal være meget påpasselig med at se de her videoer. Så derfor undersøger vi også nærmere om, hvilke væske der er i de her flasker, så vi kan finde ud af præcis, hvad det er.
1: Ved I noget om motivet? Er der tale om drengestreg, eller er der noget, der tyder på, at de her altså, har skulle bruges til noget?
0: Det kan jeg endnu ikke udtale mig om, for som sagt, så har vi efterforsket ude på stedet nu her, så der pågår undersøgelser og afhøringer. Så har man set eller hørt noget, er man selvfølgelig meget velkommen til at ringe ind omkring det, der er sket.
1: Hvor alvorlig en sag er det her?
0: Det er en meget alvorlig sag, og det er også derfor, vi er så meget politi til stede derude. Vi har været nede igennem byen også, hvis man har set politi i Kalundborg by, så er det også derfor, vi er derude også for at skabe noget tryghed. Vi er der i hvert fald i eftermiddag, og højst sandsynligt også noget af aften, men derefter så lukker vi ned, og så kan man. Og så har skolen også været gået igennem med sprængstofhunden, så der skulle være sikkert ude på skolen også. Og derfor vil jeg også mene, at det er vigtigt som forældre til de elever, der er på skolen, at man, når man kommer hjem, at man får en snak med sit barn omkring episoden, for det kan fylde utrolig meget for nogen.
2: Det sagde vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Heidi Vogt. Hun talte med reporter Stine Agnholt Andersen. Det forventes ikke, at de fem drenge skal fremstilles i grundlovsforhør.
3: Kører fortsat fint ud i regionen til trafik. Ikke nogen meldinger om større problemer og heller ikke noget til trafik nogen steder. I den kollektive trafik der sneget sig en enkelt aflysning ind. Det er toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Slagelse kl. 18.02, der ikke kører.
4: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

Søsvinger, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen og Anne Lennet. Det var den, jeg elsker. Elsker jeg 1987, hvis du havde glemt den. Lige om lidt, ja, der er stadig nogle minutter til, men allerede nu kan du jo faktisk godt begynde at tænke lidt på, hvilket musik du synes kunne pynte på din tirsdag aften, for Britt Berglund er ved at gøre sig klar til at gå i aftenstudiet, og det gør hun jo med en ordentlig bunke musik, men også med en opfordring til dig om lige at give et tip på, hvad du synes kunne være for et godt stykke musik til i aften. Og måden du tipper Britt på, det er jo selvfølgelig ved at sende hende en sms. Du skriver til telefonnummer 1212, det er der, du skal sende sms'en hen. Så skriver du P4 allerførst, så skriver du, hvilket stykke musik, hvor du befinder dig henne, og måske hvad du laver sådan en tirsdag aften. Og så kan det jo være, at det lige netop er dit stykke musik, der kommer til at pynte på tirsdagen. Hvis det er Louis Henderson, så hold hestene, den kommer her.

der sådan at gøre det hele forfra. Det kommer vi først til at gøre i morgen fra klokken cirka 15. Her skal jeg ønske dig en rigtig god tirsdag aften med Erika Jane og Sidestik. Og så en radiovis, jo, altså om 2 minutter.

0: Det var Erika Jane, så er det radioavis, klokken er 18.
1: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
2: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
1: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
2: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
1: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
2: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her det er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
1: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn og arbejdsvilkår.
4: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
1: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor det flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøge Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
5: Så. Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
6: Har du kørt her mange gange?
7: Ja, det har jeg.
5: For Inge Bøge Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
6: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
5: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
6: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os, og det er jo en meget, meget stor fordel.
5: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
6: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
5: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøge Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
6: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
1: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4. Med dig hele.

0: P4 aften. God aften og velkommen indenfor. Tak fordi at du har ladet dine ører blive på P4. Hvis du har lyst, så kan vi være sammen det næste stykke tid her på P4, fordi der er P4 aften frem til kl. 22. Det første nummer, det var Ankerstjerne sammen med Burhan G på Tag hvad du vil. Der er allerede landet nogle gode popforslag i indbakken, og tak for dem. Der er plads til flere. P4aften@dr.dk. En af dem, der har skrevet, det er Patrick, der skriver: god aften. Jeg er lige ved at have fri fra det bedste job i verden. Jeg skiftede for et halvt år siden, der skiftede branche efter flere år. Jeg har også gået med drømmen om at blive selvstændig, men har fundet min plads på arbejdsmarkedet med det her job, og derfor så kunne Patrick godt tænke sig at høre det nummer, der hedder Everyday Life. Det kommer fra Lasse Skriver.
1: P4 med dig hele aften.

Det var Patrick, der som den første fik et nummer med på aftens playlist. Lasse Skriver med Everyday Life. Patrick, der har ifølge sin mail verdens bedste job. Det har du ikke, det har jeg. For jeg får lov til at stå her og kigge på både mails og sms'er. Har du lyst til at sende mig en sms, så skal du skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Meget gerne lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du hele baduljen afsted til en 12-12, og det du skal skrive, det er jo selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om i aften. Mens du gør det, så gør du det til Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsmann på

Hendes navn, det er Darlin, og du hørte det hele værd. Hun efterfulgte Peter Bjørn and John, der var sammen med Victoria Bergsmann på det nummer, som hedder Young Folks. Og lige nu, ja, der bliver vi ved dansk musik. Det gør vi sammen med Ora og Life Witness.

Thomas i Hornslet har sendt en sms. Han skriver, jeg synes, at vi skal mødes om et helt fantastisk nummer. Hun har nemlig en fantastisk stemme, der taler om Stella Lefty og her med Summer, You Were Mine.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRT.

med Break Up Glow her i denne udgave af P4 Aften, hvor jeg lige ved at danne mig et overblik over sms'erne. Og jeg har kastet min kærlighed på denne her, fordi nu skal vi høre noget stort set helt ny musik. Det er Rosa og Rosas far, der lige nu sidder og spiser aftensmad og tænker tilbage på en af årets allersidste festivaler. Det er den festival, der hedder Folkelyn, der bliver afholdt i Nordsjælland i Helsingør, hvor de skriver kæde. Og Jonah Blacksmith lancerede deres nummer, der hedder Kender du det? Og den kunne de altså godt tænke sig at få et genhør med, så den kommer lige her.

Jonah Blacksmith, der efterhånden har indtil flere musikalske legekammerater. Der er Caroline Castell, der er Mick Des, der er Ida Annika, og så i øvrigt også Røya for et par år siden, og så den nyeste her på stammen, det samarbejde, som er indgået med Kede på det her nummer, der hedder Kender du dem? Det var Rosa og hendes far, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så tager vi endnu en fra forslagspunkten. Det er fra, nu skal jeg lige finde den, det er Dorte fra Tors, der skriver, at da hun ankom til jobbet i formiddags, der var Andreas Odberg lige begyndt at synge I morgen er der også en dag. Det er en fantastisk sang, synes hun. Men hun har haft den i hovedet hele dagen. Nu kan godt tænke sig at få lidt ro i hovedet igen. Og det kan hun få ved, at jeg spiller netop Odberg og denne her sang.

En sang, som Dorte fra Tors har haft i hovedet hele dagen, efter hun hørte den i formiddag. Det var Andreas Odbjerg med "I morgen er der også en dag". Har du lyst til at gøre ligesom Dorte og mange andre har gjort, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212.

et kæmpestort hit nede fra begyndelsen af 90'erne. I plejede at lave sådan lidt mere hårdslående musik, men har bestemt også deres bløde side, kan man høre her. Faith No More, og det var med deres version af Easy. Der er kommet en sms, Anne Mette fra Ulfborg skriver, jeg ligger syg, men jeg nyder at høre P4, og så kan jeg godt tænke mig at høre Gå med dig med Nephew og Marie K.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Det var Falula med Bridget, så før Falula eller Langley, et nummer, der hedder Be Herm. Du lytter til P4 Aften, så er vi ved at have den første time i skabet, fordi lige om lidt, der er der en radiovis til Nina Høsberg, der kommer i studiet og leverer den til dig, og så fortsætter P4 Aften selvfølgelig på den anden side. Så er der et nyere stykke popmusik, du skal have med, og jeg siger nyere, fordi det er det, vi spiller her på P4. Det er så den nyere popmusik, så er du altså velkommen enten i en mail eller i en sms. Og nyere, det inkluderer også 90'erne. Så derfor så skal vi nu frem til radioavisen have det her genhør med R.E.M. og Losing My Religion.

0: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag, og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her det er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønsker og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
3: Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Matthiesen.
4: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
0: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er kun den ene af tirsdagsholdet. Den anden, det er Nina Høgsberg, som vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og så kiggede jeg lidt her i Christoffers bagkatalog. Vi skulle lige over 10 år tilbage i tiden for at finde det nummer, som det var, at jeg netop spillede efter radioavisen, nummer, der bare hedder Crazy. Og så er der kommet gode sms'er og mails. Tusind tak for dem. Jeg er lige ved sådan at danne mig et overblik. Jeg kan fortælle så meget lige om lidt, der skal vi høre et nummer, som udkom for ikke super lang tid siden. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran. Ed Sheeran har været med til at skrive det nummer, der hedder Repeat It. Den skal vi have her i P4 Aften om ganske få minutter, et af tidens hits. Lige nu, der skal vi en tur til Kroatien. Der er nemlig kommet en hilsen fra det solbeskinnede land, står der. Det er Lars og Heidi, de skriver, de slapper af, at de fylder depoterne op efter at have renoveret lejlighed det sidste halve år. Og så kan du godt tænke sig, at vi bliver ved den danske musik, og det skal vi gøre med The Minds of 99 og med nummeret Hurtige Hænder. Jeg har valgt den akustiske version.
1: P4 Aften.
0: Det bliver

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated. Og så har jeg lært noget på sms'en. Det kan også være, at du lærer noget. Det er Mikkel i Vandløse, som er et klog hoved, der skriver, kære P4, i dag er det faktisk Eurovision nytår. Og det er forstået på den måde, som man skriver i den forstand, at alle sange, der udgives fra i dag og frem, er mulige for deltagelse i Eurovision 2027. Ja, det er måske lidt nørdet fakt, skriver Mikkel, men uanset, så er det altså Eurovision nytår, og jeg troede jo faktisk, at alle sange, der deltog i Eurovision Song Contest, var nogen, der var blevet skrevet til netop Eurovision, eller til de individuelle Grand Prix'er, der bliver holdt rundt omkring i Europa. Således klogere, så synes Mikkel også, at vi skal høre hele Danmarks Søren Torbegård Lunds nye sang, Festen stopper aldrig, selvfølgelig som en hyldest til ham, og også Grand Prix.

Søren Torbegård Lund på en aften, som altså åbenbart er Eurovision nytår. Det var Mikkel, der havde sendt en sms. Tusind tak for det. Har du lyst, så skriver du P4, laver et mellemrum. Skriv os som din besked, og gør ligesom Mikkel, bare lige skriver dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du afsted til 1212. Og mens du gør det, så gør du det til country. Her er Dasha.

0: op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Du lytter
2: til P4 Aften.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Man kunne ikke træde igennem midten af 80'erne uden at høre denne her. Den var et kæmpe hit. Det var DeBarge, som ligesom The Jacksons og Jackson 5 var et familieband. Det er L. DeBarge, der står i forgrunden her for denne her, der hedder Rhythm of the Night. Han har også selv udgivet musik solo, og faktisk udgiver han stadig musik, og han sig simpelthen også på tur denne L. DeBarge her 40 år senere. DeBarge med Rhythm of the Night fik du derfra sådan cirka midt 80'erne. Og nu skal vi lidt tættere på nutiden med det her nummer. Ariana Grande er sammen med Justin Bieber, og det er på Stuck With You.

Ariana Grande og Justin Bieber på Stuck With You, ikke at forveksle med det gamle Huey Lewis-nummer fra midten af 80'erne. Der går det jo lidt over stok og sten. Nu skal vi en tur til Spanien, for der er Lilian og Peter, der ellers normalt huserer i Haderslev, men de rejste en tur til det spanske, og de glæder sig rigtig meget til på lørdag, hvor de sammen med 6.000 andre danskere skal til koncert med Thomas Helmi. Og for sådan lige at få lidt opvarmning i kroppen, så skal vi her have din røde kjole.

Helmi, han giver koncert i Marbella i Spanien, og vi fik altså her en sms fra Lilian og Peter, der skal afsted på lørdag. Og så er der ellers koncert med Helmi, når han er på sin egen hjembane på Train i Aarhus den 11. september. Så vidt jeg kan se, så er det så også sådan sæsonens sidste koncert fra ham. Her der fik vi ham med Din røde kjole. Og nu står den på Billie Eilish og Birds.

Den blev foreslået rigtig meget, rigtig ofte til P4 Aften, lige da den kom frem, denne her, fra Billie Eilish, og her der fik vi altså så et genhør med Birds of a Feather. Der er kommet sms Malene i Aalborg, skriver, hun er lige i humør til at høre Genesis med That's All. Så vi stikker en sur til 80'erne, det gør vi efter. Vi har kastet lidt håndsegn sammen med Nick og Jay på Kommer Igen.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

sang, der for længst har fejret sit 40-års jubilæum. Den er helt nede fra begyndelsen af 80'erne. Det var Malene i Aalborg, der ville hive os tilbage til dengang med det her fremragende nummer fra Genesis, du hørte That's All. Og fra dengang i 80'erne, ja, der skal vi op til nutiden og til et nummer, der blev udgivet tidligere år. Det gjorde det af en gut, der gang var medlem af City Boys, men altså nu er solo. Hans navn, det er Thor Farlow, og de næste 2,5 minutter, der handler det om vind og vand.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

dronningen af månen. Lige om lidt, der skal vi have en radiovis, og når du så har fået 3 minutter med nyheder og en vejrudsigt, ja, så er der så P4 Aften i din radio, og det er blandt andet med noget Rune Rask og noget Hampenberg. Vi skal også omkring Scarlet Pleasure, og lurm om der ikke også bliver plads til lidt aha. Det kunne jeg godt forestille mig på den anden side af radiovisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om sådan lige over 2,5 minuts tid. Og de 2,5 minutter, dem udfylder vi med mere dansk musik. Det bliver med Asta Nord og til sommer.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Thyborøn i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
0: Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
4: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Dit tirsdagshold, det består af Nina Høgsberg, som du netop hørte i radiovisen, og jeg hedder Britt Berglund. Vi er frem til klokken 22 med selvfølgelig seneste nye radiovisen, og så masser af den gode P4-musik. En playliste, som vi laver i fællesskab, helt som det plejer at være her i P4 Aften. Jeg spillede ud lige efter 20 radiovisen med et nummer fra min liste, nemlig Scarlet Pleasure med Deja Vu. Hvad skal vi ellers høre? Du er velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk, eller skulle du have lyst til at sende mig en sms, så er du også velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Lige skriver, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du det hele afsted til 1212. Du må gerne lige forklare, hvis der er en forklaring på, at du foreslår netop det, du foreslår. Det er der som oftest. Måske er det bare dit yndlingsnummer for tiden, eller har været det i 10 år eller et eller andet. Og det er på jagt efter, det er sådan nyere popmusik, og når jeg siger nyere, ja, hvor nyt kan det så være? Sådan en 30-års, inden for de seneste 30-års penge, det passer nok meget godt. Altså p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Fra Scarlet Pleasure og det her nummer, som kom for efterhånden nogle år siden, ja, der skal vi så op til ny musik. Det er Rune Rask og Hampenberg, der er sammen med Blæst og Back to Back på denne her.
2: P4.
0: Med dig hele aften.

præsentation er jo i virkeligheden unødvendig, men det gør det alligevel bare sådan for en god ordens skyld at have med Take On Me. Anna fra Odder, hun skal en tur til koncert på fredag. Det skal hun med Lasse Skriver. Det glæder hun sig rigtig meget til, og derfor synes hun altså også, at vi skal have ham med i aften med det her nummer, der hedder Every Day.

Tracy Abrams med That's So True. Der er kommet en sms. Desværre er der ikke nogen afsender på, men det er en P4-lytter, der skriver, at jeg er flyttet til Jyderup og kørt en aftentur med madpakke i området. Jeg har netop siddet og nydt solnedgangen over vandet i bilen med P4-radioen, og så kunne det være dejligt, hvis jeg kunne køre hjem til Seized the Light med When Saints Go Machine.

Det er ikke tit, vi spiller When Saints Go Machine i P4 Aften, men det gjorde jeg for et øjeblik siden, for der er kommet et forslag på Seized the Light, så den fik vi, og her var det så 21 Pilots med Stressed Out. Find i Vejle kunne rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få noget Roxette på aftens playliste. Yes, så jeg finder et nummer med dem, og så kommer det lige efter Erika Jane og Death of Me.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. Yeah, yeah, yeah.
5: Du lytter
0: til B4 Aften.
5: P4.

Finn i Vejle synes, at vi skulle have noget Roxette, og så var det jo altså op til mig at vælge. Jeg har godt nok været omkring nogle Roxette-sange før, end jeg endte med denne her. Det var Dressed for Success. Nu skal vi fra dengang, der skal vi op til nutiden. Vi skal høre en af de sange, som for mig har været med til at tegne sommeren 2026. Den udkom for 3 måneders tid siden, og jeg synes, det har været et virkelig, virkelig skønt nummer at høre hen over sommeren, som jo har været både solrig og også varm. Det er, der er tale om MRC Stedhø, og det nummer, der hedder Badebro.

Emma C. Stødhø og Badebro, et nummer, som virkelig har sat sig i mig denne sommer 2026. Lad os lige prøve at lave en leg både på mail og sms'en. Er der et særligt nummer, der for dig bliver lige sommeren 2026? Måske fordi det var et hit i år, måske fordi du var gået til koncert eller en decideret festival eller noget andet. Er der et eller andet nummer, som du vil fremhæve, som du vil huske for sommeren eller sommeren 26 for, så er du velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1212. Når du lige har skrevet, hvem du er, gerne hvorfra du sender dine sms'er, så kan det jo være, at jeg griber fat i netop det nummer, som du vil huske sommeren, som jo netop er gået sådan kalendermæssigt for. Nu skal vi til 90'erne. Mark Morrison og Return of the Mac.

sms'en, hvor jeg lige skal klikke mig frem til denne her sms til Stine, som gerne vil hylde alle de seje frivillige og kollegerne fra festivalkontoret, der i de her dage knokler for at blive klar til Vesterland på Fanø. De er så seje, og Stine er vild med at være på hold med dem. Ham med gitaren med Christoffer, den kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have med i P4 aften, fordi hun glæder sig til, alle skal opleve ham på første gang på Vesterland i weekenden. Så her er Christoffer.

0: elsker kun dig. Christoffer hammede gitaren, og så spurgte jeg, hvilken sang vil være sådan en sang, som du husker tilbage til sommeren 2026 på, når du hører sangen. Det kan være et hit, det kan være, fordi du var til en koncert, det kan være et eller andet. Marianne i en køge, hun skriver, at hun går og rydder op efter aftensmaden, når jeg hører lige lidt P4 aften, og så synes hun, at den danske sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim har sat sig godt et fast sted hos hende. Og det samme mener Søren fra Nørrebroby, som i øvrigt er på arbejde i Odense. En tur på aftenholdet, han skriver, jeg tænker, at hittet med Rahim og Kær helt sikkert er et af de største sommerhits denne sommer, så jeg håber, du vil spille den for mig og kollegerne på aftenholdet. Jamen, tak for at pege på den sang, både Marianne og Søren.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Både Marianne Køge og Søren, eller Søren Bo i Nørrebroby, synes, at vi skulle høre denne her, fordi det er en sang, som de vil associere med sommeren 2026. Og så er der Frederik fra Østerbro i København, der skriver, at Sienna Farrell med America.

0: can the kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Det var Young med Blitz Baby. Vi skal have en radiovis fra Nina Høgsberg, der er stille og roligt på vej i studiet. Radiovisen dukker op her om lige under 4 minutter. Og de 4 minutter, jamen det er Elinor, der skriver: hej med jer, jeg står her i køkkenet og laver æblemarmelade som gave til min veninde, og vil elske at danse lidt til arbejdet. Det skal være med denne her sang, der kommer fra Olivia Rodrigo. Frem til radioavisen er det Expectations.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridt angreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
2: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
3: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
0: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
4: Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
5: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen af Nina Høgsberg. P4. Du

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Nina vender tilbage igen, når klokken er 22. Når du så har hørt 22 radioavisen og fået en vejrudsigt, jamen så skal du være sammen med, eller du kan være sammen med Sofie Bobby Kone, og det gider du rigtig godt, i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det vil sige, at vi er trådt ind i de allersidste minutter med denne udgave af P4 Aften. Så er der noget, som du lige vil nå at byde ind som en, det kan da være, at den her skal på playlisten, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Du ved det, du skal starte med at skrive P4, og inden du trykker send, så skal du være opmærksom på A, at det kan koste en krone, og B, at du lige har skrevet dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, så kan jeg ikke bede meget mere. Du bør bare sende en enkelt, for jeg læser nemlig alt igennem, der dukker op. Det var Lucas Graham, som blev den første kunstner efter 21 radioavisen. Det var med Lie, og nu skal vi så en tur til det amerikanske og et af sommerens helt store hits, nemlig Stella Lefty.
0: P4.
1: P4 Aften.

0: ind til København.
1: Mumle fra Jylland til København. Der er kommet en sms fra Vinny fra Nørre Nebel, der skriver, at hun sidder i bilen med verdens mest tålmodige mand, som jeg i går havde været gift med i 13 år. Han har lige, skriver Vinny, taget en tur på 100 km, fordi jeg glemte min computer på jobbet. Jeg skal bruge den i morgen på hjemmekontoret. Og da vi så kører ind på parkeringspladsen, ja, så kommer jeg tanker om, at min nøglebrik ligger hjemme i min arbejdstaske. Og så mener han, skriver Vinny, i øvrigt stadigvæk, at han er godt gift, og så skal de to i øvrigt til Bryan Adams koncert i Boxen. Og det her, det er Vinny og mandens sang. Hun håber, han spiller den til koncerten. Monique, Bryan Adams og Heaven.

Vinjermanden skal til koncert med Bryan Adams i Boxen. Det er den 8. december aften, før jeg der giver han koncert i København i Royal Arena. Her der fik du ham altså direkte i P4-aften med det nummer, som er yndlingssangen hos Vinjermanden i Nørre Nebel, nemlig det nummer, der hedder Heaven. Og så hjem til dansk og også til ny musik. Annika og Luk mig ind.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Tame Impala sammen med Jenny her på Dracula. Preben, nej, Per står der, undskyld, fra Åbenbro. Områ skriver i en sms, nej, det går helt galt det her. Skriver i en sms, at han er på vej til Aalborg i sin camper på job. Han kunne godt tænke sig at høre Benjamin Hav, fordi han i virkeligheden godt kunne tænke sig at køre til Portugal sammen med fruen i stedet for at køre på arbejde. Derfor så skal vi have denne her, det er selvfølgelig Portugal.

Per, som er på vej mod Aalborg fra Åbenrå, synes, at vi skulle høre Benjamin Hav med Portugal lige om lidt. Der skal du høre Rasmus Sebak sammen med søn. Det er på det her nummer, der hedder Sprækker. Men allerførst, så tager vi lige endnu en fra forslagspunkten. Det er en Bettina, der skriver, vi er på vej fra Østrig, og vi kunne godt tænke os at høre vores yndlingskøresang. Den kommer lige her, Carl Emil Petersen, og den om Amager Forbrænding.

En sang, der er skrevet under den kolde krig, og derfor, når man så lytter efter eller læser teksten, ja, så giver det hele meget mere mening, hvorfor den er skrevet, som den er skrevet. Det var Prince, som du hørte her med 1999. Du lytter til P4 Aften, og vi bliver i det amerikanske lige en 3 minutters tid nu. Det gør vi sammen med Justin Timberlake. What goes around

Justin Timberlake med What Goes Around. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og det skal vi med en kunstner, som debuterede for nogle år siden. Vi skal høre hende med det nummer, hvormed hun satte sit helt store aftryk. Det er Pauline, og det er med Ny og Næ.

Gennembrudshittet fra Pauline, det var ny og næm. Trine fra Hillerød har lagt mærke til, at der ikke har været noget Coldplay i aften, men hun synes, at vi skal nå at have dem med på playlisten, og det skal vi med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

så når, får man næppe mere nerve og saft og kraft. Det var Adele med Someone Like You. Det næste sidste nummer, som vi når i P4 aften, for om lige over 3 minutter, radioavis med Nina Høgsberg. Når du så har fået en radioavis, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Det er i aften med Sofie Bobbikoni, der tager sig af dig frem til midnat med masser af den gode popmusik. Og frem til radioavisen, Kylie Minogue og Real Groove.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig. Og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: I 11. time skrev flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning. Og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
3: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation.
0: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Høgberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: tonight.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
3: Og her var det Fun med Janelle Monáe. Velkommen indenfor her på en tirsdag aften. Og en første efterårsaften i 2026. Jeg håber, du er kommet godt ind i efteråret. Og så håber jeg da også, at... Eller det ved jeg ikke, om jeg håber, men... Hvis du har lyst til at holde fast i sommeren lidt endnu, så skal du da gøre det. Sådan en Indian sommer, sen sommer, det er, kan altså også noget. Vi kan jo krydse fingre for, at vejret bliver sådan nogenlunde medgørligt, så vi får den der Indian sen sommer. Vi skal have musik på programmet, og masser af det. Vi skal om cirka 20 minutter en tur på toppen og lige ind og tjekke ud, hvad der ligger på toppen af hitlisten. Og i næste time skal vi have en skulderklapsang. Her får du musik fra Rose.

Outlandish. Her var det Look Into My Eyes. Nu kan vi jo gå og håbe på, at der kommer en omgang hotelromantik mere. Det her, det er jo titelmelodien til det her skønne senior-reality-program. Det er Patina og Genstart.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Nyt udspil her fra Sissal, den hedder Blond for dig. Lige om lidt skal vi en tur på toppen før natten. Det gør vi efter lidt mere musik. Benjamin Ingrosso har jeg lige lagt her i kø med den sang, der hedder Kite. Han kommer til dig lige efter Lasse Skriver og Like It.

0: præsenterer
1: På toppen.
2: Der er sket noget ret vildt i USA, for hvis man lige kigger på den amerikanske Billboard's Hot 100, så vil man altså opdage, at Ella Lang lige endnu en gang ligger på plads nummer 1 med den, der hedder Houston, Texas. Og det gør altså, at hun er den, der har ligget allerlængst tid på plads nummer 1, nemlig i 20 uger. Kun slået af en begivenhedssang, hvad kan man kalde det for? En julesang hedder det jo faktisk. Mariah Carey's All I Want for Christmas. Og den har ligget i 22 uger, så om et par uger, hvis Ella Lang altså stadig ligger nummer 1, så kan hun også slå den rekord. Jeg synes, at vi lige skal kigge på top 3, fordi det er også ret interessant, for der ser man altså, at endnu en anden pop-country-sangerinde ligger på plads nummer 2. Det er Stella Lefty med den, der hedder Boston, og så endnu en Nashville girl, nemlig Taylor Swift på tredjepladsen med I Knew It, I Knew You. Men lad os nu bare lytte til nummer 1 fra Ella Langley. Her er det Houston, Texas.

Og lige pludselig blev hun altså en kæmpe stjerne eller langle her på plads nummer 1 i 20 uger. Nemlig med den, der hedder Choosing Texas. Du

The Lazy Song fra Bruno Mars hedder den her. Lis Sørensen var der også med Du Tænder Lys og Christoffer Sidringer om natten. Og han er faktisk aktuel med en ny dansk single på fredag. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til Hate That I Made You Love Me.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skulle finde noget.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

hedder Bailando. Vi skal lige runde en radiovis her klokken 23, så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi lidt længere tilbage end til 2014. Vi skal til midt 90'erne med Michael Jackson. They don't care about us.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tang i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberøn i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, siger jeg.
0: Ja. Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
5: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du er lige på, her var det Houdini. Catch me
1: Houdini. Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er i fuld gang med tirsdagens udgave af Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang på programmet. Det er vores faste tradition. Så den kommer selvfølgelig til dig om cirka 20 minutter. Al mulig andet musik har jeg pakket selvfølgelig også til dig. Vi skal forbi Benjamin House, kæmpe sommerhit Portugal. Vi skal have lidt Whitney Houston, vi skal have lidt Thomas Helmig. Og lige her, der er det Hugorm, vi skal lytte på med Forfra Sårbar.

For dig kunne jeg gøre alting, lyder den her titel på TV2-sangen fra 2007. Benson Boone er klar i kulissen nu med denne her. Den hedder Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Det er man selv.

Jessie J sammen med B.O.B. Her var det Price Tag. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, en efterårsagtig skulderklapsang, vil jeg godt afsløre så meget at sige. Det gør vi efter lidt mere musik. Whitney Houston får du med I'm Your Baby Tonight. Det er lige efter Alex Warren her og Passenger.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen, og i aften gør jeg det altså med hjælp fra en sang, som godt kan være sådan en lille smule efterårsagtig. Den er overhovedet ikke sådan melankolsk. Jeg synes faktisk, den er ret fin. Den handler om kaffe og kaffe på sengen, og det er der noget, man virkelig har brug for, når efteråret og mørket og kulden kommer over os, ikke også? Så i aften, der skal vi høre en sang, der oprindeligt er lavet af den artist, der hedder Bi Bardubi. Hun lavede sådan bedroom pop, og så er den blevet samlet senere hen, og har altså voldsomt giga mange afspilninger på, på Spotify. Det er Powerful, der har lavet et remix af den, og altså samlet hendes omkvæd. Så lad os høre den, og læn dig godt tilbage og luk øjnene, og så tænk på den smukke del af efteråret. Der, hvor bladene er røde, og solen stadig skinner en lille smule, og det ikke er blevet fuldstændig gråt og trist udenfor endnu. Her er det Deathbed.

den der knitrende lyd, den er altså ret skøn. Og så en sang om kaffe på sengen, det er der, eller i hvert fald en kaffe for at få en ud af sengen. Der er noget, der kan få meget ud af sengen, det er altså en god kop kaffe. Her var det aftenens skulderklapsang Powerful med Bibadubi. Den hedder Deathbed. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsange, så er du altså mere end velkommen på vores mailadresse nattensnabelag.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma sammen. Vi fik også Train med Drops of Jupiter og Cat's Eye med Gabriella. Lige om lidt får du musik fra Mille, den der hedder Dagdrømmer, men først skal vi altså lige have lidt nostalgi. Lidt musik fra slut 80'erne fra Thomas Helmi, som i øvrigt giver koncert i Malaga i den kommende weekend, hvis man bare var så heldig at skulle en tur til Malaga. Der er nok mange af os, der er nødt til at nøjes med at være herhjemme. Så kan vi lytte til den her. Nu hvor du har brændt mig af.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Albert Ido, der er lidt sammen her på Lille Hus i Jylland. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen Taylor Swift. We are never ever getting back together.

0: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz' faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kom nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholz og Frida Dahl Gyldenstierne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
2: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. De sidder og ryster. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
3: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
0: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiater, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt, vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
4: Du lytter til P4.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
3: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
4: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
2: Og politikerne har forløbet afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
5: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
2: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter Tysklands anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklager om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske husk i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
2: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
4: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
2: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
5: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
2: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj-juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så når vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.